Poštovane slušateljice i slušatelji, i drugi će dio noćašnjeg Euroklasika turna biti ispunjen snimkama iz arhiva Slovenskog radija u povodu današnjeg dana neovisnosti Republike Slovenije. Sad ćemo najprije čuti snimku koncerta koje je Simfonijski orkestar Slovenske radio televizije održao u Ljubljani 20. studenog prošle godine. Izvodom je ravno Leo Kuokman. A prije dvaju dijela Petra Iljića Čajkovskog najprije slušamo simfonijske plesove suvremenog slovenskog skladatelja Leona Firšta.

Slovenski kvintet Limini puhače izveo je jedan koruški tradicijski napjev u obradi Janeza Gregorca. Vraćamo se sada umjetničkoj glazbi uz Misu super adesto dolori meo Jakoba Galusa. Slušamo madrigalski kvintet iz Brna kojim ravna Roman Valek.

Poštovane slušateljice i slušatelji, došli smo i do trećeg dijela noćašnjeg Euroklasik Naturna, koje će također u povodu Dana neovisnosti Republike Slovenije biti ispunjen snimkama iz arhiva Slovenskog radija. Kako je već uobičajeno, narednih nešto više od sat vremena slušat ćemo ciklička dijela. Prije jedne slovenske interpretacije Beethovenova Nadvojvodinoga trija, najprije slušamo sinfonijetu Uroša Kreka, Simfonijskim orkestrom Slovenske radiotelevizije na snimci iz 2019. godine ravna Rosen Milanov.

Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Rosena Milanova izveo sinfonijetu slovenskoga skladatelja Uroša Kreka. Slijedi Beethovenov glasovski trio u B-duru, opus 97, takozvani Nadvojvodin trio.

Članovi slovenskoga trija Arkadije izdali su glasvirski trio u Beduru opus 97, takozvani nadvojvodin trio Ludviga van Beethovena. Poslušajmo sada zborsku skladbu Vjetar pjeva suvremenog slovenskog skladatelja Igora Dekleve.

Komorni zbor Ipavska pod dirigentskim vosom Tomaža Pirneta otpjevao skladbu Vjetar pjeva suvremenog slovenskog skladatelja Igora Dekleve. Slijedi još jedno slovensko djelo, nokturno za violinu i gitaru Pavela Mihalčića.

Violinist Tomáš Lorenc i gitarist Jerko Novak izveli su nokturno za violinu i gitaru slovenskog skladatelja Pavela Mihalčića. Slijedi Linosov pjev za flautu i glazur Andrea Jolivea. Skladbu će izvesti Aleš Kacijan i Bojan Gorišek.

U interpretaciji pijanista Dejana Lazića čuli smo sonatu za glazbalo s tipkama u D-molu Domenika Scarlatija. Noćašnji Euroklasik Noturno zaključit će Sinfonija u D-duru, Votken 183 br. 1, Karla Filipa Emanuela Bacha.

0: Radio Atelier.
1: Reasons I want to look good for myself. For myself.
0: Dora Golub.
1: Excellence and perfection.
0: Klasa iznad.
2: Zašto na ovom svijetu postoje djevojčice koje imaju sve, sve?
0: Danas od 18.
2: I druge djevojčice koje nemaju ništa, ništa.
0: Na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom na Trgu kralja Tomislava ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik. Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
4: Ove subote u Operi na Trećem, u izvedbi iz teatra Andervin, rijetko izvođeno djelo Giuseppea Verdija, Stifelio, drama o protestantskom pastoru rastrganom između osobne osvete i dužnosti praštanja koju nalaže vjera. U glavnim ulogama Luciano Ganci, Joyce El Khoury i Franco Vassallo. Solistima zborom Arnold Schemberg i simfonijskim orkestrom ORF-a dirigira Jeremy Rorer. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert. Pozdravljamo vas na početku jutarnjega koncerta, urednice Zrinke Matić. Najprije Dubravka, pastoralna suita za mješoviti zbor i orkestar Jakova Gotovca. Naslovi su predigra i zbor pastira, natjecanje divljaka i gorštaka, zbor vila, igra pastira, pastorale, zbor i ples satira, svatovska pjesma i dolazak redovnika te himna slobodi. Nastupit će zbor radio televizije Zagreb i Zagrebački simfoničari. Dirigira Vladimir Krajnčević.

Slušali smo pastoralnu suitu za mješoviti zbor i orkestar Dubravku Jakova Gotovca. Nastupio je zbor Radio Televizije Zagreb i Zagrebački simfoničari. Dirigirao je Vladimir Krajnčević. A sada sonatina pastorale Antuna Dobronića. Slušamo stavke Mesto i Giocoso. Nastupa Zagrebački puhački kvintet, Zoran Despot flauta, Georg Draušnik oboa, Josip Nohta klarinet, Prerad Detiček rog i Marijan Kobetić fagot.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman.
2: Radio Roman. Zoran Ferić. Kalendar maja. Deveti ulomak.
3: Mirogoj mi je već bio nešto poput zavičaja. Pretvorio se u negativ grada sa svojim avenijama, ulicama i majušim puteljcima između grobova, sa svojim kvartovima i adresama. Sve je više onih koje sam poznavao ležalo u tom mirnom perivoju, tako da je taj negativ života postao poznat na vrlo drag način. Obilazio sam ih sve. Mamu, tatu, baku, Radovana, Romanovu mamu, gospođu Kseniju. Znao sam kako se najbrže dolazi do njih. Znao sam kratice i tajne prolaze u žici, da se uđe sa Srebrnjaka i skrati put preko Arkada. Znao sam već i sve njihove mirogojske susjede i samo što nisam pozdravljao: dobar dan, gospodin Kaufman, kak je danas, lažno, je, bilo je kiša, niš, bude bolje. A mrtvačnica je bila mjesto na koje sam nekako od djetinjstva bio pretplaćen. Vani sam sreo Senku. Imala je nešto kraću kosu, a jednostavna crna haljina iznad koljena odlično je stajala.
4: Ti si već kondolirao?
3: Jesam.
4: Čekaj me vani.
3: To je rekla kao da kanim pobjeći sa sprovoda ili od nje. Iznenadilo me, međutim, to što nemam takvu potrebu. Čak mi je bilo i drago što je vidim, ali na jedan bezopasan način. Poslije ukopa, Roman je okupio prijatelje i znanci i pozvao nas na Karmine u njihovu kuću u Šestinama. Gledao sam Senku kako se kreće po velikom dnevnom boravku iz kojega se kroz staklenu stijenu izlazilo na terasu. Dozirala je smiješak kad je nudila gostima sitne kolače s pladnja, kako ne bi izgledalo neukusno veselo. A opet, po ponašanju domaćina i gostiju, vidjelo se da je umro netko relativno nevažan, netko čija smrt dopušta izvjesne slobode, čak i viceve. Odlično se uklapalo u to nijansiranje ozbiljnosti, kako ni u kojem trenutku ne bi izgledala izvještačeno tužna. Gledao sam je kako kratko razgovara s Tonijem i Juganom, kako im prijateljski polaže ruku na rame prije nego što će se vratiti poslu. Gledao sam je i gledao i ostajao ravnodušan. Od patnje koju sam proživio zbog nje, ostale su samo slike, ali te slike nisu mogle prizvati i emocije. A onda mi je na terasi svoje viseće vile Roman rekao:
5: čuo, ja sam sada sa Senkom.
3: U prvi mah učinilo mi se da nisam dobro čuo.
6: A što je s Indirom?
5: Ne znam. Iskopalo bi mi oči. Znam da više nemate ništa, ali htio bih znati smetali ti to.
6: Smetali mi? Pa, ne znam. Ne smeta.
5: Ja, čuj, ostavio si je sam. Kad si se prestao javljati, naljutila se na tebe. Nazvala je Indiru i onda su njih dvije dugo pričale. I svako popodne kad je dolazila s posla, išla je k Senki. I tako sam i ja počeo dolaziti. Stalno smo govorili o tebi, stari. Morao sam i pričati što smo radili kao klinci, kako si se brinuo o mami kad je bila bolesna, sve.
6: I tako, dok ste pričali o meni, zaljubila se u tebe?
5: Ne znam. Bila je usamljena. Ali ti rekla za domara?
6: A sve mi je rekla, ali to je sad gotovo. Čovjek je oženjen. Kao i ti.
3: Nisam planirao dolaziti u Zagreb, ali jedne je večeri opet nazvao Roman. U subotu navečer otišli smo u Stubičke Toplice. Bila je kasna jesen, vedro, ali u zraku se osjećao miris snijega. Ušli smo u hotel, presvukli se i uronili u toplu vodu unutarnjeg bazena. Nas dvojica stajali smo uz rub, a Senka i Indira smijuljici se otišli su malo plivati. Bilo je oko 8 navečer, mrak, samo je u bazenu gorjelo diskretno svjetlo. Para iz vruće vode stvarala je izmaglicu u kojoj su se vidjele samo siluete ljudi. Na rubovima bazena moglo se vidjeti ljubavne parove kojima su se kroz onu izmaglicu vidjele samo glave koje se pomiču. Bilo ih je puno, s razmakom ne većim od metra. Mnogi od njih očito su vodili ljubav, ali sve je to u jednoj izmaglici bilo nekako umekšano i diskretno. Nakon što smo napravili krug, osmotrili još malo parove po rubu bazena, Roman i Indira su se po običaju izgubili. U tom trenutku kroz procijep između žućkastih ploča vidio sam kako vlak prolazi vrlo blizu nas. Kvadrati njegovih prozora tako su lijepo rasvjetljavali ovu noć. Zagorski cug. Izgledao mi je nekako manji od drugih vlakova. Naslonio sam se mirno na rub bazena, a senka mi je sklonila gaćice i popela se na mene. Obuhvatila me pohlepno nogama. Nekome sa strane, makar bio i metar od nas, izgledali smo vjerojatno kao par koji se malo strasnije ljubi u toploj vodi. Pred novu godinu, 1975. Roman me nazvao prije Božića i upitao imam li slobodno. Mogu li recimo doći vikend prije za Božić? Rekao sam da mogu. Bila je subota, čule su se petarde po gradu i čekao sam da se žaba zaustavi pred mojom kućom. Spremio sam već sve za kupanje. A onda su u moj stan došli Roman i Senka.
7: Gdje je Indira?
5: Mali se razbolio pa ne može ići.
8: I Andreja je dobro, kod Alme.
6: Zapravo me se ne tiče.
3: Rekao sam, ispustio sportsku torbu koju sam već objesio preko ramena.
6: Mislim da mi se ne ide.
3: Na trenutak je zavladala šutnja. Tada mi je prišla i poljubila me u usta. Popustio. Ali nevoljko. Gotovo je cijelim putem do Toplica u autu vladala šutnja. Kad smo došli u bazen, još je uvijek vladala nekakva neugoda, skanjivanje, inat. Onda je opet počela s ljubljenjem i svojim uobičajenim repertoarom. Opet se popela na mene i opet je došao vlak kao dragi prijatelj. I tamo sam pomislio kako je veza s Romanom samo jedan od načina da me opet zainteresira, kad se usred vođene ljubavi pojavio i on. Došao je straga, primio je za struk, a onda je zaronio i nije ga bilo dosta dugo. Ujutro smo krenuli prema Silbi. Uskoro se za doručkom proširila vijest da je razrednica otišla rano ujutro, da su je otpratile Jugana i Silva, a da je Josip sam nosio kofer. Nije se pozdravila s nama. Logično, jer nas smatra vlastitim promašajem. Trebao bih zbog toga osjećati stid, ali sam oguglao. Čak se ne stidim ni zato što me nije stid, tu je samo neka blaga tuga što se sve dogodilo baš tako. Opet je oblačno i sparno, već od jutra. Ne pomaže ni vjetrić što ga stvara tramuntana u punom gasu. Proveli smo toga dana na palubi jedno lijepo prije podne. Okrenuli smo se tihom razgovoru i unutarnjem životu. Senka je čitala na gornjoj palubi, iako nije bilo sunca, samo oštra difuzna svjetlost koja je prodirala kroz plitku na oblaku i bojila valove u srebrno. I motori tramuntane radili su polagano. Više nikud nismo žurili, a sljedeće odredište bilo je relativno blizu. Pristaćemo na Silbi. U prospektu za ovo putovanje noćno kupanje je najavljeno kao najveća atrakcija i vrhunac čitavog puta s jednim iznenađenjem. Bilo je predviđeno da večeras i ručamo i večeramo na brodu. Ručit ćemo kad pristanemo, a večerati dosta kasno, poslije noćnog kupanja. Reflektor spušten u more stvorio je krug jasne svjetlosti na lijevom boku broda. More se iz tamnog ponora odjednom transformiralo u dobroćudno tirkizno jezerce. Uokolo, iako je bila sredina rujna, još su se čuli cvršci i svi smo se poslušno polako, vrlo polako, spustili u more. Kao da me ogrnuo tamni, hladni plašt. Požurio sam prema onome svjetlom krugu. Tako su, vidim, učinili i drugi. Svi smo u krugu, lagano se održavamo na vodi, ne govorimo, ne plivamo, samo se bučkamo. Ali među nama u toj tišini kao da se opet javlja neko zajedništvo, kao da smo opet u vlastitoj svijesti jedno, kao što smo bili kad smo kretali na ovo putovanje. Krug svjetlosti bio je čaroban. Vezao nas je zbog nečega više nego išta što smo rekli ili učinili ovih dana. Vidimo svoja tijela i noge u vodi, bijele kao da smo već odavno mrtvi. I onda su došle ribice, hrpimice, cipli, salpe, orade, jata srdelica koja su jurila oko nas velikom brzinom, kao da su jedno tijelo ili uigrana baletna skupina. Bili smo ohrabreni zajedništvom, niko se nije bojao. Čak ni kad su za srdelicama došle i veće ribe, ugori, zubaci, sve moguće. Plutali smo kao u velikom akvariju koji umjesto staklenih stjenki ima oštar rub reflektorskog snopa. Bilo je kao u snu, kao prije puno milijuna godina kad je život počinjao u moru. Plivamo s davnim precima. Tišina, tirkizna voda ispod nas, naše bijele noge koje se jedva pomiču i ta jata riba, kao duhovi svih riba što smo ih u životu pojeli. Trenutak, nekoliko trenutaka, ali veličanstvenih, ribe su se motale oko nas, a onda je netko kihnuo, poplašio jata, vratio nas u staračku stvarnost. Život je izišao iz mora. Razvijao se punih 500 milijuna godina od amebe do brontosaura, od dvodihalice do tobočara. Punih 500 milijuna godina povezivale su se stanice, dijelile i množile. Mitohondriji i ribosomi kružili su oko jezgara kao oko sunca stotinama milijuna godina i onda se naposljetku na dugom putu evolucije taj život pretvorio u stvorenje koje na mom golom trbuhu drži svoju slatku glavicu s frizurom francuske plesačice. Roman se postavio po strance iza njenih leđa. Mirno ležim kao jastuk u tom biću u kome prebivaju milijuni godina i u kojemu su se tako lijepo složile stanice da me sada od pogleda na njeno blaženo lice hvata vrtoglavica. On vodi ljubav s njom, tako nježno da se njena glava na mom trbuhu tek neznato pomiče. Zatvorene su joj oči. Pomislilo bi se da spava. I sve smireno, nježno, i s prigušenim zvukovima. Neki muškarci na ženi prvo vide odjeću, haljinu koja prijanja uz tijelo, hlače koje ocrtavaju lijepu nogu ili bluzu koja ističe boju očiju. Neki drugi pak odmah vide ono što je ispod odjeće, struk, grudi, dlakave kovrčice, kožu. Ja pak redovito vidim i ono što je ispod toga, sloj epiderme, sloj potkožnog sala. Znam kako izgleda sve to kad se razreže i ne mogu od toga pobjeći. Tih dana, bilo je kasno proljeće, kraj travnja ili početak svibnja, često sam bježao s posla. Kad sam bio u ambulanti, to nije bilo moguće, ali na odjelu bih predao nakratko zaduženje mlađoj službi, pa onako još u kuti izjurio van i odvezao se do zapadnog ulaza u Maksimir. Buba je još uvijek dobro služila, iako je i ona bila stara otprilike koliko i moja ljubav prema Senki. Treba prekinuti, govorio je glas u meni. Treba ozbiljno prekinuti. Znao sam da nije lako jer ne gubim samo ženu koju još uvijek volim, nego i čovjeka koji mi je najduže bio prijatelj. Samoća mi se ukazivala kao fantastična slika, sam u kapsuli poslan u svemir. Samo mračno prostranstvo i tu i tamo točkice zvijezda. Vremena prije Romana praktički se i ne sjećam. Zapravo nisam mogao zamisliti život bez njih. A istovremeno osjećao sam se kao na dnu bunara gdje je netko iskopao još jedan bunar, dublji od prvoga, a ja sam na samome dnu, uglavnom na mjestu koje je najniže od svih mjesta na kojima živ čovjek može prebivati, a ispod mene je još samo pakao i rastopljena lava. U to vrijeme, kad sam i stoti put pokušavao prekinuti, zapravo se i nismo viđali. Roman je spašavao svoj brak ili je plazio uokolo po gradilištima, a i Senka i ja smo se počeli izbjegavati. Svakoga dana do podne ipak bih je nazvao s posla. Ponekad bismo se dogovorili i za izlazak. Sve češće je, međutim, imala nekog posla u školi, uvježbavala predstave ili radila koreografiju. Kad bi tako izmigoljila da se ne sastanemo, nisam osjećao naročito razočaranje. Ima posla, mislio sam, dijete, samohrana je majka, treba to razumjeti. Nije uvijek raspoložena za izlazak, kao uostalom ni ja. Tako sam je opravdavao pred sobom, onim rijetkim trenucima vlastitog zasićenja i potrebom da se sve skupa prekine. Dok sam ja izbjegavao nju, sve je bilo dobro. Ali kad sam shvatio da i ona izbjegava mene, opet sam se počeo zavaravati. Prije konačnog prekida mislio sam, prije nego što grad naraste do neslućenih razmjera, trebalo bi doživjeti i nešto lijepo što će ostati. Tako sam je jedne subote poslije dugog oklijevanja ipak pozvao u Schmidhen na kupanje. Iako je bila jesen, vanjski su bazeni još radili.
8: Nažalost ne mogu. Dolazi mi žena koja posprema, ko što znaš, malo je smeta prašina.
6: Znam da malo je smeta prašina, ali zar ne možeš ostaviti gospođu koja posprema samu?
8: Ne mogu.
3: I tako sam se spremio za samotni vikend. Dok sam pakirao na prtnjaču za planinarenje, zazvonio je telefon. bila je Senka. Rekla je da joj se baš ide u Schmidhen, da je malu odvela Almi i da dođem po nju. To se još nikada nije dogodilo. Da me prvo odbije, pa nakon toga pristane. Kad sam poklopio slušalicu, gotovo sam skakao od veselja. Brzo sam iz ruksaka bacio stvari za planinarenje, čiste majice, toaletni papir, čašu na rasklapanje i ubacio dvoje kupaći i ručnik. Onda mi se učinilo da taj grubi planinarski ruksak nije prikladan, pa sam sve stvari za kupanje izvadio i stavio u plavu Adidas torbu koja mi je služila za avionske letove. Moje veselje što je Senka napokon pristala bilo je toliko nerazmjerno tomu što me odbijanje nije uopće žalostilo, da sam jednostavno morao o tome razmisliti. Moje sadašnje veselje jasno je pokazivalo koliko bi mi zapravo trebalo biti krivo što me odbila. I to svaki put kad me odbije, te da je to što ne osjećam tugu ili razočarenje neka vrsta zakočenosti, nekakvu naviknutost na loše i na samoću. I toga sam se uplašio i bojao sve dok je trajao taj naš dan. I da nije bilo straha, bio bi sigurno jedan od najljepših. To je dan u koji se sabila čitava naša veza. Dan stanica, koji je kao osnovni i najmanji dio tvorio čitav organizam naših međusobnih odnosa. Počelo je skanjivanjem čim sam došao po nju, kao da ju je čim je pristala napalo grizodušje. Bila je šutljiva, gotovo osorna, izbjegavala je dodire. Kad smo uronili u toplu vodu koja je blago zaudarala na sumpor, kao u nekom ugodnom predvorju pakla, Senka se oslobodila i otvorila. Mogli smo riječima doprijeti do sebe u onom drugom, što je inače ovako bez Romana išlo teško. I kako je dan išao kraju, mi smo bili sve otvoreniji. Senka se naslanjala na mene. Ljubili smo se slobodno na ručniku među obiteljima koje su jele pohanu piletinu i činilo mi se da se na mjestima gdje se dotičemo i moja i njena koža rastapa i da nam tijela cure jedno u drugo. A u trenucima kad je odlazila skočiti u vodu, osjećao sam se kao da je iščupala iz mene svoje korijenje, a svaki najmanji izdanak stvara snažnu bol. U takvim trenucima bio sam svjestan i straha što ju toliko volim.

0: Slušali smo orkestralnu fantaziju Meksički salon Arona Copelanda. Simfonijskim orkestrom iz Dallasa dirigirao je Eduardo Mata.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmos i etos. Obzori svijeta, znanosti i društva.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo. Počinje emisija Kozmos i Etos. Hvala vam što ste i ovoga četvrtka s nama na trećem programu Hrvatskoga radija. Ja sam Marito Mihovil Letica, autor i voditelj.
1: U središtu zanimanja.
0: U današnjoj emisiji govorimo o mogućnosti preobrazbe općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Dejtonskog mirovnog sporazuma, bez njegova ukidanja, s ciljem utvrđivanja koje se institucionalne slabosti postojećeg ustavnog modela mogu korigirati unutar važećeg okvira uz očuvanje načela konstitutivnosti triju naroda i entitetske strukture Bosne i Hercegovine. Predstavit ćemo rezultate istraživanja koje se temelji na normativno-institucionalnoj analizi ustavnog teksta i relevantnih aneksa sporazuma te na primjeni unaprijeđene tipologije mirovnih sporazuma radi sustavne evaluacije njegovih strukturnih dimenzija.
2: U časopisu Polemos, međunarodne studije, objavljen je početkom ožujka 2026. znanstveni rad kojemu je naslov Dayton nakon Daytona, između mirovnog okvira i funkcionalne države. Autor, doktor znanosti Krešimir Margaletić, u uvodu članka piše: Dejtonski mirovni sporazum uspostavio je Bosnu i Hercegovinu kao državu sastavljenu od triju konstitutivnih naroda i dvaju entiteta. Na temelju tog ustavnog okvira, Bosna i Hercegovina je nastavila postojati kao jedinstvena, suverena i neovisna država, zadržavajući svoj međunarodno-pravni status u odnosima s drugim državama i u međunarodnim organizacijama. U stručnim raspravama i dalje postoje znatna neslaganja o tome treba li Bosnu i Hercegovinu tumačiti kao federaciju, konfederaciju ili neku vrstu unije. Dok pojedini autori Bosnu i Hercegovinu opisuju kao federalnu ili saveznu državu, drugi je definiraju kao složenu političku zajednicu sastavljenu od dvaju entiteta i jednog distrikta. Pojedini strani analitičari naglašavaju njezine konfederalne karakteristike ili je smatraju labavim savezom etničkih jedinica. Sličan stav zastupa i dio domaćih autora, koji nastoje dokazati da je Dejtonska struktura bliža konfederaciji nego federaciji, iako priznaju da ustavni okvir sadrži i elemente federalnog uređenja. Međutim, takva tumačenja često zanemaruju temeljnu razliku između federacija i konfederacija. Prve nastaju na Ustavu, a druge na međudržavnom ugovoru. U konačnici može se zaključiti da Dejtonska Bosna i Hercegovina ima pretežito federalna obilježja uz pojedine mehanizme koji se u literaturi opisuju kao konfederalni elementi. Mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini uspostavio je specifičan model konsocijacijske podjele vlasti, odnosno power sharing aranžman. Široko prihvaćeno uvjerenje, kako u akademskim krugovima, tako i među kreatorima politika, da su takvi modeli prikladni za društva obilježena dubokim etničkim podjelama i rizikom od sukoba, potaknulo je međunarodne aktere da upravo takvo rješenje primijene u Bosni i Hercegovini. Temeljna svrha tih aranžmana jest osigurati ravnopravnu uključenost predstavnika različitih etničkih zajednica u proces donošenja odluka. To se obično postiže posebnim izbornim mehanizmima koji garantiraju takvu zastupljenost, te ugradnjom instrumenata zaštite kolektivnih, odnosno etničkih interesa, najčešće kroz zahtjev za konsenzusom pri donošenju ključnih odluka, Transparency International Bosna i Hercegovina 2024. Nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, javna se uprava u Bosni i Hercegovini znatno proširila, a očekivanja građana porasla su iznad pukog obavljanja osnovnih državnih funkcija. U kontekstu europskih integracija postalo je jasno da je potrebna sveobuhvatna reforma kako bi se izgradio učinkovitiji, moderniji i transparentniji administrativni sustav. Brojni domaći i međunarodni akteri smatraju da Daytonski institucionalni okvir više ne odgovara aktualnim potrebama, te da su potrebne reformske prilagodbe. Kako bi se nakon rata uspostavio stabilan i funkcionalan politički poredak, međunarodna zajednica uvela je model kontrolirane demokracije. U takvom sustavu izbori nisu jedini mehanizam formiranja političkih elita. Uz građane koji sudjeluju putem redovitih demokratskih izbora, dio ovlasti u odabiru i nadzoru nositelja vlasti ima i međunarodna zajednica, ponajprije kroz instituciju visokog predstavnika. Takav aranžman uveden je jer domaće političke strukture nisu bile u stanju samostalno izgraditi i održavati demokratske institucije, a teškoće su se javljale već pri organiziranju slobodnih i poštenih izbora, što je temelj svakog stabilnog demokratskog sustava. U takvom okviru postavlja se pitanje mogućnosti institucionalne korekcije postojećeg ustavnog modela bez njegove radikalne revizije. Središnje istraživačko pitanje ovoga rada: može li se Daytonski okvir normativno prilagoditi tako da se unaprijedi funkcionalnost države, a da se pritom očuvaju načela konstitutivnosti naroda i entitetske strukture? Kako bi se na to pitanje odgovorilo, rad primjenjuje unaprijeđenu tipologiju mirovnih sporazuma kao teorijski instrument za analizu strukturnih dimenzija sporazuma i njihovih institucionalnih učinaka. Analiza je usmjerena na 5 područja: mehanizam vitalnog nacionalnog interesa, model izbora članova predsjedništva, teritorijalnu i administrativnu organizaciju, institucionalne mehanizme pomirenja te opseg međunarodne supervizije. Predložene reformske opcije razmatraju se u odnosu na europske pravne standarde, pri čemu se mišljenje Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji iz 2019. godine koristi kao normativni kriterij evaluacije bez prejudiciranja njihove političke prihvatljivosti u domaćem kontekstu.
0: Tko smo mi? Sa zadovoljstvom pozdravljamo poštovanog gosta. S nama je danas doktor znanosti Krešimir Margaletić. Zaposlen je u glavnom tajništvu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sektoru za pravne poslove, gdje obavlja poslove vršitelja dužnosti načelnika sektora za pravne poslove. Diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stekao zvanje diplomiranog pravnika. Poslije diplomski specijalistički studij regionalne komparativne studije Srednje i Jugoistočne Europe završio je 2011. na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, te stekao zvanje sveučilišnog specijalista komparativne politike, a 2025. završio je poslijediplomski doktorski studij politologija također na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 20-godišnjeg rada u državnoj upravi sudjelovao je u radu brojnih radnih skupina i povjerenstava za izradu zakona, nacionalnih strategija i planova, osobito u područjima ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, suzbijanja diskriminacije i javne uprave. Bio je član i voditelj projektnih timova u sklopu nekoliko projekata, te član upravnih odbora projekata Europske komisije i Vijeća Europe usmjerenih na zaštitu ljudskih prava i manjina u jugoistočnoj Europi. Sudjelovao je na međunarodnim sastancima, konferencijama i studijskim posjetima, uključujući predstavljanje Republike Hrvatske pred Odborom Ujedinjenih naroda za prava osoba s invaliditetom u Ženevi. Područja njegova stručnog i istraživačkog interesa obuhvaćaju komparativnu politiku, nacionalnu sigurnost, ljudska prava, prava nacionalnih manjina, antidiskriminacijske politike te institucionalne aspekte demokratskog upravljanja. U tom području ima nekoliko objavljenih znanstvenih i stručnih radova. Dobitnik je zahvalnice Grada Zagreba za doprinos u sprječavanju širenja zaraze koronavirusom te u postupanju i otklanjanju posljedica potresa. Poštovani doktore Margaletiću, hvala vam što ste opet naš gost na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Hvala vama na pozivu, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: U siječnju ove godine, kad ste bili gost u ovoj emisiji, govorili smo o rusko-ukrajinskom ratu i tipološkoj analizi učinkovitosti, odnosno neučinkovitosti sporazuma iz Minska. Danas će biti riječi o jednom drugom sporazumu, sporazumu kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini, koji je trajao od 1992. do 1995. a to je Dejtonski mirovni sporazum. Pitanje unutarnjeg ustroja Bosne i Hercegovine postalo je u međuvremenu vrlo aktualno. Prije otprilike 2 mjeseca u travnju održan je u hotelu Westin u Zagrebu panel o Bosni i Hercegovini u sklopu međunarodnog festivala konzervativaca Trade Fest. Tu se uz ostalo spominjao treći entitet u Bosni i Hercegovini. Zatim je uslijedila inicijativa Domovinskog pokreta o izbornoj jedinici za Hrvate u BiH. Sada se usuglašavaju stajališta s koalicijskim partnerom HDZ-om, ali i drugim političkim grupacijama. Kako vi, doktore Margaletiću, vidite i tumačite te događaje i koje su perspektive tih inicijativa? Kao da ste ove događaje anticipirali svojim člankom napisanim mjesecima prije nego je pitanje ponovno aktualizirano.
3: Pa ispada da sam anticipirao, iako intencija bila naravno dati jedan obol 30-godišnjici potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, ali moramo promatrati u kontekstu događaja da je ovo prije svega izborna godina u Bosni i Hercegovini i da neka pitanja koja su bila možda stavljena po strani u proteklom razdoblju ponovno dolaze do izražaja. Ako promatramo ove aktualne inicijative koje ste spomenuli, bilo da je riječ o raspravi o trećem entitetu ili o prijedlozima vezanima uz posebnu izbornu jedinicu za Hrvate u Bosni i Hercegovini, važno je razumjeti da te inicijative nisu nastale u političkom vakumu. Naime, smatram da su one simptom dubljeg i dugotrajnog strukturnog problema unutar postojećeg Dejtonskog ustavnog okvira. Naime, ja u svom radu polazim od teze da opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini treba promatrati dvostruko. S jedne strane, promatrati ga kao iznimno uspješan mirovni sporazum, jer je prije svega zaustavio rat i očuvao mir gotovo 3 desetljeća, ali s druge strane, kao jedan okvir koji proizvodi ozbiljne funkcionalne napetosti. Naime, ono što smatram jednih od najvećih napetosti u današnjoj Bosni i Hercegovini proizlazi iz sukoba dvaju načela. Jedno je načelo građanske jednakosti, a drugo načelo konstitutivnosti naroda. Zašto je to tome tako? Bošnjački politički akteri češće naglašavaju taj građanski model, dok hrvatski i srpski akteri u Bosni i Hercegovini inzistiraju na mehanizmima kolektivne zaštite svojih naroda i legitimnog predstavljanja. U tom kontekstu mišljenja sam da hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini prije svega svodi se na pitanje političke reprezentacije, odnosno da li može jedan konstitutivni narod doista birati svoje legitimne političke predstavnike. Upravo iz toga tema izbora hrvatskog člana predsjedništva kontinuirano vraća se u fokus. Međutim, mišljenja sam da rješenje ne treba tražiti kroz radikalne zahvate poput potpunog rušenja arhitekture uspostavljene Daytonom, već kroz institucionalno promišljenje korekcije unutar postojećeg okvira. Što bi to značilo? Prije svega reformu izbornog modela, preciznije definiranje mehanizama legitimnog predstavljanja, ali i istodobno usklađivanje sustava s europskim pravnim standardima i presudama Europskog suda za ljudska prava. Što se tiče inicijativa koje danas dolaze iz Republike Hrvatske i kojima svjedočimo proteklih dana i tjedana, smatram da njihova politička perspektiva ovisit će o 3 čimbenika. Prvi čimbenik bila bi spremnost domaćih aktera u Bosni i Hercegovini na dijalog. Kao drugi čimbenik, stajališta ključnih međunarodnih aktera poput Europske unije i SAD-a. I kao treći čimbenik, jedan širi geopolitički kontekst jugoistočne Europe. Pojednostavljeno rečeno, ne mislim da je realno očekivati brze i radikalne promjene poput uspostave trećeg entiteta, ali smatram da ignoriranje pitanja legitimne političke reprezentacije Hrvata dugoročno nije održivo. Upravo iz tog razloga, reforma izbornog institucionalnog sustava ostaće jedno od važnih političkih pitanja budućnosti Bosne i Hercegovine i ako sam nešto, kako ste uvodno rekli u vašem pitanju, anticipirao u radu, onda je upravo to da će se rasprava o Bosni i Hercegovini ponovno otvoriti, naravno ne kroz pitanje mira i rata, već kroz pitanje funkcionalnosti države, političke jednakosti i održivosti postojećeg Daytonskog poretka.
0: U političkim, a isto tako stručnim raspravama, nitko ne spominje, ili barem se to ne može javno čuti, ne spominje važeću strategiju nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, a koja je ishodišni strateški dokument kojim se između ostalog određuju politike i instrumenti za ostvarivanje vizije i nacionalnih interesa. Približite nam o kakvoj je strategiji riječ i što ona sadržava.
3: Ja bih uvodno rekao da državnu politiku Republike Hrvatske, dakle svih njezinih važnih političkih aktera, treba usmjeravati ustavni i zakonski okvir. Odnosno, dokument kao što je Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske koju spominjete, a koju je Hrvatski sabor donio 2017. godine. Ona je nastala kao proces zastarjele prethodne strategije nacionalne sigurnosti iz 2002. godine, koja je u bitnome bila usmjerena na euroatlantske integracije. Onoga trenutka kada smo ušli u NATO 2009. godine, odnosno Europsku uniju 2013. godine, ona je postala zastarjela. Samim tim ukazala se potreba za donošenjem nove strategije, koja je u konačnici donesena 2017. godine, koja, za razliku od prethodne, u središtu sigurnosne politike stavlja sigurnost pojedinca, dakle svakog građanina Republike Hrvatske, gdje dakle u središtu više nije sama država kao institucija. Što to znači? Drugim riječima, današnja moderna sigurnost obuhvaća puno više od pitanja rata i mira. Ona uključuje i političku stabilnost, gospodarsku otpornost, energetsku sigurnost, kibernetičku sigurnost, zaštitu granica, otpornost na hibridne prijetnje, ali i samu regionalnu stabilnost u našem neposrednom okruženju. U tom kontekstu, pogotovo ove regionalne stabilnosti, važno je istaći da važeća strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske izričito navodi Bosnu i Hercegovinu. U onom dijelu te strategije, točki 2 pod nazivom Nacionalni interesi, jasno stoji da su ravnopravan položaj, suverenitet i opstanak hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nacionalni interes Republike Hrvatske. To je vrlo snažna formulacija. Ona znači da položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini za našu zemlju nije samo briga za sunarodnjake izvan granica naše domovine, već i pitanje strateške sigurnosti države. Postavlja se pitanje zašto je tome tako. To moramo promatrati kroz kontekst da je stabilnost susjedne Bosne i Hercegovine i ravnopravnost triju konstitutivnih naroda izravno povezana sa stabilnošću jugoistočne Europe, a time i sa sigurnosnim interesima naše zemlje kao članice Europske unije i NATO-a. Zaključno, pitanje Bosne i Hercegovine za Republiku Hrvatsku nije samo vanjsko-političko pitanje, ono je i pitanje nacionalne sigurnosti, regionalne stabilnosti i dugoročne strateške otpornosti države. Zato je važno naglasiti da Ustavom Republike Hrvatske, kao i ovim iznesenim stvarima i strategije nacionalne sigurnosti, istači da dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske.
0: Često se može čuti, a to stalno ponavljaju bošnjačke političke elite u Bosni i Hercegovini, da se Republika Hrvatska ne treba i ne smije miješati u unutarnje stvari Bosne i Hercegovine. Je li to baš tako? Koja prava i obveze imaju države potpisnice Daytonskog sporazuma, kojemu je 2025. da spomenemo i to, bila 30. obljetnica potpisivanja?
3: Prije svega hvala vam na ovom pitanju jer je ono vrlo važno, a vrlo često se pojednostavljuje kako u susjednoj Bosni i Hercegovini, pa tako i u našem političkom i stručnom prostoru. Naime, kada se kaže da se Republika Hrvatska ne smije miješati unutarnje stvari susjedne države, to je točno, pod uvjetom ako govorimo o jednostranom političkom nametanju rješenja ili narušavanju suvereniteta susjedne države. Suverenitet, kao i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, moraju biti neupitni. Međutim, situacija nije tako jednostavna kada govorimo o općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini. Republika Hrvatska, kao susjedna država, nije bilo koja treća država u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Prije svega, moramo imati u fokusu da je ona jedna od potpisnica općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini iz 1995. godine, zajedno sa Bosnom i Hercegovinom i tadašnjom Saveznom Republikom Jugoslavijom. Dakle, Republika Hrvatska nije promatrač sa strane, ona je potpisnica Dejtonskog sporazuma, susjedna država, članica Europske unije i država koja pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini definira kao vlastiti nacionalni interes, a što sam malo prije rekao, i kroz svoj ustavni okvir, ali i kroz strategiju nacionalne sigurnosti koja je ishodišni strateški dokument. Upravo zbog toga Hrvatska ima poseban međunarodno pravni i geopolitički položaj u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Taj položaj ne daje Republici Hrvatskoj pravo da jednostrano uređuje unutarnji ustroj susjedne države, ali joj daje puni legitimitet da aktivno sudjeluje u političkim i diplomatskim raspravama o stabilnosti, funkcionalnosti i provedbi temeljnih načela samog sporazuma. S tim u vezi, ja naglašavam u svom radu da je regionalna dimenzija Dejtonskog mirovnog sporazuma jedna od njegovih najvažnijih dimenzija. On nije samo unutarnji sporazum Bosne i Hercegovine, već i regionalni mirovni sporazum kojim su Republika Hrvatska i Republika Srbija kao slijednica nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije preuzele dio političke odgovornosti za stabilnost postkonfliktnog prostora. Zato pitanje susjedne države nije moguće promatrati isključivo kao unutarnje pitanje Bosne i Hercegovine. Stabilnost susjedne države, ravnopravnost konstitutivnih naroda, ali i sama funkcionalnost Dejtonskog poretka imaju izravne sigurnosne i političke implikacije za cijelu regiju, a osobito za našu domovinu.
0: Sada dolazimo do samoga istraživanja na kojemu ste temeljili svoj članak, a članak je tema naše emisije. Što biste najvažnije rekli o metodološkom okviru istraživanja?
3: Sam metodološki okvir rada je jasno definiran kao jedna normativno-institucionalna kvalitativna analiza ustavnog i političkog poretka Bosne i Hercegovine. To prije svega znači da istraživanje ne koristi kvantitativne metode, dakle u radu nema statističkog mjerenja učestalosti političkih blokada, anketiranja ili primjerice empirijskog kodiranja podataka, već se rad oslanja na interpretativne i analitičke metode pravne i politološke znanosti. U središtu pristupa su, mogu reći, tri metodološke razine. Prva, to je prije svega analiza ustavnog teksta i aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojom se identificiraju pravila dizajna i njihovi potencijalni učinci. Drugo, odnosno druga razina, to je institucionalna analiza mehanizama odlučivanja, gdje se ispituje kako ustavne odredbe, kao što su primjerice vitalni nacionalni interes ili izborni modeli, funkcioniraju u praksi kroz svoju strukturu, a ne kroz statističku učestalost. Kao treće, rad koristi unaprijeđenu tipologiju mirovnih sporazuma koju sam razvio u svom doktorskom radu kao jedan analitički okvir koja služi za klasifikaciju institucionalnih problema te za strukturiranje reformskih opcija. Dodatno, uključen je i komparativni pristup, ali ne radi preuzimanja modela, već radi evaluacije odstupanja ili sličnosti s drugim konsocijacijskim i federalnim sustavima.
0: Nešto ćemo reći o teorijskom okviru. Služili ste se već spomenutom unaprijeđenom tipologijom mirovnih sporazuma koju ste sami razvili. Predstavite nam ukratko svoju tipologiju.
3: Kao što sam rekao, dakle, tu unaprijeđenu tipologiju mirovnih sporazuma koju koristim u radu razvio sam u okviru vlastitog doktorskog rada, koja predstavlja, dakle, jedan analitički okvir za sustavno razumijevanje funkcija mirovnih sporazuma u postkonfliktnim društvima. Ta unaprijeđena tipologija mirovnih sporazuma polazi od ideje da se mirovni sporazumi ne mogu promatrati samo kao akti prekida rata, već kao dugoročni institucionalni sustavi političke stabilizacije, ali i same društvene rekonstrukcije. Ona razlikuje pet funkcionalnih dimenzija mirovnih sporazuma. Ta prva, takozvana procesna dimenzija, odnosi se na same mehanizme nadzora, provedbe i održavanja mira i ona uključuje ne samo međunarodne, već i domaće mehanizme koji osiguravaju provedbu sporazuma i stabilnost u prijelaznom razdoblju. Druga, suštinska dimenzija, ona obuhvaća temeljna politička i teritorijalna rješenja, dakle, ustavno uređenje države, raspodjelu vlasti, kao i osnovni institucionalni dizajn koji izravno određuje karakter političkog sustava. Treća dimenzija, provedbena dimenzija, odnosi se na operativne institucije, ali i administrativne mehanizme koji omogućuju funkcioniranje države u praksi, od sigurnosnog sektora pa sve do javne uprave i provedbe zakona. Četvrta, također vrlo važna, pomirbena dimenzija, ona uključuje elemente poput tranzicijske pravde, obrazovanja, kulture sjećanja, ali i izgradnje povjerenja među društvenim skupinama, a sve u cilju dugoročne društvene reintegracije. Peta pak i zadnja, područna ili regionalna dimenzija, odnosi se na ulogu vanjskih i regionalnih aktera, što uključuje susjedne države, ali i samu međunarodnu zajednicu, te njihov utjecaj na stabilnost i provedbu mirovnog aranžmana. Ono što bih zaključno izložio to da to ključno metodološko obilježje ove tipologije jest da ona nije deskriptivna, dakle opisna klasifikacija, već analitički instrument koji nam omogućuje identifikaciju slabosti pojedinog mirovnog sporazuma po dimenzijama, a zatim i formuliranje ciljanih institucionalnih reformi unutar svake od njih. U kontekstu moga rada, ta unaprijeđena tipologija upravo je primijenjena na Daytonski mirovni sporazum kako bi se pokazalo u kojim funkcionalnim dimenzijama sustav proizvodi institucionalne blokade, a gdje postoji jedan prostor za postupne i normativne korekcije bez promjene njegove temeljne ustavne arhitekture.
0: Nakon toga slijedi tipološka i politička analiza slabosti Daytonskog mirovnog sporazuma. Kako ste klasificirali Daytonski mirovni sporazum i iz čega proizlazi vaša klasifikacija?
3: Pa mogu reći da klasifikacija ne proizlazi iz jedne dominantne funkcije sporazuma, već iz činjenice da Daytonski mirovni sporazum istodobno završava oružani sukob, dakle ima tu procesnu dimenziju, uspostavlja ustavno-politički poredak Bosne i Hercegovine, dakle jednu suštinsku dimenziju. Zatim on kreira i operacionalizira institucije i sigurnosne mehanizme. Jednom riječu ima provedbenu dimenziju. Pomirbena dimenzija odražava se kroz elemente suočavanja s prošlošću i povratka izbjeglica, te uključuje međunarodne i regionalne aktere kao strukturalne jamce mira. I to je upravo što sam i u prethodnom pitanju istaknuo, njegova područna, odnosno regionalna dimenzija. Možemo reći zaključno da je sam Daytonski mirovni sporazum klasificiran kao sveobuhvatni postkonfliktni mirovni aranžman jednog integrativnog tipa, koji dakle istodobno obuhvaća procesnu, suštinsku, provedbenu, pomirbenu i područnu regionalnu funkciju. Upravo takva klasifikacija proizlazi iz analize njegovih aneksa, stvarnih institucionalnih učinaka te primjene unaprijeđene tipologije mirovnih sporazuma.
0: Što uključuje provedbena dimenzija Daytonskog mirovnog sporazuma?
3: Jedna od tih dimenzija, kao što je provedbena dimenzija, Dejtonskog mirovnog sporazuma odnosi se na skup institucionalnih, sigurnosnih i operativnih mehanizama koji omogućuju praktičnu realizaciju dogovorenih političkih i ustavnih rješenja te naravno uspostavu funkcionalnog državnog poretka. Prije svega, ako konkretiziramo na slučaju Bosne i Hercegovine, ona obuhvaća sigurnosno provedbene aranžmane koji su osigurali samu provedbu mira na terenu, a to je uključivalo raspoređivanje međunarodnih snaga, sjetimo se IFOR-a, kasnije ESFOR-a, a u današnje vrijeme imamo prisustvo europskih snaga pod nazivom EUFOR Althea, čime je zajamčeno poštivanje prekida neprijateljstava, a i stabilnost samog postkonfliktnog prostora. Drugi je institucionalno-operativni aspekt koji se odnosi na uspostavu bitnih državnih institucija predviđenih samim aneksima sporazuma, i to aneksom 4 koji govori o Ustavu Bosne i Hercegovine, aneksom 6 koji govori o ljudskim pravima i aneksom 7 koji govori o povratku izbjeglica i prognanika. Time se uspostavlja jedan formalno administrativni pravni okvir države. Treće, provedbeni nadzor kroz uspostavljenu instituciju visokog predstavnika, ali i različitih međunarodnih organizacija, koji je osobito kroz takozvane bonske ovlasti omogućio donošenje i nametanje odluka u situacijama institucionalne blokade, uključujući upravo stvaranje novih državnih tijela kao što su granična služba, oružane snage Bosne i Hercegovine ili jedinstvena sigurnosno-obavještajna agencija u Bosni i Hercegovini. Četvrto, istaknuo bih da mehanizme provedbe odluka koji se odnose na operativno funkcioniranje sustava vlasti, gdje se u praksi pojavljuju i problemi neujednačene provedbe institucionalnih paralelizama te povremene instrumentalizacije mehanizama odlučivanja kao što je na primjer vitalni nacionalni interes, što utječe na učinkovitost same provedbe. Mogu reći da provedbena dimenzija Dejtonskog mirovnog sporazuma nije samo tehnički aspekt provedbe koji je bilo potrebno nakon njegovog potpisivanja i provesti, već je kombinacija sigurnosnih, institucionalnih i nadzornih mehanizama koji ukupno omogućuju prijelaz iz ratnog u jedan mirnodopski institucionalno stabilan poredak, ali uz jednu stalnu napetost između međunarodnog nadzora, dakle međunarodne supervizije i domaće političke odgovornosti.
0: Na čemu se temelji bošnjačka perspektiva o državi Bosni i Hercegovini?
3: Osim naravno i hrvatske i srpske perspektive u Bosni i Hercegovini koju sam izložio u svom radu, bošnjačka perspektiva o državi Bosni i Hercegovini temelji se na nekoliko međusobno povezanih povijesno-političkih i normativnih polazišta. Kao prvo, ona polazi od teze o povijesnom kontinuitetu bosanske državnosti, pri čemu se Bosna i Hercegovina promatra kao jedna politička zajednica čiji državni razvoj prethodi modernim nacionalnim pokretima 19. stoljeća. U tom okviru naglašava se da državnost Bosne i Hercegovine nije izvedena iz etničkih projekata, dakle ne temelji se na etnicitetima, već iz jedne dulje povijesne tradicije političke autonomije i institucionalne posebnosti prostora Bosne i Hercegovine. Kao drugo, u toj perspektivi ključna je ideja da su građani, a ne etničke skupine, temeljni nositelji političke zajednice, pri čemu se te etničke identifikacije promatraju kao društvena činjenica, ali ne kao primarni ustavno-pravni temelj državnosti. Upravo time naglašava se građanski element ustavnog poretka uz postojeće konsocijacijske mehanizme. I kao treće, ističe se ta jedna multietnička tradicija suživota kao povijesno oblikovana društvena činjenica, koja je kroz različita vremenska razdoblja omogućavala suživot, koegzistenciju različitih vjerskih i etničkih zajednica. U toj interpretaciji Bosna i Hercegovina razumije se kao prostor dugoročne jedne interkulturalne vjerske interakcije, što se uzima kao temelj legitimacije suvremene državne cjelovitosti. Konačno, Ta bošnjačka perspektiva implicira da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata suverena država koja treba razvijati svoj institucionalni okvir u smjeru jačanja građanske jednakosti funkcionalne države, pri čemu se postojeći etnički aranžmani ne negiraju, već se nastoje postupno uravnotežiti sa principima nediskriminacije i učinkovitog upravljanja.
0: Koja su dva ključna događaja dodatno pojačala nezadovoljstvo Hrvata u Bosni i Hercegovini?
3: U svom radu ja izdvajam dva ključna događaja koji su u proteklih 15 godina proizveli pojačano nezadovoljstvo hrvatskih političkih aktera u susjednoj državi. Kao prvo istaknuo bih izbor gospodina Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine 2006. godine, 2011. ali i u proteklim izbornim mandatima. I on je percipiran kao rezultat dominantne bošnjačke izborne podrške, a ne kao izraz većinske volje hrvatskog biračkog tijela. Upravo radi toga, njega se percipira, ali i kandidata njegove stranke Demokratske fronte, gospodina Slavena Kovačevića, ako promatramo postojeće predizborne procese u susjednoj državi, kao kandidata dakle na predstojećim izborima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u listopadu, njih dvojicu dakle kao spokojnoga Sejdu Bajramovića. Za vaše slušatelje koji možda nisu upoznati tko je bio Sejdo Bajramović, on je ostao upamćen s kraja 80. godina, sada već prošlog stoljeća, kao predstavnik tadašnje Kosova i Metohije u predsjedništvu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ali nije zastupao interese Albanaca koje je formalno trebao predstavljati. Naprotiv, u javnosti, ali u tom povijesnom kontekstu, ostao je percipiran kao lojalni izvršitelj politike tadašnje Srbije i Slobodana Miloševića u onim trenucima kada je albanskoj većini na Kosovu ukidana autonomija kao i sama politička prava. Upravo iz tog razloga smatran je nelegitimnim predstavnikom bez stvarne podrške naroda u čije ime govorio. Kao drugi razlog, to je formiranje vlade Federacije Bosne i Hercegovine iz 2011. godine bez sudjelovanja oba dvaju HDZ-a, HDZ i HDZ 1990. Premda su te stranke dobile većinu glasova hrvatskih birača u susjednoj državi, što je interpretirano kao odstupanje od principa legitimnog političkog predstavljanja Hrvata. Dakle, ukratko rečeno, riječ je o osporavanju legitimnosti izbora hrvatskog člana predsjedništva s jedne strane, kao i institucionalnom isključivanju dominantnih hrvatskih političkih stranaka iz izvršne vlasti Federacije Bosne i Hercegovine unatoč njihovom izbornom legitimitetu među Hrvatima.
0: Što potvrđuju identificirani uvidi o dugoročnim rezultatima Dejtonskog mirovnog sporazuma?
3: Ako pogledamo sam rad, pokazuje se nekoliko temeljnih stvari o dugoročnim učincima Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kao prvo, i kao što je već istaknuto tijekom naše emisije, on je uspio onome što mu je bio glavni cilj. Zaustavio je rat i omogućio da susjedna država ostane jedinstvena država u međunarodno-pravnom smislu. U tom smislu može se reći da je donio stabilnost i mir. Međutim, nakon 30 godina njegove primjene pokazuje se da je Daytonom uspostavljeni sustav prilično složen i teško funkcionalan. Zbog velikog broja razina vlasti i pravila koja traže stalni dogovor između triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, vidimo da često dolazi do zastoja u odlučivanju i sporog provođenja odluka. Također, sam sporazum nije razvio dovoljno vlastitih mehanizama koji bi povezivali ljude i poticali samo pomirenje. Umjesto toga, bosansko-hercegovačko društvo je dalje dosta podijeljeno, a obrazovni i politički sustavi često djeluju odvojeno po etničkim linijama. Osim toga, kako se smanjivala uloga međunarodne zajednice, postalo je jasno da domaće institucije teško same preuzimaju punu odgovornost i da reforme idu sporo. Dakle, on je donio mir i stabilnost, ali nije stvorio sustav koji bi dugoročno bio jednostavan, učinkovit i potpuno funkcionalan.
0: Sljedeće poglavlje vašega članka govori o evaluaciji održivosti Daytonskog sporazuma i reformskim opcijama. Recite nam najvažnije.
3: Najvažnija poruka tog poglavlja je da se Daytonski okvir ne mora rušiti da bi Bosna i Hercegovina postala funkcionalnija država. Već ga je moguće postupno popravljati kroz ciljane institucionalne promjene. Prvo, polazi se od toga da Daytonski mirovni sporazum u osnovi dalje osigurava mir i osnovnu političku ravnotežu, ali paralelno on stvara blokade u odlučivanju, preveliku administrativnu složenost i slabiju učinkovitost države. Stoga ne predlaže se novi ustav, nego popravci unutar postojećeg sustava. Te reforme mogu se grupirati u nekoliko ključnih područja. Kao prvo, međunarodni nadzor, ako i govorimo o kontekstu ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju u narednom desetljeću, bi se postupno smanjivao, odnosno ovlasti visokog predstavnika bi se prenosile na domaće institucije. Sama ideja je da država, dakle Bosna i Hercegovina, preuzme veću odgovornost za vlastito funkcioniranje. Kao drugo, mehanizmi zaštite nacionalnih interesa, a posebno vitalnog nacionalnog interesa, trebali bi ostati, ali se, smatram, moraju preciznije definirati kako se ne bi koristili za političke blokade. Kao treći faktor, sam način izbora članova predsjedništva mogao bi se mijenjati, tako da se smanji mogućnost da jedan narod bira predstavnika drugog, odnosno da se poveća legitimnost izbora unutar svakog konstitutivnog naroda. Primjerice, kako bi bilo da hrvatski narod bira člana predsjedništva bošnjačkog ili srpskog naroda, ako povučemo usporedbu sa situacijom koju sada imamo u odnosu na izbor hrvatskog člana predsjedništva u susjednoj državi. Kao četvrto, istaknuo sam da javna uprava i teritorijalna organizacija trebale bi se pojednostaviti i bolje uskladiti kako bi sustav bio brži i učinkovitiji bez ukidanja samih entiteta ili županija u federaciji. Ja taj četvrti element, dakle jednu reformu javne uprave, također stavljam u kontekst pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji, gdje je pitanje reforme javne uprave bilo među prvih pet, da tako kažem, prioriteta hrvatskog pristupanja Europskoj uniji, pa i u tom kontekstu treba shvatiti ovaj izneseni prijedlog. I zaključno, kao peto, obrazovanje i društvo trebali bi se više usmjeriti na zajedničke sadržaje kako bi se smanjile etničke podjele i potaknulo dugoročno povjerenje među samim etnicitetima u Bosni i Hercegovini.
0: Zatim ste napisali da su ustavni mehanizmi poput instituta vitalnog nacionalnog interesa u praksi često korišteni kao instrumenti blokade. Treba li ih ukinuti ili s njima treba učiniti nešto drugo?
3: Pa smatram da definitivno taj institut ima legitimnu funkciju u konsocijacijskom modelu Bosne i Hercegovine, jer on štiti ustavni položaj konstitutivnih naroda i sprječava preglasavanje u pitanjima koja su za njih egzistencijalno ili identitetski važna. Međutim, problem nije u samom mehanizmu, već u njegovoj široj i nedovoljno preciznoj primjeni. Zato je racionalnije rješenje njegova određena normativna i proceduralna korekcija, a ne samo ukidanje. To bi prije svega u praksi značilo tri stvari. Kao prvo, preciznije ustavno definiranje područja koja mogu biti predmet vitalnog nacionalnog interesa, čime bi se smanjio prostor za političko proširenje tog instituta na sva sporna pitanja. Kao drugo, smatram da sam zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa mora sadržavati jasno pravno obrazloženje povezano s ustavnim kriterijima, a ne samu puku političku tvrdnju o ugroženosti. I kao treće, veća transparentnost i institucionalna kontrola odlučivanja o vitalnom interesu kako bi se spriječila njegova instrumentalizacija u svrhu blokade zakonodavnog procesa.
0: Što ste u članku pisali o teritorijalnoj organizaciji Federacije Bosne i Hercegovine s 10 županija ili često se kaže kantona?
3: Što se tiče teritorijalne organizacije Federacije Bosne i Hercegovine s 10 županija, opisujem kao jedan od ključnih izvora institucionalne neefikasnosti u postojećem sustavu. Naime, problem nije postojanje tih 10 županija ili kantona, ovisno da li imate hrvatski ili bošnjački narativ, već je to cijeli sustav sa previše slojevitih neusklađenosti kojeg treba učiniti funkcionalnijim, a bez mijenjanja same ustavne arhitekture federacije. Naime, u praksi dolazi do određenih preklapanja nadležnosti, što dovodi do sporog i otežanog donošenja odluka, čak i nejasne podjele nadležnosti, administrativnog dupliciranja, povećanja troškova javne uprave, slabije koordinacije između razina vlasti. Dakle, sam taj sustav ne problematizira se kao takav zbog samog postojanja županija, već zbog njihove kombinacije sa entitetskom i državnom razinom, što u konačnici stvara jedan složen i ponekad neučinkovit upravni aparat.
0: Zatim ste napisali da Daytonski mirovni sporazum nije stvorio institucionalni mehanizam za pomirenje, nego je pomirbenu dimenziju prepustio međunarodnim akterima i civilnom društvu. U vezi s time, koji zahtjevi trebaju biti ispunjeni u cilju dugotrajne održivosti države Bosne i Hercegovine?
3: Pa smatram da za dugoročnu održivost susjedne države ključ nije u nekakvom novom Daytonu, već u tome da sama država počne stabilno funkcionirati i da se smanji ta potreba za stalnim vanjskim upravljanjem. Ja bih izdvojio s tim u vezi nekoliko uvjeta. Kao prvo, same institucije države Bosne i Hercegovine na svim razinama, a osobito državnoj, moraju moći donositi odluke bez stalnih blokada. Dakle, ograničiti zlouporabu veta i jasnije definirati kad se taj veto uopće može koristiti. Kao drugo, jednaka primjena zakona za sve građane. Naime, sudske odluke moraju se provoditi bez iznimke, jer država koja ne provodi vlastite presude gubi u konačnici autoritet. Kao treći uvjet, javna uprava mora biti profesionalna, a ne da ostavlja dojam stranačke ili etničke podijeljenosti, da te zaposlenike treba zapošljavati prema određenim stručnim znanjima i sposobnosti, a ne prema pripadnosti političkoj opciji ili samom narodu. I kao četvrto, potrebno je smanjiti podjele u samom obrazovanju i javnom prostoru. Ako nam djeca uče različite istine i nemaju bar u nekakvim osnovama zajednički obrazovni okvir, teško će se stvoriti zajedničko društvo. Peti uvjet je da političko predstavljanje mora biti pravedno i predvidljivo, tako da niti jedan konstitutivni narod ne može biti trajno preglasan u svim ključnim državnim institucijama, ali ni da se sam sustav ne blokira zbog toga. I također, kao šesti uvjet, Bosna i Hercegovina mora preuzimati više odgovornosti sama, a manje se oslanjati na međunarodne intervencije. Vanjska pomoć je dobro došla, ali se sama država ne može voditi na način da u cijelosti ovisite o međunarodnoj zajednici i međunarodnoj pomoći. I rekao bih, kao jedan ključni sedmi uvjet, važno je razvijati minimum međusobnog povjerenja između političkih i etničkih skupina u samoj Bosni i Hercegovini.
0: Napisali ste da većinu sadržaja općeg okvirnog sporazuma, koji je potpisan između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije, stavlja obvezu na sve strane da poštuju i aktivno podupiru provedbu

0: jedi u ovome trenutku i sve države koje su ga supotpisale moraju ga poštivati. Ali moramo znati da ne postoji zajednički mehanizam u kojem bi Republika Hrvatska, Republika Srbija kao slijednica Savezne Republike Jugoslavije i sama Bosna i Hercegovina zajedno i stalno upravljale njegovom provedbom. Naime, ako možemo to tako reći, svaka država ga provodi zasebno kroz svoje institucije, pa je sam sustav u praksi prilično razbijen i neusklađen. U Bosni i Hercegovini dodatno je važna činjenica da još uvijek postoji snažan utjecaj međunarodne zajednice putem ureda visokog predstavnika, što znači da država nije u potpunosti sama preuzela upravljanje vlastitim političko-društvenim sustavom. Ono što bi trebalo učiniti u europskom smislu, dakle u kontekstu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, a to je da Bosna i Hercegovina treba postupno sama preuzeti više odgovornosti za svoje odluke institucije, da međunarodna uprava bi se trebala postupno smanjivati, ali bez njezinog naglog povlačenja, te da Republika Hrvatska i Republika Srbija kao susjedne države, kao supotpisnice tog sporazuma, trebaju još više surađivati sa susjednom državom kroz konkretne projekte koji se mogu ticati prometa, gospodarstva, manjinskih prava, sigurnosti, a ne samo kroz političke izjave, iako smo svjesni u našem domaćem političkom prostoru da Republika Hrvatska pruža snažnu političku, ali i konkretnu gospodarsku potporu, osobito Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
1: Koje su institucionalne reformske opcije u okviru tipoloških dimenzija Daytonskog mirovnog sporazuma?
0: Daytonski mirovni sporazum može se promatrati kroz pet ključnih dimenzija i u svakoj od njih moguće su određene institucionalne reforme koje ne bi mijenjale njegovu temeljnu strukturu države, nego bi učinile funkcionalnijom. Prva ta procesna dimenzija, naime, vidljivo je da je velika ovisnost Bosne i Hercegovine o međunarodnoj upravi, pogotovo o tome što će odlučiti visoki predstavnik. To znači da dio odluka još uvijek dolazi izvana umjesto da ih donose same institucije u Bosni i Hercegovini. Reforma bi se dakle sastojala u postupnom prijenosu tih ovlasti na domaće institucije uz jačanje njihovih kapaciteta. Dakle, cilj je da sama država u potpunosti preuzme odgovornost za vlastito funkcioniranje. Druga pak suštinska dimenzija naglašava da je problem u tome što se mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa često koristi šire nego što je izvorno zamišljeno, pa dolazi do političkih blokada. Smatram da bi rješenje bilo precizno definiranje što se točno smatra vitalnim nacionalnim interesom, a sve u cilju da se spriječe njegove zloupotrebe, ali i da bi se zadržala zaštita ključnih identitetskih pitanja samih konstitutivnih naroda.
1: I zaključite nam s nekoliko rečenica temu naše današnje emisije.
0: Pa zaključno, mislim da možemo reći da je Daytonski mirovni sporazum donio mir i omogućio da Bosna i Hercegovina uopće funkcionira kao država. I to je njegova najveća povijesna vrijednost. Međutim, sa ove današnje perspektive i kada pogledamo unazad 30 godina, vidimo da postojeći politički sustav često otežava donošenje odluka i usporava samo rješenje konkretnih problema građana Bosne i Hercegovine. Zato se ne govori o njegovom ukidanju, već o njegovom postupnom poboljšanju. Ključ je u tome da se zadrži ravnoteža i zaštita triju konstitutivnih naroda, ali da se paralelno smanji prostor za blokade i poveća učinkovitost samih institucija. Stoga, važno je jačati odgovornost domaćih političkih aktera i razvijati kulturu dogovora. U konačnici, sumarno, poruka je vrlo jednostavna. Dayton nam je donio mir u susjednoj državi, a sada je vrijeme da se unutar tog mira izgrade bolja, funkcionalnija i pravednija rješenja koja će olakšati život svim ljudima u Bosni i Hercegovini.
1: Poštovani doktore Margaletiću, hvala vam što ste bili naš gost na trećemu programu Hrvatskog radija.
0: Hvala vama na pozivu i pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Do došli smo do kraja ovotjedne emisije Kozmos i Etos.

Govorili smo o mogućnosti preobrazbe općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Daytonskog mirovnog sporazuma, ali na način da se ovaj sporazum ne ukine s ciljem utvrđivanja koje se institucionalne slabosti postojećeg ustavnog modela mogu korigirati unutar važećeg okvira uz očuvanje načela konstitutivnosti triju naroda i entitetske strukture Bosne i Hercegovine. Predstavili smo rezultate istraživanja koji upućuju na to da je funkcionalna korekcija Daytonskog ustavnog modela normativno moguća bez radikalne revizije njegove temeljne arhitekture. To se može postići kroz postupne institucionalne prilagodbe, dok politička ostvarivost takvih rješenja ovisi o dinamici političkog dijaloga unutar Bosne i Hercegovine, stupnju institucionalne konsolidacije i međunarodnom okviru potpore. O tome je govorio naš gost, doktor znanosti Krešimir Margaletić, zaposlen u glavnom tajništvu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sektoru za pravne poslove. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama na trećemu programu Hrvatskoga radija. Ostanite i dalje na ovoj frekvenciji. Budite s emisijom Kozmos i Etos i sljedećega četvrtka u isto vrijeme. Današnju emisiju za vas su ostvarili, srdačno vas pozdravljaju, majstor tona Toni Bertović, speaker Ivan Grubišić, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovil-Letica. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom na Trgu kralja Tomislava ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.

0: imperfections.
1: Klasa iznad.
0: Zašto na ovom svijetu postoje djevojčice koje imaju sve, sve?
1: Danas od 18.
0: I druge djevojčice koje nemaju ništa, ništa.
1: Na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Ove subote u Operi na Trećem, u izvedbi iz teatra Andervin, rijetko izvođeno djelo Giuseppea Verdija, Stifelio, drama o protestantskom pastoru rastrganom između osobne osvete i dužnosti praštanja koju nalaže vjera. U glavnim ulogama Luciano Ganci, Joyce El Khoury i Franco Vassallo. Solistima, zborom Arnold Schemberg i simfonijskim orkestrom ORF-a dirigira Jeremy Rorer. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In modo classico.

Bio je to kapris u A-molu Henrika Wieniawskog. Nastupili su Isaac Perlman mijolina i Samuel Sanders klavir. Slijedi šanson Rus Varier Johna Fielda. Michael O'Rourke klavir.

Aleksandra Načinović, Oplođeni oblaci. Zaboravila sam reći da sam dobra djevojčica. Zašto nosiš ptice u kosi? Zbog posla. Naučili su me harmoniji. Mama je prodavala lovce na snove, a ja zaboravljam imena. Vilica, limun, džin. Čini se da su moje ruke zaboravile oblik stvari koje sam voljela. Događa se. Oblaci se nadimaju nad pustinjom, oplođeni nevidljivim rukama. Kažu, kiša pada tamo gdje nitko ne očekuje. Kapi padaju kao zaboravljeni brojevi. Zašto ne upotrebljavaš zareze? Jer ih vjetar odnosi. Spašavanje rakovica. Nosim vodootpornu pidžamu i ronim među stijenama. Oslobađam rakovice iz krletki. Na istom mjestu uparkirana je plava podmornica, skrivena među morskim algama. S crvenim koraljem našminkam si usta i pokažem zube morskim psima. Berem sol s ramena mladih žena. Spremam je u staklene ampule kao lijek protiv vremena. Živjet ću poput kornjače 150 godina i kada me netko pogleda, mudro stisnuti očima. Prodavat ću perle mudrosti na majicama u luksuznim dućanima. Hraniti se borovim iglicama i medom s medvjeđih šapa. Treptajem trepavica, smirivati erupcije vulkana, a zauzvrat dobiti i kebanu s cvijećem velebita. Uz jutarnju kavu pitam se tko će mene spasiti. Jutro u vrtu. Bez ravnoteže, sve bi palo, rekla je lisica. Djeca nas se moraju sjećati kao snažne i samopouzdane, neslomljene, dodala je vrana. Ona s kraćom nogom. Tko zna kamo je odnio svoje vodnjikave oči? Pitala je 80-godišnja djevojčica Dalije u vrtu. Zakrpana zastava vijorila je kraj dimnjaka, zvuk vjetra umjesto gramofona. Ovdje nema ničeg osim pjeska i vjetra, rekla je lisica. Divan je osjećaj kad ti vjetar mrsi kosu, odgovara vrana. Ali ti nemaš kosu. Otkud znaš? Čula sam od 80-godišnje djevojčice. Jučer je opet pričala sama sa sobom. Nešto kao, ljubili smo se ispod kiše. Lizao mi je kapi s obraza, na jeziku pretvarale bi se u perle. Gutala sam ih, znajući da jednog dana će od njih nastati kolajna za čekanje. Često je hranila vrane, kruhom i pričama. Zauzvrat donosile su joj pero, prsten, sad. Znakove da nije sama. U zlatnim tišinama vrta.

Električne suze. Jedne olujne večeri oteo me pijani kirurg. Drhtavim rukama je tražio ključ u džepu košulje, umazane pekmezom i krvlju. Odvukao me u dvorac koji je disao, među munje, sjene i govoreće strojeve koji su pričali na nepoznatim dijalektima. Stubišta kojima smo se penjali urušavala su se čim bismo prošli. Kirurg se smijao. Ogromni pauk, odjeven kao butler, skakutao je za nama. Pokazao mi je viseću mrežu od svile, razapetu između dvije slomljene kolone. Legnite, gospođo, rekao je. Čekala sam zoru, nisam imala oružje, ali u glavi sam ponavljala al alba, vincero, vincero. Kad se kirurg vratio, spotaknuvši se o nogu kamenog viteza, izgrdila sam ga grubo. Počeo je plakati. Plave, električne suze padale su na pod i pretvarale se u ribice. Jak miris dimljenog viskija ispunio je prostoriju. Pauk Butler jedno je skupio u šalicu. Savršeno za jutarnji čaj, rekao je. Nasmiješila sam se. Zapalila suhu slamu iskrom trljajući komad platna među dlanovima. Bijeli dim ispunio je prostoriju. Voda za čaj je spremna, rekla sam. Prava vrata. 55 je sretan broj dana. Penjem se. 300 stepenica vode me na vrh. Bijeli slon luta slobodno. Na leđima nosi relikviju. Djeca ozbiljnih lica s dugim zvonima u rukama. Na uskoj stazi susrećem trgovca, kaže mi. Ispod žutog bambusovog lišća naći ćeš crve. S njima ćeš preživjeti. Tigrovim okom prelazim preko rana. Protiv nostalgije, lišće za žvakanje. 83 su slapovi, kao godine. S drveća berem jaja mrava i kuham juhu, bijelu kao suza od mlijeka. U list banane zamotam sendvič s limunskom travom, češnjakom i kurkumom. 2 lista čaja. Silazim kroz rižina polja. Zrak je sada vlažan. Kuća ima 2 ulaza, jedan za žive, drugi za mrtve. Gospodarica kaosa. Sjećam se jezika kojim sam govorila s mojom djevojčicom. Jednom sam otvorila kutiju u kojoj je bio vjetar i pronašla bananu koju si skrivala u ruksaku umjesto da je pojedeš u školi. Objesila sam je poput mjeseca, točno pod stropom. U svojoj glavi svirala sam harmoniku. Bila je tamo i kutija puna riže i krumpir, dovoljno za ručak. Djevojčica je držala zemlju na vrhovima prstiju. Zvijezde su šutjele iznad nas. Dječak nije htio papuče, o nebesa. Željela sam letjeti s krilima od eukaliptusa i duhana, dobiti kašalj i izliječiti ga lukom. Pitala sam se, što može sakriti uzdah? Iz džepa sam izvlačila male sjemenke kima, minijaturne svjetove koje bi moja majka stavila u tripu. Ja, velika nositeljica kaosa. Ali želim ti predstaviti svog psa. Umjesto nas. Učim abecedu emocija poput jezika snova. Molim da mi ih pokažeš rukama, tijelom, srcem, značenje boja. U trbuhu postoji škola plesa. Donijela sam ti krišku mora, bijelo krilo od pjene. Srela sam te na ulici, hodala sam pokraj djeteta koje je nalikovalo tvom sinu. Osmijehnuli smo se. Pripitomili smo golubove i poslali ih naprijed u bitku. Simboli mira u uniformi.
Ovaj grad je gospođa koja ne smije umrijeti, kažeš šaljući poljubac. Starci u parkovima treniraju samoću. Jedan glas, jedan prijatelj u mnoštvu. Strah da ću pogriješiti tonalitet steže mi grlo. Mišići me izdaju, noge se tresu poput nogu biciklista koji staje na semaforu. Dijete se smije, zaboravljam sve. Prva svjetlost na Svalbardu ili jutro poslije sprovoda. Probudila si se u mraku, ali nije bila noć. Nebo je bilo ljubičasto zvono nad planinama, a prozor je disao. Na stolu, kruh s limunom i makom koji si ispekla večer prije. Vani su psi lajali, nesigurni je li već dan. Obukla si tešku jaknu, onu novu boj leda, i izašla. Zrak je bio tako čist da je gotovo boljelo, kao misao previše istinita. Hodala si do klinike, iako više ne radiš u smjenama. Voliš gledati svjetla iza stakla, zamišljati živote, glasove i korake u plastičnim cipelama po linoleumu, istim u svim klinikama svijeta. Zatim si se vratila kući, uključila radio i netko je izgovorio riječ koju ne poznaješ, ali ti se učinila nježnom. Sjela si i napisala: ovdje je tišina, mačka koja se da pomilovati. Tek si sutradan otkrila da na otoku nema mačaka. Zabranjene su. Kod babe Roge. Učim musti koze. Treba ih milovati polako. Najbolje dok im pjevaš neku country pjesmu. Kaže da mlijeko curi samo ako zaboraviš dijete. Mogla bih otvoriti hipstersku prodavaonicu sireva u staklenkama s deklaracijama održivosti, usprkos traumama. Čekaj, moram zavezati cipelu. Gleda me svojim kozijim očima, brada joj se njiše. Kasno sam se digla jer nisam čula pjetla, oprostite, kažem. Ma on ti je umjetnik, kukuriće kad mu dođe, odgovara glavom između rogova. Naslonim čelo na toplo kozje tijelo i zapjevam joj jednu šansonu. Svi znaju da sam gradska cura. U pekari kupujem gumene čizme. Stoji na polici između kroasana i kupaonskih pločica. Prodavačica me pita jesam li udana. Mozak mi se zgruša kao mlijeko. Navečer u štali pitam koze jesam li rodila oblak.

0: Igor Ajki, naziv za sreću. Intervju sa mnom u 6 prizora rane zore. Uokolo moje glave, nalik na gust vijenac, hrpa uperenih mikrofona s raznim natpisima. TV, radio 1001 pitanje, TV virus, TV, radio radijacija Sport TV, njak-njak.hr, Pro radio, Bleble BTV, Radio Adio, Bez TVze, Kre Kreve TV, www.tv-e, TV, GR RTV, Grad Io.
1: Oprosti gore što te rasanjujemo, no htjeli bismo da nam nađeš naziv za sreću.
0: Pokrivam uši, no ustajem i prolazim kroz mikrofone kao razrasle šikare i korove. Ja. Zar ne razumijete da sam zauzet razvrstavanjem kiša, nabrajanjem vjetrova, remiksom mirisa snijega, vježbanjem sjena, izmišljanjem formule za nestanak poslije podneva, pravljenjem blizinskog upravljača, skupljanjem zvukova, te tečajem srsa koji će...
1: Ne razumijemo, bavimo se intervjuima i anketama, dakle, nazovi sreću.
0: Razgrčem ih, berem i kidam te, vučem za sobom dok prolazim i probijam se kroz šumu mikrofona do kupaonice. Ja. Dobro, želio bih kada odrastem imati divnu djevojku koja se zove Zlatka. Ali kako takvih ima, ako ne baš puno, onda ipak poprilično. Prozvao bih je vrlo neobičnim imenom. Anokiskela. Nijedna djevojka na svijetu se tako ne zove i zato bi moja uistinu bila posebna. Bili bismo nerazdvojni. Silna bi bila naša ljubav. Vjenčali bismo se, imali djecu i prekrasnu kuću. Znate već, bilo bi nam lijepo. Nama baš sve bismo dijelili među sobom. Osim toga, voljeli bismo iste kolače i ista godišnja doba. Sanjali bismo iste snove. Imali bismo različite mobitele. Ponekad, jasno, to tako mora biti, bismo se i posvađali radi najobičnijih sitnica. Naprimjer, zašto nisi odveo psa u šetnju? Zar ne vidiš da je nemiran? Ili, zašto je juha neslana? Zar ne osjećaš da je bljutava? Pa, ne kaže se oba dva, već samo oba. Te, tvoj je red da sutra djecu odvedeš u vrtić, a ne moj. Uostalom ja ne stignem, imam puno posla. Moram izvesti psa i zasoliti juhu. Ali ne bismo si zamjerke uzimali za zlo. Sve u svemu, kada bismo sve usporedili, u našem bi životu bilo više radosti nego li ružnih trenutaka. Ipak, nesretan sam. Ništa se od moje želje ne ostvaruje. Hrpa praznih žica, ovijenih uokolo produžnih kabela, utikača i utičnica, dok se umivam.
1: Ali Igore, baš si nepromišljen. Ne tuguj, to možeš imati bilo koju djevojku. Te je isto tako neobično nazvati Anokiskela. I biti isto tako sretan.
0: Mikrofone pletem u buket, kao kroz mlaz vode koji držim u ruci, i nudim ga uperenog. Ja. Da, to je istina, ali izgleda kako vam je promakla prava bit. Jednostavno, to onda ne bi bila upravo ta Zlatka koju želim. Razumijete? Odgovorite, molim vas lijepo, samo s da ili ne. Nema čak ni ne znam. I ovo je za vas previše. Stavljam si ručnik na lice, ne samo da ih više ne vidim, ne samo da nestanu napadni prizori, ne samo da se obrišem, a ne pokapam pod, već i da se vratim na trenutak u san. Buđenja pred kontrolni, ponekad su mi jednako grozna kao i snovi posljednjih. Slušali ste proze Aleksandre Načinović, Oplođeni oblaci i Igora Rajkija, Naziv za sreću. Spikeri Lidija Kardum i Antonio Rašpolić. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredila Irena Matijašević.

Drage slušateljice i slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Na pragu uspjeha, u kojoj svakog četvrtka predstavljamo mlade perspektivne glazbenike, pratimo njihove nastupe i postignuća. U današnjoj emisiji slušat ćemo snimku koncerta gitarista Filipa Miškovića, laureata 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić, održanog u sklopu festivala Samoborska glazbena jesen 2025. Međunarodno natjecanje Ferdo Livadić namijenjeno je mladim glazbenicima do dobne granice od 28 godina, koji uz program po slobodnom izboru imaju obvezu izvesti najmanje jedno djelo hrvatskog skladatelja. O nagradama Ferdo Livadić za najbolju umjetničku osobnost te Grada Samobora i HDS-a za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja, na proteklom izdanju natjecanja odlučivala je prosudbena komisija u sastavu Martina Filjak, Ivana Kocelj, Ivana Kuljerić, Branko Mihanović, Mario Ivelja i Srećko Bradić. Filip Mišković dobitnik je prvih nagrada na više od 40 gitarističkih natjecanja, uključujući Guitar Foundation of America u Majamiju, natjecanje mladih gitarista Ana Amalija u Weimaru, međunarodno gitarističko natjecanje Alexis Rago u Stuttgartu, međunarodno gitarističko natjecanje mladih gitarista Andres Segovia u Monheimu na Rajni, Zagreb Guitar Festival i druga. 2023. godine osvojio je prvu nagradu na 11. hrvatskom natjecanju mladih glazbenih umjetnika Papandopulo, što mu je omogućilo nastup u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Usavršavao se na majstorskim tečajevima kod uglednih gitarista kao što su Zoran Dukić, Marcin Dila, Petrit Čeku, Judika L. Perot, Anielo Desiderio, Dejan Ivanović, Denis Azabagić, Paolo Pegoraro, Kostas Kociolis i drugi. Redovito održava solističke koncerte u Hrvatskoj i inozemstvu, a kao solist nastupao je sa Zagrebačkom filharmonijom pod ravnanjem Matije Fortune, ansamblom i Giovanni Solisti iz Sjedinjenih Američkih Država pod ravnanjem Emmeta Drakea, te s orkestrom Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu pod ravnanjem Džane Frata. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodijelilo mu je 7 Oskara znanja za izvrsne rezultate i osvojena prva mjesta na državnim natjecanjima. Godine 2019. dodijeljeno mu je priznanje Splitski pupoljak, 2020. dobio je rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu, a 2024. dekanovu nagradu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Od 2021. godine sudionik je programa Eurostrings Artist kao jedne od najznačajnijih platformi za mlade gitariste u Europskoj uniji. U svojoj dosadašnjoj koncertnoj karijeri održao je više od 20 koncerata u Hrvatskoj i inozemstvu, u poznatim koncertnim dvoranama u Beču, Londonu, Madridu, Uppsali, Zagrebu, Splitu i drugdje. Kao solist nastupio je s renomiranim orkestrima poput Zagrebačke filharmonije, Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, Švedskog komornog orkestra i Giovanni Solisti i orkestrom Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Također je surađivao s priznatim dirigentima među kojima su Matija Fortuna, Pavle Zajcev, Christian Carlsen, Emmet Drake i Džana Frata. Glazbeno obrazovanje započeo je u razredu profesora Vicka Novaka, a potom nastavio kod profesora Maroja Brčića. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u klasi profesora Darka Petrinjaka, a trenutačno je student profesora Zorana Dukića na Kraljevskom konzervatoriju u Hagu, gdje mu je Fons 1999. dodijelio stipendiju za izvrsnost. Svira na gitari francuskog graditelja Jean-Noëla Roea. Za nastup na 22. izdanju natjecanja Filipu Miškoviću dodijeljena je nagrada Ferdo Livadić za najbolju umjetničku osobnost. Sa snimke njegova natjecateljskog recitala održanog u galeriji Prica u Samoboru 28. rujna 2025. za početak ćemo čuti fantaziju i briljantne varijacije opus 30 Fernanda Sora.

Na početku današnje emisije Na pragu uspjeha, u kojoj slušamo snimku recitala gitarista Filipa Miškovića, laureata nagrade Ferdo Livadić na istoimenom međunarodnom natjecanju, čuli smo Fantaziju i briljantne varijacije opus 30 Fernanda Sora. U nastavku emisije u izvedbi gitarista Filipa Miškovića čućemo tri trubadurske Stjepana Šuleka, Sjetu, Sonet i Svečanost.

U izvedbi gitarista Filipa Miškovića čuli smo tri trubadurske Stjepana Šuleka, Sjetu, Sonet i Svečanost. Sa snimke njegova koncerta održanog u sklopu 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić, u nastavku ćemo čuti tri španjolske skladbe Joaquina Rodriga, Fandango, Pasacalju i Zapateado, izvodi Filip Mišković, gitara.

Bile su to tri španjolske skladbe Joaquina Rodriga, Fandango, Pasacalla i Zapateado u izvedbi gitarista Filipa Miškovića, kojima je dobitnik nagrade Ferdo Livadić za najbolju umjetničku osobnost priveo kraju svoj recital održan 28. rujna 2025. u galeriji Prica u Samoboru u sklopu 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić. Na programu su bila djela Fernanda Sora, Stjepana Šuleka i Joaquina Rodriga, a koncert je snimio Robert Tanasković. Budite uz mlade glazbenike i sljedećeg četvrtka na trećem programu Hrvatskog radija od 11 sati. Današnju emisiju Na pragu uspjeha snimio je Toni Bertović, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.

Čuli smo kvintet za gitaru i gudački kvartet broj 1, opus 85, Johna Williama Duartea. Nastupili su gitarist Darko Petrinjak i kvartet Rucner. Slijede nam varijacije na katalonsku narodnu pjesmu, opus 25, Johna Williama Duartea. Gitarist Darko Petrinjak.

Gitarist Darko Petrinjak izveo je variacije na katalonsku narodnu pjesmu opus 25 Johna Williama Duartea. A sada drugi i treći stavak iz Concerto de Aranjuez za gitaru i orkestar Joaquina Rodriga. Nastupit će gitarist Darko Petrinjak i Zagrebačka filharmonija, maestro Igor Đardov.

Čuli smo drugi i treći stavak iz Koncerto de Aranjuez za gitaru i orkestar Joaquina Rodriga. Nastupili su gitarist Darko Petrinjak i Zagrebačka filharmonija. Dirigirao je Igor Đardov. I na kraju arapski kapričo Franciska Tarege. Gitarist Zoran Dukić.

portreti znanstvenika. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Portreti znanstvenika predstavljamo talijansku matematičarku, teologinju i humanitarku iz 18. stoljeća Mariju Gaetanu Agnesi. Agnesi je bila prva žena koja je napisala udžbenik matematike i bila imenovana na sveučilišnu katedru matematike, iako nikad nije predavala. Njezin udžbenik Osnovni principi analize za talijansku mladež iz 1748. jedan je od prvih sustavnih prikaza integralnog i diferencijalnog računa kojim je znatno pridonjela standardizaciji matematičke analize. Po njoj je nazvana algebarska krivulja koja je spletom pogrešnog prijevoda nazvana vještica Agnesi. Nakon što je napisala revolucionarni matematički udžbenik, Maria Gaetana Agnesi zauvijek je napustila matematiku i posvetila se pomaganju siromašnima.

0: Vještica Anjezi. Možda ćete se razočarati kad saznate. Zapravo je krivulja o kojoj studenti matematike obično uče na nastavi analize. Ne izgleda nimalo poput vještice, šešira ili čak metle. To je tek blaga, nagnuta krivulja. Ako suvremeni udžbenik matematike uopće spominje Anjezi po kojoj je krivulja nazvana, vjerojatno će navesti da je Maria Gaetana Anjezi bila matematičarka iz 18. stoljeća koja je postala prva žena koja je napisala važan udžbenik iz analize. Možda će također napomenuti da je naziv rezultat pogrešnog prijevoda talijanske riječi versiera, pojma koji je matematičar Guido Grandi skovao na temelju latinske riječi za zakrivljenu liniju, a koji je prevoditelj, profesor matematike John Colson, zamijenio riječju aversiera, što znači đavolica ili jednostavnije vještica. Ironično je u najmanju ruku da se pobožna katolička žena koja je desetljeća svojeg života posvetila pomaganju siromašnima trajno povezuje s vješticom putem krivulje koju čak nije ni sama otkrila. No, na neki način to djeluje i prikladno. To je zapravo kao freudovska omaška matematičke mašte, pretvoriti talijansku riječ za krivulju u talijansku riječ za demonski opsjednutu ženu, kaže povjesničarka znanosti Paula Findlen sa sveučilišta Stanford. To je sjajna matematička šala. Bez obzira na to je li Colson namjerno koristio igru riječi ili ne, njegova je pogreška u prijevodu učvrstila Anjezino mjesto u nastavi analize.
1: Čitajući biografiju Marije Gaetane Anjezi, stječe se dojam da je stalno živjela u sjeni očekivanja i želja društva i vlastite obitelji. Ipak, ako se odupremo iskušenju da je tumačimo kroz vlastite suvremene perspektive, možemo je početi razumijevati pod njezinim vlastitim uvjetima. Rođena 16. svibnja 1718. u Milanu, Marija Gaetana Anjezi bila je najstarije dijete Pietra Anjezija, bogatog milanskog trgovca svilom. Njezino obrazovanje vjerojatno je počelo slučajno, kada su učitelji dolazili podučavati njezinu mlađu braću. Bila je izuzetno nadarena učenica, osobito u jezicima. Već s 5 godina govorila je francuski, a s 13 je u milanskom društvu bila poznata kao govornica na 7 jezika, zbog svojeg vladanja modernim i klasičnim jezicima. Dijelom kako bi joj osigurao najbolje moguće obrazovanje, njezini otac u njihov dom pozivao vodeće intelektualce toga vremena, gdje su talenti njegove kćeri dolazili do izražaja. Kada je Anjezi imala 9 godina, izrecitirala je na pamet govor na latinskom, koji je vjerojatno sastavio jedan od njezinih učitelja. Govor je osuđivao raširene predrasude protiv obrazovanja žena u umjetnosti i znanosti, koje su počivale na uvjerenju da život vođenja kućanstva ne zahtjeva takvo znanje. Anjezi je iznijela jasan i uvjerljiv argument da žene trebaju biti slobodne težiti bilo kojoj vrsti znanja dostupnoj muškarcima. Otac Pietro brzo je prepoznao njezin talent. U želji da podigne društveni status obitelji, organizirao je da ona i njezina glazbeno nadarena sestra Maria Teresa nastupaju pred gostima u salonima u Palerči Anjezi. Gaetana bi govorila o znanstvenim i filozofskim temama na više jezika, dok bi njezina sestra svirala, često vlastite skladbe. Pietro je koristio talent svojih kćeri kako bi njegov dom postao važno okupljalište milanskoga društva.
0: U Milanu 18. stoljeća Anjezi je pronašla prostor za razvoj svojih brojnih talenata, piše Američko fizikalno društvo. Obitelj ju je zvala hodajuća poliglotkinja, jer je do 13. godine govorila 7 jezika. Do kasnih tinejdžerskih godina ovladala je i matematikom, navodi Američko fizikalno društvo. Njezina je obitelj bila bogata, iako novijeg bogatstva, a otac je podržavao njezino obrazovanje, možda čak i previše. Njezin je otac imao ambiciozne planove za nju, piše povjesničar znanosti Massimo Mazzotti. Tijekom njezina djetinjstva i mladosti organizirao je intelektualna druženja, takozvane salone, na kojima je ona bila glavna atrakcija. Počeo je koristiti svoj salon kako bi privukao ugledne strane goste, piše Mazzotti. Time što je poticao obrazovanje svoje kćeri iznad onoga što je bilo uobičajeno za žene, stvorio je atrakciju koju su ljudi željeli vidjeti. 1739. piše Mazzotti, 20-godišnjakinja je mogla raspravljati o filozofskim i matematičkim temama, te je ovladala tipično muškom tehnikom akademske rasprave. No, postoje dokazi i suvremenih izvora da je Agnesi mrzila biti izložena kao atrakcija, iako su se mnogi divili njezinoj učenosti, piše Američko fizikalno društvo. Sramežljiva i zainteresirana za redovnički život, Agnesi se djelomično povukla iz salonske kulture nakon smrti majke, kada je preuzela vođenje kućanstva.
1: Sestre Agnesi bile su dvije od nekoliko djevojčica genija iz sjeverne Italije iz toga razdoblja. Laura Bassi, 1711. do 1778. fizičarka iz Bolonje koja je postala prva profesorica na sveučilištu u Europi, također je bila čudo od djeteta. Povjesničar znanosti Massimo Mazzotti sa sveučilišta Kalifornije u Berkeleyu, autor knjige Svijet Marije Gaetane Agnesi, Božje matematičarke, opisuje to kao strategiju oblikovanja i kontroliranja fenomena učene žene. Bogate obitelji omogućavale su svojim kćerima ograničeno obrazovanje, književnost, francuski jezik, religiju, jer žene nisu mogle pohađati školu izvan kuće. Fenomen djevojčica genija bio je jedan način da se pokaže talent i iznimna sposobnost, te da se to predstavi u društveno prihvatljivom obliku, u svijetu koji, strogo govoreći, nije dopuštao ženama pristup mjestima gdje se znanje stvaralo i prenosilo, kaže Mazzotti. Ipak, Agnesin status čuda od djeteta, u kombinaciji s očevim bogatstvom i ambicijom, otvorio je male prozore mogućnosti, koji su joj omogućili obrazovanje i veći utjecaj na vlastiti život nego što je to imala većina žena toga vremena.
0: S vremenom se Agnesi umorila od javnog pokazivanja svoje učenosti i izrazila želju da stupi u samostan. Nakon smrti druge očeve supruge 1732. Agnesi je mogla smanjiti javne nastupe i više se posvetiti brizi za braću i sestre. Preuzela je odgovornost za kućanstvo i obrazovanje brojnih mlađih braća i sestara. U toj ulozi uočila da i učiteljima i učenicima nedostaje sveobuhvatan udžbenik matematike, koji bi italijanske učenike upoznao s mnogim novim matematičkim otkrićima iz doba prosvjetiteljstva. Godine 1739. rekla je ocu da želi postati redovnica. On se usprotivio, ali joj je dopustio da se više posveti matematici i teologiji. Na neki se način oslobodila okvira u kojem je imala ulogu znanstvenice i izvođačice u Milanu, kaže Findlen. Agnesi nikada nije ušla u samostan, ali se također nikada nije udala ni imala djecu, već je odabrala drugčiji put kao pobožna katolkinja koja je život posvetila dobrotvornom radu.

0: Kada je imala samo 30 godina, Maria Agnesi ostvarila je svoje najveće matematičko postignuće. Objavila je djelo Institucioni analitike ad uso della gioventù italiana, osnovni principi analize za talijansku mladež. Udžbenik iz analize objavljen 1748. godine. Osim što je to bio prvi tekst koji je ujedinio mnoge različite matematičke teorije napisane na više jezika, knjiga je i najstariji sačuvani matematički tekst čiji je autor žena. To opsežno djelo u dva sveska obrađuje diferencijalni te integralni račun. Prvi svezak bavi se algebarskim temeljima potrebnima za razumijevanje analize drugog sveska. Prvi talijanski mladi ljudi kojima je djelo bilo namijenjeno najvjerojatnije su bila njezina mlađa braća i sestre. Pietro je imao 21 dijete s tri supruge, iako ih je malo doživjelo odraslu dob. Iako zamišljeno kao manji udžbenik, djelo je brzo raslo. Konačna revolucionarna knjiga imala je više od 1000 stranica i sastojala se od dva sveska. Napisana uz podršku vodećih matematičara, knjiga je objedinjavala matematičke ideje iz cijelog svijeta koje je Agnesi mogla proučavati zahvaljujući svojem daru za jezike. Primjerice, knjiga je bila prvo djelo koje je raspravljalo o analizi koje je uključivalo vrlo različite metode koje su razvili matematičari Isaac Newton i Gottfried Wilhelm Leibniz, navodi Američko fizikalno društvo.
1: Knjiga je sadržavala i opis krivulje koju su ranije proučavali znameniti matematičari Pierre de Fermat i Guido Grandi 1703. godine. U Agnesinoj knjizi ta krivulja nema nikakve veze s vješticama. Matematički izvor Wolfram Alpha objašnjava promjenu naziva. Naziv vještica potječe od pogrešnog prijevoda talijanskog izraza versiera, okrenuta sinusna krivulja, od latinskog vertere, okrenuti, kao aversiera, vještica ili đavolja žena. U prijevodu iz 1801. koji je napravio profesor matematike na sveučilištu Cambridge John Colson. Posebno je ironično to što je djelo Marije Agnesi, koja je bila tako nadarena za jezike, pretrpjelo pogrešan prijevod koji se zadržao u matematičkim udžbenicima do danas. Ta se krivulja i dalje koristi kao model i statistički alat više od 250 godina kasnije.
0: Kad bi suvremeni student analize otvorio Agnesine osnovne principe analize, jezik bi zvučao pomalo zastarjelo, ali opći pristup bio bi mu poznat. Upravo taj poznati pristup otežava suvremenim studentima matematike razumijevanje važnosti njezina rada. U to vrijeme većina ljudi smatrala je analizu važnom zbog njezine primjene u fizici, pa su tadašnji udžbenici uglavnom bili zbirke zadataka iz primijenjene matematike. Agnesi je analizu promatrala kao intelektualnu disciplinu samu po sebi, način razvijanja logičkog mišljenja. Njezina knjiga bila je među prvima koje nisu bile usredotočene na primjene u fizici. To je knjiga koja je nastala s drukčijom idejom o tome zašto je matematika zanimljiva i korisna, kaže Mazzotti.
1: Osim toga, knjiga je napisana na talijanskom jeziku u vrijeme kada je latinski još uvijek bio standardni jezik znanosti. Agnesi ju je napisala na narodnom jeziku jer željela da knjiga bude dostupna manje obrazovanim učenicima. Unatoč tome i činjenici da ju je napisala žena, stekla je poštovanje matematičara diljem Europe zbog iznimne jasnoće kojom je napisana. Desetljećima poslije, francuski matematičar Joseph-Louis Lagrange preporučio je drugi svezak kao najbolju knjigu za temeljito učenje analize. Knjiga Osnovni principi analize poslije je prevedena na engleski i francuski jezik. U predgovoru engleskog izdanja iz 1801. urednik piše da su svesci dobro poznati i s pravom cijenjeni na kontinentu, te da je glavni prevoditelj, pokojni velečasni John Colson, profesor matematike na sveučilištu u Cambridgeu, uložio trud da u poznim godinama nauči talijanski jezik, samo kako bi preveo to djelo na engleski, kako bi i britanska mladež imala koristi od njega kao i talijanska.
0: Agnesi je u matematici pronašla posebnu privlačnost. Smatrala je da je većina znanja stečenog iskustvom podložna pogreškama i raspravama. Nasuprot tome, matematika pruža istine koje su potpuno sigurne, a njihovo promišljanje donosi osobitu radost. Pišući svoj udžbenik nije samo podučavala korisnu vještinu, nego je svojim učenicima otvarala vrata takvog promišljanja. Objavljeno u dva sveska 1748. godine, njezino djelo nije bilo napisano na latinskom, kako je bilo uobičajeno za velike matematičare poput Newtona i Eulera, nego na talijanskom jeziku, kako bi bilo pristupačnije studentima. To je bio jedan od prvih udžbenika u tada relativno novom području diferencijalnog i integralnog računa. Pomoglo je u obrazovanju naraštaja studenata matematike. Izvan Italije, tadašnji su ga znanstvenici u Parizu i Cambridgeu preveli i koristili u sveučilišnoj nastavi.
1: A njezin udžbenik pohvalila je 1749. Francuska akademija. Bilo je potrebno mnogo vještine i mudrosti da se u gotovo jedinstvene metode objedine otkrića raspršena po dijelima mnogih vrlo različitih matematičara. Red, jasnoća i preciznost vladaju u svim dijelovima ovog dijela. Smatramo ga najpotpunijim i najbolje izrađenim traktatom. Iznoseći slične pohvale, drugi francuski matematičar tog vremena, Jean-Étienne Montclar, ujedno je pokazao i dio matematičkog seksizma koji se zadržao do danas. Napisao je: "Ne možemo a da ne izrazimo veliko divljenje prema tome kako osoba spola koji se čini tako malo prikladnim za hodanje trnovitim putovima ovih apstraktnih znanosti prodire tako duboko u sve grane algebre." Agnese je svoju knjigu posvetila carici Mariji Tereziji Austrijskoj, koja joj je uzvratila zahvalnim pismom te darom u obliku kutije i prstena s dijamantima. Papa Benedikt XIV. Pohvalio je djelo i predvidio da će ono unaprijediti ugled Talijana. Također ju je imenovao na mjesto profesora na katedri matematike na sveučilištu u Bolonji, iako ona nikada nije otišla tamo kako bi preuzela tu dužnost.

0: a njez je živjela do 1799. godine. Ipak, neki tekstovi o njoj, kaže Findlen, gotovo je tretiraju kao da je umrla onog trenutka kada je prestala biti znanstveno zanimljiva. Nakon objave osnovnih principa analize, postupno se povukla iz matematičkog života. Ponekad se opisuje kao prva profesorica matematike, ali nikada nije predavala niti je posjetila grad u kojem je imala profesorsku titulu. Papa Benedikt XIV. Koji je pomogao Lauri Bassi da dobije svoje profesorsko mjesto, ponudio je i Agnesi poziciju na sveučilištu u Bolonji, gdje je godinama imala počasno mjesto. Kada joj je otac umro 1752. konačno se osjećala slobodno da se u potpunosti posveti teologiji i dobrotvornom radu. Na kraju je postala upraviteljica ženskog odjela ustanove Pio Albergo Trivulgio, skloništa za siromašne i bolesne.
1: Kao strastvena zagovornica obrazovanja žena i siromašnih, Agnesi je smatrala da prirodne znanosti i matematika trebaju imati važnu ulogu u obrazovnom sustavu. No kao osoba duboke vjere, vjerovala je i da se znanstvena i matematička istraživanja moraju promatrati u širem kontekstu Božjeg plana stvaranja. Kad joj je otac umro 1752. napokon je mogla slijediti svoj religiozni poziv i posvetiti se drugoj velikoj strasti, pomaganju siromašnima, bolesnima i beskućnicima. Počela je osnivanjem male bolnice u vlastitom domu. S vremenom je razdijelila svoje bogatstvo, uključujući darove koje je primila od carice. Kada je umrla u 80. godini, pokopana je u grobu za siromašne. I danas neki matematičari izražavaju čuđenje zbog njezina navodnog zaokreta od znanosti i matematike prema vjerskom pozivu. Njoj je to međutim imalo savršenog smisla. Smatrala je da su ljudi sposobni ispoznavati i voljeti, te da, iako je važno da se um divi istinama, još i važnije da srce pokreće ljubav. Čovjek uvijek djeluje kako bi postigao ciljeve. Cilj kršćanina je slava Božja, napisala je. Nadam se da su moje studije donijele slavu Bogu jer su bile korisne drugima i proizašle iz poslušnosti jer je to bila volja moga oca. Sada sam pronašla bolje načine i sredstva da služim Bogu i budem korisna drugima. Iako se danas malo tko sjeća Agnesi, njezina pionirska uloga u povijesti matematike ostaje nadahnjujuća priča o prevladavanju rodnih stereotipa. Pomogla je utrti put ženama u matematici i znanosti za generacije koje su slijedile. Agnesi nije samo briljirala u matematici, ona ju je i voljela, videći u njezinu svladavanju priliku da služi i ljudima i višem poretku.
0: Agnesi se ne uklapa lako u jednostavne kategorije. Njezina religiozna gorljivost može djelovati neobično suvremenim pogledima. Iako danas često promatramo znanost i religiju kao suprotstavljene, mnoge važne osobe u povijesti europske znanosti, osobito prije 19. stoljeća, bile su Isusovci ili članovi drugih redova. Sam Isaac Newton, osim što je izumio diferencijalni račun i napravio revoluciju u fizici, pisao je traktate i o alkemiji i religiji, uključujući one o skrivenim porukama u Bibliji. U Agnesino vrijeme smatralo se da intelektualni rad može biti oblik pobožnosti. Zanimala se za rad francuskog redovnika i filozofa Nicolasa Malebranchea, koji je pisao da je pažnja prirodna molitva duše. Duboko proučavanje analize za Agnesi je bio oblik molitve. Njezin stav, kaže Mazzotti, bio je da je intelekt nužan za to da se bude dobar kršćanin. Ako razvijaš svoj intelekt, činiš dobro i za svoj duhovni život. U kasnijem životu njezini religiozni spisi postali su mističniji, ali dok se bavila matematikom, njezin pristup religiji bio je intelektualan i racionalan. Čak kad je njezina vjerska praksa postala mističnija, i dalje je smatrala da su razum i strast komplementarni dijelovi religioznog života. Ljudski um promatra Kristove vrline s divljenjem, napisala je u jednom neobjavljenom mističnom eseju "Srce ih oponaša s ljubavlju".
1: S druge strane, njezina odluka da napusti matematiku može zbunjivati one koji je žele vidjeti kao simbol žena u znanosti. Ona je jedna od rijetkih žena koja dobije priliku baviti se znanošću, ali što želi učiniti kad to postigne? Odustati, kaže Findlen. Ne želimo vidjeti da naši znanstvenici rade zanimljive stvari pa sve napuste zbog ljubavi prema Bogu. To nije suvremeni obrazac razmišljanja. Njezina biografija je na neki način podijeljena između onih koji je vide kao gotovo svetačku figuru u katoličkoj crkvi, posebice u njezinu rodnom kraju grada Milana, i povjesničara matematike i žena u znanosti, kaže Mazzotti. Često te dvije skupine ljudi gotovo uopće ne komuniciraju. Kao što piše u uvodu svoje knjige, prvi put sam naišao na Agnesi kao dijete, dok sam trčao gore-dolje po glavnoj lađi crkve San Nazaro, bazilike u Milanu. Zbog svoje pobožnosti i dobrotvornog rada bila je prikazana u crkvenim brošurama. Kasnije, proučavajući povijest diferencijalnog i integralnog računa, pitao se kako povezati ženu koju je vidio u crkvi s ranom matematičarkom. U kolektivnom sjećanju Milana, piše Mazzotti, njezina knjiga nema veliku ulogu u tome kako je pamte. Agnesi, čija je sramežljivost bila gotovo patološka, željela se povući iz svijeta, ali ju je otac u tome sprječavao. 4 godine nakon završetka knjige otac je umro, a Agnesi se tada doista okrenula dobrim djelima umjesto matematici. Ostatak života provela je pomažući siromašnima i starijima, osobito ženama, te je na kraju živjela i umrla u dobrovoljnom siromaštvu. Umrla je 9. siječnja 1799. na zalasku 18. stoljeća. Počiva po vlastitoj želji u zajedničkoj grobnici sa stanovnicima doma s kojima je provela gotovo 50 godina.
0: Zastarjeli rodni stereotip da žene nemaju matematičke sposobnosti pretrpio je ozbiljan udarac 2014. godine, kada je Marijam Mirzakhani postala prva žena koja je dobila Fieldsovu medalju, najprestižniju nagradu u matematici. Jednako važan udarac zadala je talijanska matematičarka Maria Gaetana Agnesi prije 300 godina. Agnesi je bila prva žena koja je napisala udžbenik matematike i koja je imenovana na sveučilišnu katedru iz matematike. No njezin život obilježen je paradoksima. Iako briljantna, bogata i slavna, na kraju je odabrala život siromaštva i služenja siromašnima. Njezina izvanredna priča i danas služi kao izvor matematičke inspiracije. Čitajući njezinu priču stječe se dojam da se borila s ograničenjima društva koje još nije prihvaćalo žene u znanosti. No unutar tih strogih okvira svojeg položaja u svijetu, uspjela je pronaći vlastiti put. Nije bila ni redovnica, ni supruga, ni majka. Bila je cijenjena u društvu i zbog matematike i zbog dobrotvornog rada. Istodobno se pokoravala i suprotstavljala očekivanjima obitelji. Nama se danas čini tako konzervativnom, nimalo modernom i svakako neradikalnom, kaže Findlen. Ali možda su to samo granice našeg razumijevanja njezina svijeta.
1: U današnjoj emisiji Portreti znanstvenika predstavili smo talijansku matematičarku, teologinju i humanitarku iz 18. stoljeća Mariju Gaetanu Agnesi. Spikeri Lovro Golac i Ana Marija Štorga. Snimio Ivan Šimec. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: U svijetu opere i baleta. U svijetu opere.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Za današnju emisiju iz ponude operne sezone Euroradija za sezonu 2025-2026 odabrali smo koncertnu izvedbu opere Stifelio Giuseppea Verdija, održanu 6. lipnja 2025. u koncertnoj dvorani u Dortmundu u sklopu festivala Klang Vokal. Uza soliste nastupili su zbor i orkestar zapadno-njemačkog radija iz Kelna, a izvedba je održana pod ravnanjem dirigenta Lorenza Passerinija. U današnjoj emisiji slušat ćemo preostali 3. čin. U tome dijelu raspada se svijet protestantskog pastora Stifelija, kada on otkrije da ga supruga Lina vara. Stifelio, koji prethodi operi Rigoletto s kojom je Verdi postigao konačni svjetski uspjeh, sadrži mnogo drame. U glavnim ulogama ove koncertne izvedbe slušamo tenora Angela Villaria, poznatog po svojim nastupima u Veronskoj areni, Praškom narodnom kazalištu i u njemačkoj operi u Berlinu, dok će ulogu Line tumačiti svjetska sopranistica Priti Jende, koja je stekla ne samo široko priznanje kao pjevačica na krunidbi kralja Charlesa III, već i svojim angažmanima u njujorškome Metropolitenu te u Londonu i Parizu. Dok Verdijeva latinska trilogija označava proboj Verdijeve glazbeno-estetičke koncepcije, Stifelio sklada neposredno prije toga pao je u sjenu, iako se skladatelj nadao većem uspjehu. Neuspjeh te drame Liriko, proizvedene u Trstu 16. studenoga 1850. vjerojatno je bio manje posljedica njezine glazbene kvalitete, a više cenzure koja je dovela da se djelo prerađivalo do neprepoznatljivosti, a zatim je iščezlo s opernih pozornica. Priča o protestantskom pastoru koji se rastaje od svoje preljubničke supruge, ali joj na kraju oprašta, bila je nezamisliva na opernoj pozornici toga doba. Stoga je posljednji čin isprva bio izostavljen. U kasnim izvedbama naslovni lik postao je Guglielmo Wellingrode, vladar njemačke kneževine u 15. stoljeću. No Verdi je naposljetku zabranio daljnje izvedbe dijela. Godine 1857. potpuno ga je preradio i objavio ga kao operu u 4 čina pod naslovom Aroldo. U njoj je bivši svećenik postao pobožni križar, koji je riskirao svoj život u svetoj zemlji za kršćanstvo, ali ni ta verzija nije donijela uspjeh. Godine 1968. Stifelio je izveden u teatru Regio u Parmi, u necenzuriranoj izvornoj verziji kako ju je Verdi prvotno skladao. Premijera u Milanskoj Skali uslijedila je tek 1995. I dalje se opera dosta rijetko izvodi unatoč svojim glazbenim kvalitetama, pa je festival Klang Vokal u Dortmundu 2025. odlučio predstaviti djelo u koncertnoj izvedbi s poznatim pjevačima u glavnim ulogama. Priča se temelji na drami Ežena Bourgeois i noveli Emila Suvestra iz 1849. Smještena je u 19. stoljeće na obalama rijeke Zalcah. Dok je protestantski propovjednik Stifelio na dugom misionarskom putovanju, Rafaele von Leuthold zaveo je njegovu ženu Linu. preljub će uskoro biti otkriven kada Stifelio po povratku dobiva dokument koji je Rafaela izgubio bježeći iz Linine sobe. No Stifelio ne želi to dalje istraživati, već uništava dokument pred svima. Još jedno Rafaeleovo pismo Lini presreće Linin otac, pukovnik Stankar, koji iako ne odobrava prethodnu aferu, iz kajanja spriječava svoju kćer da suprugu prizna preljub. Umjesto toga odlučuje izazvati Rafaela na dvoboj. Kada na grobu Linine majke izbije svađa između Stankara i Rafaela, Stifelio intervenira i tako saznaje za preljub svoje supruge. Nakon što ga je stari svećenik Jorg spriječio da se sam osveti Rafaeleu, on odlučuje prepustiti ženu svojemu suparniku i prisili je da potpiše papire za razvod braka. Dok mu Lina priznaje kako žali zbog nevjere i da ga je oduvijek voljela, Stankar ubija Rafaela u susjednoj sobi. U propovjedi tijekom koje Stifelio čita priču o Isusu i preljubnici, konačno oprašta svojoj ženi. Podjela uloga je sljedeća. Stifelio, Angelo Villari, tenor. Lina, Priti Jende, sopran. Dorotea, njezina sestrična, Verena Kronbichler, mezzosopran. Stankar, Linin otac, Inzi Koi, bariton. Jorg, stari propovjednik, Đorđe Angaludze, bas. Rafaele von Leuthold, plemić, Carlos Cardozo, tenor. Federico di Frengel, Linin bratić, Anton Kuzenok, tenor. Sudjeluju zbor i orkestar zapadno-njemačkog radija iz Kelna. Dirigent je Lorenzo Passerini. Poslušajmo treći čin.

Nine spree. Oh, ja.

Prvi put čuo sam ariju grofa Almavive, Eco ridente in cielo i sevilskog brijača kad mi je bilo 16 godina. Odlučio sam studirati glazbu i počeo sam uzimati satove iz teorije te svirati klarinet. Zatim sam prešao na pjevački odjel. Moj uzor bio je Luigi Alva i dugo sam maštao o tome da jednoga dana zauzmem njegovo mjesto. Tako je svoj pjevački početak opisao jedan od vodećih rosinijevskih tenora, Rockwell Blake. Na početku čuli smo ga kao interpreta naslovnog lika Rossinijeva grofa Orija, kojega je tumačio na premijeri opere u Njujorškoj gradskoj operi 1979. Ta nastupna arija koju on pjeva preodjevenu pustinjaka bila je prvotno namijenjena sopranu u scenskoj kantati Put u Reims. Znajući kako se to djelo neće zadržati u standardnom repertoaru budući da je prigodna značenja, skladano za krunidbu Karla X, Rossini je najbolje ulomke upotrijebio u kasnije nastalim djelima, vodeći računa o neusporedivu pjevačkom umijeću Adolfa Nuria, za kojega je napisao sve tenorske uloge u operama svojega francuskog razdoblja. Nuriova pjevačka tehnika bila je iznimna i tenorske uloge napisane za njega praktički su bile nedostupne tenorima kasnijih generacija, pa su Rossinijeva djela iz tog razdoblja iščezla s repertoara. Zahvaljujući Rockwellu Blakeu, upravo su se te opere s vratolomno teškim tenorskim koloraturama krajem 20. stoljeća vratile na velike pozornice. Tako je njegov korak u opernu orbitu bio prvi nastup u Metropolitenu u Rossinijevoj Talijanki u Alžiru 1981. s ulogom Lindora koju ćemo poslušati.

Rockwell Blake rođen je u Plattsburghu u državi New York. Otkrila ga je Amerikanka talijanskog podrijetla Renata Carisio Butt, s kojom je 3 godine učio pjevanje. Usporedo je pohađao fakultet. Njegov se glas polako razvijao, a koloraturna tehnika postajala sve virtuoznija. Prvi važan nastup bio mu je 1976. u Washingtonskoj operi u Talijanki u Alžiru. Nakon što je dobio 2 stipendije od National Opera Institute, postao je prvi dobitnik nagrade fonda koji je osnovao Richard Tucker. Poput ostalih američkih pjevača, i Rockwell Blake potvrdu je svojih kvaliteta želio postići u Europi, a kao Rossinijevskom tenoru najprikladniji bio mu je festival u Rossinijevu rodnom Pezaru. 5 godina nastupao je na njemu, a usporedo je pjevao u San Francisku i Chicagu, u Bečkoj državnoj operi, Bavarskoj državnoj operi u Minhenu, Hamburškoj državnoj operi, u Teatru Royal de la Monet u Briselu, u Pariškoj operi Komik, te u nizu drugih uglednih europskih opernih kuća. Rockwell Blake ima raspon glasa od 2,5 oktave i u tom opsegu s lakoćom i nevjerojatnom brzinom izvodi sve moguće skokove. I najbrže kolorature savršeno su mu čiste, a to su tehničke odlike koje nije lako postići. Njegove partnerice bile su takve vokalne čarobnice poput Joan Sutherland, Marilyn Horn i Montserrat Caballé.

Danas se mnogo radi i stalno treba kontrolirati glas, rekao je Rockwell Blake u jednom intervjuu. Učim pjevanje, tražim sve što je povezano s dijelom koje tumačim i vremenom kada je ono nastalo. Pozorno biram ponude, što mi sve nisu nudili, čak i otela. Čini mi se da je danas bolje specijalizirati se u određenom repertoaru. Danas je na sreću sve veće zanimanje za Rossinija, pa imam dostatno ponuda za njegove opere. Pjevači često nisu objektivni prema sebi, pa se upuštaju u opasne rizike. Zanimljivo je to zapažanje Rockwella Blakea u njegovim mladim danima, koji se nije dao zavesti razmjerno brzim i lakim uspjehom u operama kasnijeg razdoblja, nego je svoje snage usmjerio na njegovanje tog neprijeporno težeg, a manje zahvalnog Rossinijevog repertoara. Rockwell Blake rođen je 10. siječnja 1951. Posljednje nastupe imao je 2005. nastupajući kao Uberto u Ženi s jezera u Lisabonu te u ulozi Libenskofa u Putu u Rems u Monte Carlu. Od tada se bavi pjevačkom pedagogijom i održava majstorske tečajeve. Čuli smo ga u ariji Uberta iz Žene s jezera, a završit ćemo prizorom i arijom Idrena iz Semiramide.

0: U današnjoj emisiji Operni solisti slušali smo američkog rosinijevskog tenora Rockwella Blakea.
1: Završena emisija U svijetu opere i baleta. Pripremio Davor Šopf.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Ove subote u Operi na Trećem, u izvedbi iz teatra Andervin, rijetko izvođeno djelo Giuseppea Verdija, Stifelio, drama o protestantskom pastoru rastrganom između osobne osvete i dužnosti praštanja koju nalaže vjera. U glavnim ulogama Luciano Ganci, Joyce El Khoury i Franco Vassallo. Solistima, zborom Arnold Schemberg i simfonijskim orkestrom ORF-a dirigira Jeremiro Rer. Subota u 20 sati. Opera na Trećem.

0: Klasa iznad.
1: Zašto na ovom svijetu postoje djevojčice koje imaju sve, sve?
0: Danas od 18.
1: I druge djevojčice koje nemaju ništa, ništa.
0: Na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije Etička taše u kojoj se bavimo primjenom filozofsko-etičkih ideja o svakodnevici kroz razgovore sa stručnjacima s područja društveno-humanističkih znanosti. Ja sam vaš etički ataše Kristijan Vujičić, a u današnjoj emisiji filozofski ćemo promišljati pojmove utopije i distopije. Raspravljat ćemo o različitim koncepcijama idealne države ili utopijskog društva tijekom povijesti u dijelima filozofa kao što su Platon, Thomas More, Frane Petrić i Francis Bacon, te se upitati predstavljaju li oni u svojim dijelima zajednicu jednakih ili nejednakih ljudi. Usporedit ćemo položaj utopije u 19. i 20. stoljeću te objasniti razloge za uspon, ali i nestanak eksperimentalnih utopijskih zajednica, odnosno preduvjete za razvoj snažne postmodernističke antiutopijske kritike. Usto ćemo kritički promisliti je li moguće pronaći u pojedinim feminističkim utopijama elemente za suočavanje sa suvremenim rodnim problemima, to jest zašto su značajne feminističke utopije kao jedine utopije u kojima se poboljšanje života žena određuje najvažnijim, iako ne jedinim, kriterijem postizanja boljeg svijeta i društva. Na kraju razgovora upitat ćemo se zašto je tema utjecaja medija na društvo toliko važna u distopijskim fikcijama, odnosno je li u raspravi o obnovi utopije uopće moguće zaobići književnu znanstvenu fantastiku. Povod našem razgovoru djeluje budućnost žene, filozofska rasprava o utopiji i feminizmu filozofkinje Ane Maskalan, koje je objavljeno svojedobno u suizdanju izdavačke kuće Plejada i Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. A koje su razlike između utopijskih i distopijskih vizija svijeta, doznat ćemo uskoro u emisiji Etički ataše.
1: Etički ataše.
0: Sa mnom je dakle u studiju draga i cijenjena filozofkinja, doktorica znanosti Ana Maskalan, viša znanstvena suradnica i docentica u području humanističkih znanosti polje filozofija na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, članica je Hrvatskog filozofskog društva. Područje njezina interesa i rada čine socijalna filozofija, feministička teorija, filozofija roda i utopijski studiji. Godine 2012. obranila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorski rad pod nazivom Rod i utopija, a 2015. objavila je spomenutu knjigu Budućnost žene, filozofska rasprava o utopiji i feminizmu. Nedavno je primila godišnju nagradu Elza Kučera za najbolji znanstveni rad o filozofkinjama koju dodjeljuje Institut za filozofiju. Prava gošća za razgovor o našoj današnjoj temi, filozofskom promišljanju utopije i distopije, poštovana Ana, dobar vam dan.
2: Dobar dan, poštovani Kristijane, lijepi pozdrav vašim slušateljima i slušateljicama i veliko hvala na otvaranju medijskog prostora filozofskoj misli.
0: Tako je, odličan uvod s vaše strane i drago mi da smo i ponovno u studiju. Ana, tijekom povijesti značajne su mislioci nastojali opisati idealnu državu i društvo, od primjerice Platona preko Tomasa Mora do Frane Petrića i Francisa Bacona, takvu državu ili zajednicu u budućnosti u kojoj vladaju idilični društveni odnosi, mir, blagostanje i sreća nazivamo utopijom. Možete li nam detaljnije objasniti pojam utopije, tko je smislio izraz i u čemu se razlikuje antički pristup utopiji s jedne strane od novovjekovnoga s druge, izazivali pritom i zašto pojam utopije i neke kontroverze? Evo, izvolite.
2: Zahvaljujem na pitanju. Dakle, riječ utopija je neologizam. Nastao je spajanjem dvije starogrčke riječi. Riječi u značenju ne i topos u značenju mjesto. Utopija doslovno znači mjesto kojega nema, zbog čega su hrvatski prijevodi nemjestija i nigdje zemska. Izrazito spretno pogođeni.
0: Tako je.
2: Samu riječ smislio je u 16. stoljeću Thomas More, engleski renesansni humanist, filozof, učenjak i veliki kancelar u službi kralja Henrika VIII, danas i katolički svetac. More je naime utopijom nazvao svoj izmišljeni otok, koji je opisao u knjizi pod nazivom De optimo republica statu deque nova insula utopija ili o najboljem uređenju države ili o novom otoku utopiji. Danas je ta knjiga poznata samo kao utopija. E sad, originalno, Mor nije znao da će njegova književna, ja bi se usudila reći, zafrkancija, postati toliko popularna.
0: I utjecajna, ali tako, kroz
2: vrlo utjecajna.
0: Povijest, da.
2: I da će se zapravo na neki način pretvoriti u višestoljetni književni žanr, kojim su se pisci služili kako bi opisali po njihovom mišljenju savršene ili idealne ili najbolje moguće svjetove kojih nema. U njegovoj prepisci, recimo prijatelju Peteru Gilesu, Thomas More je napisao da je utopija, citiram, djelo fikcije pomoću koje istina kao premazana medom lakše ulazi u ljudski um. istina o kojoj je Mor govorio odnosila se na njegovu kritiku britanskog društva 16. stoljeća, obilježenog velikim socijalnim razlikama koje su proizašle iz nejednake distribucije rada i materijalnih dobara. Samo da dam neki kontekst. Tada je došlo do masovne deložacije seljaka i privatizacije obradivih površina za potrebe uzgoja ovaca, zbog čega je došlo do nezaposlenosti, gladi, onda i kriminala i nasilja, zbog čega Mor na jednom mjestu kaže da su ovce pojele ljude. To je čuvena njegova rečenica. Međutim, on svoju kritiku nije mogao samo tako javno plasirati, već je, kako kaže, premazao medom da s jedne strane lakše uđe u ljudske umove, a s druge da on sam ne ostane bez glave tijekom vladavine Henrika VIII. Nažalost...
0: Moraju biti pažljiv, očito, je li tako?
2: Moraju biti vrlo pažljiv. Da. Nažalost, on je ipak stradao.
0: Da.
2: I to 1535. kad ga je Henrik dao pogubiti zbog njihova čuvenog neslaganja oko Henrikova odnosa spram katoličke crkve. Oni poznati problemi oko braka. Uspješna, dakle, književna formula koju izmislio Thomas More, naslijedili su je brojni utopijski pisci nakon njega, bila je sljedeća. Dakle, većina utopija ima neku inačicu ovog scenarija. Dakle, imali ste glavnog junaka romana koji je bio putnik i koji je otkrio neko udaljeno izolirano mjesto, dakle nekakav otok, zemlju ili čak kontinent. Tamo se susreo s domicilnim stanovništvom i doznao o njihovim društvenim, političkim, ekonomskim, religijskim institucijama. Nekad bi doznao nešto čak i o privatnom i javnom životu, te i o međuljudskim odnosima. Morova i mnoge kasnije utopije završavaju povratkom prosvjećenog junaka u vlastitu zemlju, te prepričavanjem tih pozitivnih iskustava svojim sugrađanima. Ono što valja istaknuti je da utopije, pa tako ni Morova, nisu nastale ni iz čega. Na njih su naime utjecale dvije tradicije, jedna antička, a druga židovsko-kršćanska. Drugim riječima, dakle i prije Thomasa Mora bilo je opisa savršenih društava i svjetova. Najpoznatiji antički primjer je onaj Platonove republike, a oni poznatiji kršćanima su biblijski opisi raja i milenija ili tisućljetnog razdoblja Božje vladavine. Sad, od antičkih pisaca, utopisti su tako posudili ideju male, savršeno organizirane zajednice, vrlo slične Atenskom polisu, dok se recimo utjecaj židovsko-kršćanske tradicije propoznaje u tome što su se mnoge utopije smještaju u budućnost. U smislu, bolja budućnost i bolji život u budućnosti nas tek čekaju. Dakle, imamo se čemu nadati. E sad, unatoč ovome, ja ne mislim da je u potpunosti ispravno nazivati Platona utopistom, a Bibliju utopijskim tekstom. Naime, bitna razlika jest u tome da do More i njegova vremena dominantan i antički i židovsko-kršćanski svjetonazor nije čovjeka uzimao tvorcem vlastite sudbine i budućnosti. Naime, Platonovu republiku nije stvorio čovjek, što više. Platon je odrekao čovjeku kapacitete potrebne da se idealna zajednica uopće realizira. Isto tako, raj nije ljudska, već primarno, isključivo Božja tvorevina. Dakle, čovjek čak ne upravlja do kraja izvjesnošću hoće li u taj isti raj uopće doći, a kamoli šta drugo. Utopijska tradicija počiva na fundamentalnoj novovjekovnoj promjeni pogleda na svijet, nadahnutoj u prvom redu reformacijom, geografskim otkrićima, kolonizacijama i znanstvenim napretkom. Dakle, radi se primarno o jednom povijesnom snaženju uvjerenja da čovjek može razumom i djelovanjem utjecati na društvo i vlastitu budućnost. Zato utopisti poput Mora, poput Francisa Bacona ili Campanelle prikazuju bolje svijetove koji nastaju primarno ljudskim angažmanom, a ne samo ili isključivo božanskom voljom. I da odgovorim na zadnje pitanje, da, danas utopija izaziva brojne kontroverze, ja ću spomenuti samo neke. Dakle, za većinu ljudi ona predstavlja nešto naivno i djetinjasto. U najmanju ruku običan gubitak vremena proveden u sanjanju nečeg neostvarivog. Za mnoge utopija je opasna. Zašto? Jer postoje brojni politički projekti koji su se pozivali na neku konkretnu utopijsku sliku ili ideju, te su u ime te slike ili ideje činili monstruozna djela. Da li ja mislim da zbog toga treba odustati od utopija? Ne. Naime, pridružujem se onim misliocima koji tvrde da društvu trebaju snovi, da društvu trebaju lijepe slike budućnosti, treba neki oblik nade. Jer napokon, prestanemo li se nadati, i da, ovdje se referiram na velikog filozofa Nade Ernsta Bloha, riskiramo ili status quo, ili još gore, izumiranje.
0: Eto, Na početku je naravno važno odrediti pojmove. Sad smo govorili o utopiji. A što je distopija? Definirajte nam ukratko ovaj pojam i objasnite kako se distopijska ideja razvijela kroz povijest i koji su tipični zastupnici te ideje.
2: Dakle, distopija je zamišljeno nepostojeće društvo koje autor prikazuje kao znatno lošije, nepravednije ili opasnije od onog u kojem živi. Mala crtica, dakle, riječ distopija dolazi od filozofa Johna Stuarta Milla, koji je u 19. stoljeću u jednom svojem govoru pred britanskim parlamentom najgoru zamislivu vladu nazvao distopijskom, pa otud i ta riječ. Distopijska tradicija od samih svojih početaka u nekoj vrsti dijalektike prati onu utopijsku. Doduše, zadnjih je desetljeća utopija bitno uzmaknula pred distopijama koje nekako dominiraju svim umjetničkim žanrovima koji se dotiču alternativnih ili svjetova budućnosti. Kroz povijest, po mom mišljenju, pa i danas, distopije su imale dvije važne funkcije. Prva je da upozore na negativnosti, prijetnje i opasne trendove koje su utopijski pisci primijetili u postojećem svijetu. Primjer je knjiga Vrli novi svijet, Aldusa Huxley, jedna od najpoznatijih distopija, i u njoj on opisuje svijet u kojem se ljudi rađaju u laboratorijima, a znanost služi kontroli, društvo je usmjereno na konzumaciju i zabavu, pa ljudi ne primjećuju da žive u ropstvu. Svi su programirani da budu docilni i isti, pa nema individualnosti ili istinskog prava izbora. Vlast ne vlada silom, već užitkom kroz neometan pristup drogama. Huxleyev taj divni novi svijet je jezovit. Zašto? Jer je zapravo neugodno poznat. Svatko tko ga je čitao osjećao je da je put između ovog i Huxleyevog svijeta zastrašujuće kratak, a čini se da svakom godinom kao da postoje sve kraći. Sličan primjer je roman Fahrenheit 451, u kojem je Ray Bradbury upozoravao na hladnoratovsku političku klimu obilježenu strahom i kontrolom, zbog čega je opisao društvo u kojem se ljudsko mišljenje kontrolira cenzurom. Sad, svoju je knjigu nazvao upravo Fahrenheit 451 jer je to temperatura na kojoj papir, odnosno knjige, gore.
0: Može izgore, da.
2: Je u povijesti bilo. I sad, druga povijesna funkcija distopije je da one paradoksalno često opisuju svjetove koji su nastali jer se neka ideja povijesno definirana utopijskom ostvarila. Primjer je roman Mi, Evgenija Zamjatina, u kojem autor kritizira racionalističke i tehnokratske utopije, opisujući društvo u potpunosti vođeno matematikom i logikom, u kojem ljudi žive u staklenim kućama i nemaju prava na emocije i ljudskost. Orwell je pak u svojem čuvenom romanu 1984. a napisao ga je 1948. tijekom i nakon svih užasa nacizma i staljinizma. Dakle, on je tamo opisao lakoću kojom utopijski ideali reda, jednakosti i sigurnosti mogu zapravo završiti kao jedne totalitarne noćne more. I dakako, mnogi će reći kako su i sam nacizam i staljinizam također svojevrsni neuspješni utopijski projekti, no meni je osobno jako teško nazvati utopijom projekt koji se ostvaruje tako užasnim sredstvima.
0: Da, to bi se svakako mogao s vama složiti. Sad se malo vratimo u povijest, jer to nam je potrebno da bismo razumjeli kako su mislioci o tome razmišljali prije. Platon u dijalogu država razrađuje nacrt, strukturu i oblike života u idealnoj državi, čiji cilj je sreća svih građana. Hrvatski renesansni filozof Rane Petrić, s druge strane, opisao je svojevrsnu utopiju u svojem dijelu Sretan grad, u kojem ipak od 6 spomenutih staleža samo 3 mogu ostvariti najveći oblik sreće. Predstavljaju li Platon, odnosno Petrić, u svojim dijelima zajednicu jednakih ili nejednakih ljudi? Smatrate li uopće mogućim utopijsko društvo u kojem su svi građani jednaki? Evo, imamo 2 pitanja.
2: Gledajte, pitanje jednakosti je kompleksno pitanje. Naravno. Naime, kad govorimo o jednakosti u nekom društvu, onda možemo misliti na različite oblike jednakosti. Naprimjer, jednakost u pravima, jednakost u šansama ili mogućnostima, jednakost u materijalnim uvjetima, u društvenom statusu itd. Sad, generalno govoreći, društvo se smatra pravednim onda kad su njegovi građani jednaki pred zakonom, odnosno imaju ista politička i građanska prava, te ako svi imaju jednak pristup obrazovanju, zapošljavanju i zdravstvu. Također, više nego poželjno da postoji neki oblik redistribucije materijalnog bogatstva kako ne bi došlo do prevelikih materijalnih razlika. radikalna ideja jednakosti prema kojoj svi izgledamo i mislimo isto i gdje praktičnih razlika nema je vrlo totalitarna, zbog čega su u suvremenim društvima ugrađeni brojni mehanizmi zaštite nejednakosti u smislu priznavanja i poštovanja različitih identiteta te odsustva diskriminacije. No to su sve vrlo suvremene ideje koje kroz veliki dio utopijske povijesti nisu postojale, što se dalo primijetiti i u tradicionalnim utopijskim djelima. Iz neke suvremene perspektive promatrano, većina tradicionalnih utopija bila je utopija samo za neke. Krenimo samo od utopije Thomasa More u kojem su recimo postojali robovi. Dakle, on je zamislio društvo u kojem postoje robovi. Jest da su ti robovi bili okovani zlatnim lancima, no ne vjerujem da je to bitno utjecalo na njihov doživljaj vlastitog društvenog položaja.
0: Nije isto.
2: Da. E sad, što se Platona i Petrića tiče, odgovor na pitanje je sljedeći. Niti Platon, niti Petrić ne zamišljaju egalitarna društva, nego hijerarhijski uređene zajednice u kojima je nejednakost funkcionalni temelj društvenog poretka. Kod Platona, na primjer, idealni polis temelji se na podjeli ljudi prema sposobnostima i funkcijama. Pa različite skupine imaju različite uloge i razine moći, što znači da hijerarhija nije slučajna, nego potrebna za stabilnost zajednice. Istodobno, Platon ni ne vjeruje da ljudi mogu jednostavno stvoriti bolji svijet bez radikalnih promjena vlastite prirode, što dodatno učvršćuje ideju kontroliranog i nejednakog poretka. Slično vrijedi i za Petrića, čiji sretni grad, pod navodnicima, također počiva na uređenosti, funkcionalnoj podjeli, jasno definiranim društvenim ulogama, a ne na ideji potpune jednakosti. U oba slučaja, bolje društvo, opet pod navodnicima, ne znači društvo jednakih, nego harmonično strukturirano društvo u kojem nejednakosti imaju svoju svrhu i doprinose općem poretku. Da li ovo nužno znači da su Platon i Frane Petrić bili grozni ljudi? Apsolutno ne. Oni su pisali pod snažnim utjecajem svojeg vremena, no to ne znači nužno da nisu gledali izvan granica postojećeg. Dakle, iako njegovo društvo zapravo nije bilo egalitarno, Platon je, na primjer, raspolagao idejom da bi vlast trebali imati oni koji posjeduju znanja, a ne oni koji su rođeni u određenom statusu ili posjeduju moć.
0: Pouka, što je već neka vrsta napretka.
2: Veliki napredak, i to je zapravo pouka koja, nažalost, nije usvojena ni 2000 godina kasnije.
0: Da.
2: A trebalo bi biti.
0: U emisiji Etički ataše izbor glazbe prepuštamo našim gostima, pa je došlo vrijeme da čujemo i prvu pjesmu u današnjoj emisiji. Ana, što ćemo poslušati?
2: Zahvaljujem. Dakle, Neunu Neuzig Luftballons od njemačkog benda Nena je jedna hladnoratovska pjesma s distopijskim elementima koja govori o potpunoj kataklizmi koja počinje skroz bez veze. Dakle, jednom krivom interpretacijom nevinog puštanja balona u zrak. Pjesma je distopijska jer prikazuje kako strah i militarizam, pogrešne odluke mogu dovesti do uništenja društva. Dakle, čak i bez stvarnog razloga. Nažalost, čini mi se da je i danas još uvijek aktualna.

0: Poštovani slušatelji, ja sam Kristijan Vujičić, vaš etički ataše u istoimenoj emisiji. Vraćamo se filozofsko-etičkom promišljanju utopije i distopije, a sa mnom je dalje u studiju filozofkinja Ana Maskalan. Ana, u 19. stoljeću utopija se iz književnosti seli u socijalnu teoriju te oživljava u eksperimentalnim utopijskim zajednicama. Kraj 20. stoljeća obilježen je slabljenjem i nestankom dobrog dijela utopijskih teorijskih i praktičkih tvorevina, te snažnom antiutopijskom kritikom napisali ste u članku Utopija i njezini doprinosi suvremenim razmatranjima roda iz 2009. godine. Možete li nam ukratko usporediti položaj utopije u 19. i 20. stoljeću te objasniti razloge za uspon, ali i nestanak spomenutih utopijskih zajednica, odnosno preduvjete za razvoj snažne antiutopijske kritike?
1: Zahvaljujem i rado. Dakle, u 16., 17. i 18. stoljeću književnost je odista bila glavni medij utopijskih ideja, možemo reći umjetnost je bila glavni medij. Do promjene u 19. stoljeću dolazi zato što se utopija počinje shvaćati ne samo kao književna ili filozofska vizija, nego kao nešto što se može, ponekad i mora konkretno ostvariti u praksi. Razvoj industrijskog društva, društvene nejednakosti, kriza kapitalizma potaknuli su mislioce da traže stvarna rješenja, a ne da samo tako snatre nepostojeća društva. U tom kontekstu pojavljuju se utopijski socijalisti koji svoje ideje pretvaraju u političke programe i pokušavaju ih realizirati kroz takozvane namjerne zajednice. Utopijski socijalisti poput Charlesa Fouriera, Roberta Owena, Henrija de Saint-Simona i Etienne Cabeta pokušali su svoje ideje realizirati osnivanjem tih malih takozvanih namjernih zajednica, ali ti su pokušaji uglavnom bili kratkotrajni i neuspješni. Tako je, daću nekoliko primjera. Owen osnovao zajednicu New Harmony u Sjedinjenim Američkim Državama. Fourierovi sljedbenici pokušavali su organizirati takozvane falansterije, dok je KB uspostavio zajednicu u Teksasu, Kaliforniji, Missouriju i Illinoisu s ograničenim uspjehom. Iako su ove zajednice pokazale da je moguće eksperimentirati s drugačijim društvenim odnosima, u praksi su se suočavale s brojnim problemima, poput ekonomskih teškoća, bilo je tu organizacijskih izazova, a često su se zapravo i članovi međusobno posvadili. Upravo je to razlog zašto su one tako i često propadale.
0: Da, unatoč, ljudski element, očito, je li tako?
1: Ljudski, vrlo ljudski da. Element. Unatoč tome, ostavile su važan trag, jer su pokazale da utopija nije samo teorijska vizija, nego može postati i predmet stvarnog društvenog eksperimenta, čime su utjecale na kasniji razvoj socijalističkih ideja. Zanimljiv primjer problema u utopijskim zajednicama, barem moj omiljeni primjer problema, je u zajednici New Harmony, gdje se pokazalo da ideal ravnopravnosti koji je Robert Owen zagovarao, zapravo ali nimalo ne funkcionira u praksi. Naime, iako je zajednica u teoriji zagovarala ravnopravnost, žene u početku nisu imale pravo glasa. Onda su se pobunile, pa su ga dobile. No smjele su se udjelovati samo odlukama koje su se ticale njih samih. Istodobno, njihov rad u kućanstvu nije bio priznat kao pravi rad, pa su bile isključene iz raspodjele dobara. Kada je jedan član zajednice upozorio da žene zapravo rade više od muškaraca, Owen je to odbacio, tvrdeći da je višak njihova rada rezultat toga što međusobno previše brbljaju.
0: Nevjerojatno.
1: E sad, razvoj antiutopijske kritike u 20. stoljeću rezultat je kombinacije povijesnih iskustava i idejnih promjena. Već početkom stoljeća potonuće Titanika simbolički je pokazalo da tehnološki napredak nije nepogrešiv, niti nezaustavljiv, čime je zapravo i poljuljana dotadašnja vjera u sigurnu i racionalno uređenu budućnost. No presudan poticaj zapravo dolazi iz iskustva totalitarnih režima, poput onih pod Stalinom i Hitlerom, koji su se predstavljali kao projekti stvaranja boljeg i pravednijeg društva, ali su u praksi proizveli teror i masovno nasilje. Veza između utopije i totalitarizma bila je pronađena u tome da ideja savršenog društva često pretpostavlja jedan jedini ispravan model života, pa njegovo ostvarenje zahtjeva kontrolu i uklanjanje svih odstupanja, uklanjanje ono pod svaku cijenu. Tome se pridružuju i neuspjesi utopijskih zajednica, te gubitak povjerenja da povijest vođena znanošću i tehnologijom, kao i posljedičnom neograničenom eksploatacijom prirode, nužno dovodi do blagostanja. U takvom kontekstu utopija se počinje doživljavati ne kao ideal, nego kao potencijalna prijetnja slobodi, što otvara prostor za razvoj, daljnji razvoj distopijske književnosti.
0: Da, i što se naravno događa, a mi nekako dolazimo sve bliže tom suvremenom dobu, čini se kako postmodernistička kritika utopiji promatra iluziju, možda čak i racionalističku bahatost u svojim pokušajima da osmisli ideal, Ta kritika je usmjerena dakako na modernističku viziju o mogućnosti kreiranja nacrta savršenog čovječanstva osnažena napretkom znanosti i tehnologije o kojem ste upravo govorili, te se određuje i suviše ambiciozno na čemu dakle počiva ta suvremena postmodernistička kritika utopije.
1: Ta kritika se može razumjeti kao svojevrsni nastavak procesa započetog Freudovim, ni manje ni više, trima udarcima, takozvanim trima udarcima ljudskom narcizmu, koji su zapravo doveli u pitanje modernu sliku čovjeka kao racionalnog i autonomnog subjekta.
0: Znači, Freud je kriv za sve.
1: Freud je kao i uvijek kriv za sve. Freud je rekao kako je Kopernik uklonio čovjeka iz središta svemira, a Darwin iz središta prirode. Za svoju je pak teoriju o idu, odnosno o mračnim i destruktivnim dijelovima ljudske psihe, Freud tvrdio da je izbacila čovjeka iz središta vlastitog uma, čime je narušena ideja da čovjek može racionalno upravljati sobom i društvom. U smislu da ta ideja da dobre intencije vode utopiju je poljuljena Freudovom idejom da čovjek nema nužno uvijek dobre intencije, što više često je vođen upravo onim lošim intencijama. Na tu destabilizaciju subjekta nadovezuje se analiza filozofkinje Sejle Ben Habib, koja pokazuje da se kriza proširuje i na istinu i normativnost, odnosno na gubitak univerzalnih kriterija znanja i morala. U takvim uvjetima utopijski projekti koji pretpostavljaju stabilnog subjekta, jedinstvenu istinu i neku vrst opće važećih normi, postaju teško drživi, te se počinju promatrati kao potencijalno isključivi i opasni pokušaj nametanja jedne vizije društva. Nemogućnost jedne univerzalne utopijske vizije može se lako uočiti već u svakodnevnim razlikama među ljudima. Ljudi imaju različite predodžbe o dobrom životu. Netko želi, na primjer, miran obiteljski život i sigurnost. Netko drugi uzbuđenje, karijeru i stalnu promjenu. Treći želi slobodu postojanja i stvaranja bez čvrstih prava. Neko četvrti samo želi ležati ispod nekog drveta i gledati u nebo. Mislim, to je jednostavno tako. Dakle, čak i u vrlo jednostavnim stvarima ne možemo se složiti. Kad bismo pokušali svima nametnuti jedan idealni način života, dio ljudi bi se u njemu sigurno osjećao ugodno, ali bi se drugi nužno osjećali sputano, neprilagođeno, a onda i nesretno. U tom smislu, svaka jedinstvena vizija društva uvijek nekoga isključuje, jer ono što je za jedne redi stabilnost, za druge ograničenje slobode. Upravo zato tradicionalna utopija kao jedan univerzalni model teško može funkcionirati u stvarnosti. Ne zato što ljudi ne žele bolje društvo, nego zato što ne dijele istu ideju o tome što bolje uopće znači, pogotovo u današnjem globalnom svijetu. I globalnom i globaliziranom.
0: Da, dakle, ima tu zapravo puno činjenica na koje treba obratiti pozornost. Rekli smo već, utopije su inače vaša tema, a sad dolazimo u središte vaše teme vezano za utopiju. U vašem intrigantnom doktorskom radu Rod i utopija, kao i u knjizi Budućnost žene, filozofska rasprava o utopiji i feminizmu iz 2015. godine, dajete kao primjer feminističke utopije u kojima su testirane razne rodne teorije i prakse, te su predložene rješenja za stvaranje ne idealnih i dovršenih, nego poboljšanih svjetova, ili kako vi kažete, svjetova koji dopuštaju poboljšanje. Je li moguće pronaći u pojedinim feminističkim utopijama elemente za suočavanje sa suvremenim rodnim problemima? To je dakle jedno pitanje. Uz to, zašto su značajne i važne feminističke utopije kao jedine utopije u kojima se poboljšanje života žena određuje najvažnijim, iako ne jedinim kriterijem postizanja boljeg svijeta i društva? To je dakle vaša tema u potpunosti.
1: Tako je. Dakle, feminističke utopije kao i sve suvremene utopije, da proširim zapravo ideju, one pokazuju bitno drugačije obilježje od tradicionalnih utopija o kojima je do sada bilo riječi. O čemu se konkretno radi? Naime, suvremene su utopije razliku od klasičnih po tome što ne nude, dakle, ove rijetke suvremene utopije, one ne nude zatvorene i savršene modele društva, nego otvorene i promjenjive vizije koje dopuštaju razvoj i nesavršenost. One su svjesne vlastitih ograničenja i opasnosti nametanja jedne univerzalne istine, pa naglašavaju pluralizam i mogućnost različitih načina života. One su pomalo ambivalentne. Dakle, vi kao čitatelj niste uvijek sigurni je li opisano društvo dobro ili loše. Na vama je da o tome prosudite. Umjesto apstraktnih ideala, one se fokusiraju na konkretne društvene probleme poput rodne nejednakosti ili društvene pravde, te često daju glas marginaliziranim skupinama. U tom smislu suvremena utopija više nije nacrt savršenog društva, nego kritički alat koji otvara prostor za promišljanje u prvom redu boljih i pravednijih društvenih odnosa. Feminističke utopije koje su mene interesirale su jedna od rijetkih utopija, iznimke su jedino utopije socijalista utopista, u kojima je kao nužni preduvjet boljeg društva određeno poboljšanje ženskog društvenog položaja. Većina tradicionalnih utopija se uopće nije bavila ženama ili marginaliziranim skupinama, budući su njihovi pisci vrlo zgodno pretpostavljali da njihov društveni položaj, društveni položaj žena, ne treba niti nešto posebno mijenjati i da im je dobro tu gdje jesu. Tvrdili su da žene već žive svoju utopiju. Utopijska se književna djela počinju baviti ženskim temama tek onda kada žene počinju pisati utopije.
0: Naravno.
1: A to se u većem broju zbiva tek u 20. stoljeću. Bilo ih i ranije, ali su bile rijetke. Treba pritom priznati da su brojne feminističke utopije bile eskapističke, budući su počivale na ideji separacije muškaraca i žena. Takve sam utopije dosta oštro kritizirala i mislim da su to zapravo vrlo ljene utopije. Međutim, feminističke utopije poput onih Ursula Le Guin i Marge Piercy ili distopije, od kojih je svakako najpoznatija sluškinjena priča Margaret Atwood, često su maestralno problematizirale nevidljivi rad žena, raspodjelu moći, nasilje, rodne uloge i obrasce dominacije. I time su zapravo otvorile prostor za zamišljanje radikalnih, drukčijih društvenih odnosa utemeljenih na ravnopravnosti, na skrbi, na međusobnom priznanju itd.
0: Evo, jedno samo potpitanje, kad smo o tome govorili, Platon ipak nekako zamislio svojoj idealnoj državi malo drukčiju ulogu žena.
1: Tako je, on je tu bio izrazito
0: iznimka neka, jel tako?
1: Revolucionaran, da. Tako je, on je ženama namijenio, one su dakle mogle zauzimati sve funkcije kao i muškarci. U tom smislu, mnogi kritiziraju Platona zbog njegovog odnosa prema ženama, pisanja o ženama, ali da. U slučaju njegove Republike definitivno mu treba odati priznanje, da.
0: Malo pomalo, eto, došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naše gošće. Ana, ponovno ste vi DJ-ica, da tako kažem. Što ćete nam zasvirati?
1: Dakle, pjesma Redemption Song od Boba Marleya može se smatrati utopijskom. Ne zato jer opisuje neko idealno društvo, nego zato što izražava kritiku postojećeg stanja i u sebi sadrži snažnu nadu u promjenu. Kroz poziv na oslobođenje od, kako on to kaže, mentalnog ropstva, Marley naglašava važnost svijesti i aktivnog djelovanja pojedinca u stvaranju boljeg društva i svijeta. I upravo ta kombinacija kritike, nade i usmjerenosti prema pravednijoj budućnosti čini je odličnim primjerom utopijskog mišljenja.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dalje pratite emisiju Etička taše u kojoj danas razgovaramo o utopiji i distopiji, a naša gošća je filozofkinja Ana Maskalan, viša znanstvena suradnica na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu i autorica knjige Budućnost žene. Ana, čini mi se da razliku između znanstvene fantastike i utopije postaje katkad nemoguće. Uočiti primjer se može pronaći u između ostalih knjigama Wellsa, Orwella, Asimova i Dicka, koja smatramo ne samo utopijama, nego i značajnim znanstveno-fantastičnim djelima. Je li dakle u raspravi o obnovi utopije uopće moguće zaobići književnu znanstvenu fantastiku? I vi ste je spominjali kroz svoje odgovore.
1: Tako je, ne jedan put. Nije moguće zaobići znanstvenu fantastiku, iako se pojmovi utopijske i znanstveno-fantastične književnosti ne smiju potpuno izjednačiti. Činjenica je da se znanstvena fantastika kao žanr u 20. i 21. stoljeću mnogo čemu nadovezuje na utopijsku tradiciju, te u određenim kontekstima čak i zamjenjuje, osobito u angloameričkom književnom prostoru. Ipak, znanstvenu fantastiku ne treba u cijelosti poistovjetiti s utopijskom, odnosno s distopijskom književnošću, jer ona ipak obuhvaća širi spektar tema i ne raspolaže nužno osobinama koje određujem glavnima za utopijsku književnost, a to su neki oblik implicitne ili eksplicitne kritike postojećeg društva, a onda i snažna intencija prema sveobuhvatnoj izgradnji nekog alternativnog budućeg društva. Možda najjasnija razlika jest da dok se znanstvena fantastika bavi svijetom kakav bi mogao biti, utopije se bavi svijetom kako bi trebao biti. Svjetski poznati teoretičar znanstvene fantastike, kanadski akademik i rođeni Zagrepčanin Darko Suvin, recimo, utopije smatra društveno orijentiranom znanstvenom fantastikom, no taj je njegov stav doživio brojne kritike. Unatoč dakle njihovim razlikama, brojne znanstveno-fantastične priče preuzimaju ključne utopijske elemente te postaju važan prostor za artikulaciju i obnovu utopijskih ideja. Ili ako okrenemo stvari na opačke, mogli bismo reći kako utopije preuzimaju znanstveno-fantastično ruho kako bi, kao što je Thomas More rekao, istina kao premazana medom lakše ušla u ljudski um.
0: Da, očito je, dakle, ne možemo, jel tako, ništa bez mora u ovom razgovoru.
1: Teško.
0: Da, teško je, na kraju krajeva čovjek je osmislio izraz, jel tako. Ana, česta su obilježa distopijskih romana, filmova i serija, propitivanja utjecaja medija i njihove manipulacije društvom služili u tim distopijskim narativima prikaz medija isključivo kao alat za kontrolu, nadzor i manipulaciju u totalitarnim društvima ili je riječ i o nečemu drugome? Zašto je ukratko tema utjecaja medija na društvo toliko važna u distopijskim fikcijama, to jest prikazima budućnosti?
1: To je sjajno pitanje. Naime, u distopijskim narativima mediji nisu prikazani isključivo kao alat totalitarne kontrole, iako je to često njihova najvidljivija funkcija. One su ponajprije prikazani kao ključni prostor oblikovanja stvarnosti, identiteta i istine, recimo to tako. Mediji tako ne služe samo nadzoru i manipulaciji, nego i proizvodnji značenja. Oni određuju što je istina, što je važno i kako ljudi razumiju svijet. Upravo zato distopije često prikazuju medije kao moćni instrument od same fizičke sile, jer kontrola informacija omogućuje kontrolu mišljenja. Tema medija u distopijama važna je jer odražava strah da buduća društva neće biti potlačena samo nasiljem, nego i nevidljivim mehanizmima utjecaja poput propagande, zabave ili algoritamske filtracije, koji mogu oblikovati percepciju stvarnosti bez otvorene prisile. Distopije tako upozoravaju da najveća opasnost nije samo represija, nego situacija u kojoj ljudi više ne mogu razlikovati istinu od konstrukcije ili čak više nemaju potrebu to činiti. Možda najpoznatiji primjer je ponovno roman 1984. Georgea Orwella, u kojoj su mediji prikazani kao središnji instrument moći, ali ne samo u smislu propagande i nadzora, nego i kao sredstvo oblikovanja same stvarnosti. U tom romanu, da podsjetim, partija s veliko P ne kontrolira ljude isključivo silom, nego prije svega kontrolom informacija. To znači da kroz stalno prepravljanje prošlosti, kroz cenzuru, kroz neprekidno emitiranje propagandnih poruka putem teleskrina određuje što se smatra istinom. U tom sustavu ključnu ulogu ima figura velikog brata, sveprisutnog simbola vlasti čije se lice pojavljuje na ekranima i plakatima uz poruku da uvijek promatra građane, čime se stvara osjećaj stalnog nadzora i nemogućnosti bijega. Time mediji prestaju biti samo kanal komunikacije i postoji mehanizam kojim se upravlja mišljenjem. Jer ako se može kontrolirati ono što ljudi znaju i pamte, može se kontrolirati i ono što misle. Orwell tako pokazuje da je u totalitarnom društvu moć nad medijima zapravo moć nad stvarnošću, zbog čega kontrola informacija pojačana simbolikom velikog brata postaje učinkovitija od fizičke prisile. Paradoksalno, velik brat je danas lažno pacificiran, te je naziv reality showa u kojem se ljudi svojevoljno odriču slobode zbog novca, njihovim mišljenjem u ropstvu upravljaju režiseri, a ljudi ih gledaju kako bi pobjegli od vlastite stvarnosti.
0: Da, to je vrlo zanimljivo. Nekoliko navrata ste spomenuli sintagmu kontrola informacija ili postčinjenično društvo, zapravo neki oblik distopijskog društva onda. Što vi kažete na to? Zgovaramo dakle o društvu bez u kojima činjenica više nije temelj, osnov, onako ukratko jednostavno.
1: Pa ja mislim da bismo mogli definitivno govoriti o primjesama distopije.
0: Da.
1: Svakako o primjesama distopije.
0: Jer to je bila riječ, mislim, godine 2016. ili ovako nešto u Oxfordskom riječniku, dakle postčinjenično. Da, uvijek to bilo jako zanimljivo. Poštovana Ana, pitanje za kraj, je li i zašto ovaj postojeći svijet prema vašem mišljenju, kako god da je, bliži utopiji ili distopiji?
1: Dakle, najteže pitanje za
0: najteže,
1: kraj.
0: Najteže, tako je, da. Sad Leibniz bi odgovorio jednu stvar, ili netko drugi neku drugu, ali ja pitam vas.
1: Pa ja ću rado odgovoriti, barem iz moje vlastite perspektive. Dakle, u usporedbi s čovjekom od prije, recimo, 500 godina, današnji čovjek u većini ključnih aspekata živi znatno bolje. To statistike vrlo rado prikazuju. Dakle, činjenica je da su napredak u medicini, obrazovanju, tehnologiji dramatično poboljšali kvalitetu života i produžili životni vijek, dok su razvoj građanskih prava i demokratskih institucija omogućili veću osobnu slobodu. Međutim, sad ide onaj međutim, iako su materijalni uvjeti nesumnjivo bolji, suvremeni čovjek suočava se s drukčijim izazovima poput osjećaja nesigurnosti, otuđenja i potrebe da samo oblikuje vlastiti život bez čvrstih tradicionalnih okvira. Stoga se može reći da je današnji čovjek objektivno u povoljnijem položaju, ali da pitanje kvalitete života ostaje složeno i višedimenzionalno. Današnje vrijeme teško je jednoznačno opisati kao utopijsko ili distopijsko, jer sadrži elemente jednog i drugog. S jedne strane, napredak u tehnologiji, medicini i pravima omogućuje kvalitetniji i sigurniji život, dakle više nego ikada prije, što definitivno upućuje na utopijske pomake. S druge strane, isti razvoj donosi nove oblike nadzora, manipulacije globalnih kriza, poput klimatskih promjena i društvene nesigurnosti, koji jako podsjećaju na distopijske scenarije. Stoga se suvremeno društvo može razumjeti kao ambivalentno, u kojem potencijal za bolji svijet postoji, ali nije zajamčen, nego ovisi o načinima na koje organiziramo društvene odnose i koristimo dostupne resurse. Dakle, unatoč ovim potencijalima, kako za bolje, tako i za gori život u budućnosti, mislim da živimo u vremenu kad je lakše nego ikada prije skliznuti u distopiju, i to primarno zato jer rezultati našeg djelovanja imaju bitno veće posljedice, ne samo na sadašnjost, već i na budućnost, čak tisućama godina unaprijed. U tom smislu možda se treba prisjetiti Hannah Arendt, koja je rekla, parafrazirat ću, pustimo mi te budućnosne projekcije i bivajmo odgovorni sada i ovdje, djelujemo odmah i gradimo društvo pravednosti i mira danas, a ne sutra.
0: Da, i vjerujem sa ovom zadnjom mišu zapravo da i vi razmišljate u tom smjeru isto.
1: Pa, ja sam s jedne strane podržavam Hannah Arendt i podržavam ideju da treba djelovati sada, da treba graditi te, kako da kažem, male utopije, odnosno da treba djelovati aktivno sada i ovdje, ali s druge strane doista mislim da se treba i nadahnuti lijepim slikama budućnosti. Ne treba odustati od izgradnje pozitivnih slika budućnosti, jer kao što je Fred Polak rekao, izgubimo li lijepe slike budućnosti, zapravo kao civilizacija propadamo.
0: Da, s ovom lijepom i pozitivnom mišu došli smo do kraja još jedne emisije Etičketa Še, u kojoj smo danas filozofski promišljali odnos utopije i distopije. Dragana, zahvaljujem vam na sudjelovanju i zaista zanimljivom razgovoru. A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti i ostaje nam naravno pjesma za kraj. Ana, što ćemo čuti u odjavi naše emisije?
1: Čućemo Once in a Lifetime od grupe Talking Heads, koja prikazuje svakodnevni život kao niz automatskih, nepropitanih izbora koji vode do osjećaja otuđenja i gubitka kontrole nad vlastitim životom. Glavni lik u pjesmi odjednom shvaća da živi život koji možda nije svjesno izabrao, što se izražava pitanjem How did I get here? Upravo ta nesvjesnost i mehaničnost modernog postojanja daje pjesmi distopijski karakter, ali ne kroz represiju ili vlast, nego kroz unutarnji osjećaj izgubljenosti u potrošičkom i rutinskom društvu. Iako riskiram da završim ovaj razgovor u negativnom tonu, to nije moja intencija. Once in a Lifetime je tiha distopija, ona govori o životu koji ne završava u nekoj velikoj tragediji, već sasvim polagano klizi nizbrdo. No kao što stvari polagano mogu ići nagore, tako one jednako polagano mogu ići i nabolje. Malo nade, malo borbe i nepristajanje na status quo može pokrenuti naše male privatne utopije, kao što sam već rekla, a to pak može pokrenuti neke veće utopije i to u njihovom najboljem mogućem smislu stvaranja bolje budućnosti za sve.

Under the

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kozmopolis. Književnost u kontekstu.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Video igre su prisutne u javnom prostoru kroz kontinuiranu medijsku obradu koja oblikuje način na koji ih publika razumije i vrednuje. Takozvano gaming novinarstvo pritom djeluje kao posrednik između industrije i igrača, nudeći interpretacije, kritičke osvrte i kontekst za pojedine naslove i šire trendove. Takav diskurs utječe na percepciju njihove

0: estetske pripovjedne i društvene vrijednosti, te ih smješta unutar šireg medijskog i kulturnog okvira. U večerašnjem eseju doktor znanosti Nikola Novaković, docent na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, predstavlja Haker, prvi hrvatski časopis za video igre. Tijekom 11 godina izlaženja časopisa od sredine 90-ih do sredine 2000-ih, urednici su na simbiozi slike i riječi u stalnoj komunikaciji s čitateljima kroz razne rubrike časopisa izgradili kanon provodeći vlastitu hijerarhiju vrijednosti i specifičnu estetiku uvjeravanja, oslanjajući se na digitalne legende, kolektivno pamćenje te na tržišnu logiku.
1: Kozmopolis. Nikola Novaković, oblikovanje kanona videoigara u Hakeru, prvom hrvatskom časopisu za videoigre. U hrvatskom kontekstu videoigre po svojoj popularnosti ne zaostaju za svjetskim trendovima, a u rekonstrukciji takvog statusa nezaobilazan su izvor hrvatski časopisi s videoigrama, čiji početak seže u 1994. godinu s pojavom Hakera, prvog časopisa za informatičke igre. U Hrvatskoj, kao i ostatku svijeta, s godinama dolazi do postupnog gubitka popularnosti i gašenja publikacija kao što je Haker, koji s izlaženjem prestaje 2005. godine, čemu je nesumnjivo pridonijela sve veća pristupačnost interneta, na kojemu su informacije o videoigrama neposrednije i brže dostupne. No tijekom 1990. i početkom 2000. kada je pristup internetu u Hrvatskoj bio ipak ograničeniji, časopisi o videoigrama utjecali su na rastuću popularnost videoigara, ali i na razvoj i oblikovanje ukusa svoje publike. S obzirom na važnost koju je Haker zauzeo kao prvi časopis za videoigre nakon hrvatskog osamostaljenja, a dijelom i zbog prostornih ograničenja, u ovom ćemo se radu usredotočiti isključivo na taj časopis kao primjer uredničkih praksi koje su tijekom godina njegova izlaženja sudjelovale u konstituiranju kanona videoigara. Prije toga svakako je potrebno pobliže odrediti područje istraživanja, na što mislimo kada govorimo o kanonu videoigara. Kao što navodi Christian Locher, danas se kanonom smatra skup dijela, predmeta ili češće tekstova koji su unutar određenih društvenih skupina prepoznati kao uzorni i koji stoga utjelovljuju skup obvezujućih normi. Pritom je važno istaknuti kako ne postoji konsenzus o kanonu videoigara, što je dobrim dijelom posljedica činjenice da područje istraživanja videoigara pati od tipičnih problema normativne kanonizacije, odnosno od izostanka stabilnih kriterija vrednovanja, neujednačenih žanrovskih klasifikacija te razilaženja između industrijskih, novinarskih i akademskih diskursa koji različito određuju što se smatra reprezentativnim ili trajno relevantnim dijelom. Kad je riječ o samom postupku kanonizacije, njega Locher određuje kao proglašenje skupa predmeta, dijela ili tekstova iznimno važnima kao bezvremenskim modelima svoga tipa.
0: Preuzmemo li istu definiciju za potrebe proučavanja kanona videoigara, postavlja se pitanje o tome tko sudjeluje u tom postupku njegova proglašenja i na koji način. Jedan mogući odgovor pronalazimo u analizi filmske kanonizacije Jonathana Lupa, koji tvrdi da je moć određivanja kanonskih dijela raspršena. Kritičari, akademici, pa čak i publika koja glasa kupnjom ulaznica, imaju određeni utjecaj na to kako se i koji filmovi najviše vrednuju i naposljetku pamte. U proučavanju kanonizacije videoigara stoga možemo obuhvatiti raznolike izvore, uključujući službene paratekstualne materijale, intervjue, novinske priloge i recenzije, kao i eseje i akademske članke. Upravo ta raspršenost aktera i diskurzivnih mjesta u kojima se oblikuju vrijednosni sudovi upućuje na potrebu da se kanon promatra i kroz medije u kojima se ti sudovi svakodnevno artikuliraju, osporavaju i učvršćuju. Kao što prepoznaje John Vanderhoof, publikacije o videoigrama pridonose oblikovanju kanona i ukusa, a time i razumijevanju kvalitete, pamćenja, povijesti i relevantnosti u tom mediju. Vanderhoof ističe da upravo mediji o videoigrama imaju primarnu ulogu, Kao i u drugim medijskim kulturama, osobito u glazbi, kanon u kulturi videoigara uvelike oblikuju i osporavaju novinari i kritičari kroz recenzije, tematske članke, retrospektive, top liste, te kroz interakcije s razvojnim programerima. Namjera je ovog rada stoga proučiti uredničke prakse hakera koje su sudjelovale u oblikovanju kanona videoigara. Po tim praksama ovdje podrazumijevamo različite načine na koje je časopis vrednovao i hijerarhizirao igre, kroz recenzije i sustave ocjenjivanja, tematske članke i retrospektive, ljestvice najboljih igara, najave nadolazećih naslova, ali i kroz komunikaciju s čitateljima, primjerice u rubrici za pisma čitatelja. Analiza tih praksi može nam omogućiti da dođemo, ako već ne do univerzalnih odgovora na Parkerova pitanja, onda barem do onih koji su vrijedili u okviru hakera i njegova specifičnog vremenskog i kulturnog konteksta. U prvim godinama izlaženja hakera, jedna od najistaknutijih strategija kanonizacije je objavljivanje popisa najboljih igara, takozvana top lista. Naime, već u prvom broju hakera pojavljuje se popis video igara podijeljen u tri cjeline – top lista, CD top lista i top Nintendo. Tijekom ranijih godina izlaženja časopisa objavljuje se i popis pod naslovom Top 50, u čijem oblikovanju sudjeluju i čitatelji putem glasovanja. Na takvim se ljesticama pojedini naslovi označuju simbolima koji upućuju na njihovo kretanje, zadržavanje položaja, pad ili pak uspon u odnosu na prethodni broj, čime se dodatno naglašava njihova kompetitivna i hijerarhijska dimenzija. Usporedno s time povremeno se uspostavlja i hijerarhizacija izdavača i programerskih grupa, kao što je slučaj s popisom iz 22. broja, kojim se Electronic Arts proglašava najboljim izdavačem, Bullfrog najboljom programerskom grupom, a od LucasArtsa se najviše očekuje u 1997. godini.
1: Dok će ljestvice u kasnijim godinama izlaženja hakera uglavnom odražavati popularnost novih naslova, u tekstu koji slijedi top ljestvicu iz 4. broja ističe se kanonski status starijih naslova, kao što su Betrayal, Ed Krondor, 1993. Civilization, 1991. i Falcon 3.0, 1991. Pa čitamo, i tu je jedna od bitnih prednosti ove top liste. Tako da se ne začudite ako se ovdje nađu i neke starije stvari. One su jednostavno postale i ostale dobre igre, vrijedne igranja i nekoliko godina nakon što su izašle na svjetlo dana. Takav će se pristup ljestvicama igara značajno promijeniti pri kraju izlaženja hakera, što postaje razvidno iz napomene objavljene u 103. broju. Top ljestvica za PC i konzole izrađena je u suradnji s tvrtkom Algoritam, najvećim prodavačem i distributerom zabavnog softvera u Hrvatskoj. Za razliku od ranijih oglasa, ovdje se komercijalni partner pojavljuje unutar same strukture uredničke ljestvice, pri čemu je napomena o suradnji smještena u sitni tisak ispod sadržaja koji zauzima istaknuto mjesto, na stranici koja prethodi recenzijama. Usporedba tih modela pokazuje pomak u načelima vrednovanja, dok se u ranijoj fazi kanonizacija primarno oslanja na čitateljsku recepciju i ideju dugotrajne vrijednosti. U kasnijem razdoblju kriteriji vidljivosti i hijerarhizacije sve su snažnije povezani s tržišnom cirkulacijom i distribucijskim interesima. Top liste pronalazimo i u drugim rubrikama časopisa, ovisno o razdoblju njegova izlaženja. Tako primjerice u brojevima između 2003. i 2005. godine često čitamo o top 5 najiščekivanijih naslova. Posebno iščekivani naslovi kao što je Doom 3 učestalije se pojavljuju na takvim popisima, a dobivaju i više pažnje i prostora u zasebnim tekstovima najava. Među tako najavljivanim igrama svakako se ističe i dugo očekivani Half-Life 2, kojem je u 92. broju posvećena rubrika najava broja od 4 stranice, kao i cijela naslovnica koja nosi ilustraciju protagonista Gordana Freemana. Najave za Half-Life 2 nerijetko sadrže duhovite, hiperbolizirane izjave čiji ton odražava frustraciju novinara, ali i igrača i čitatelja, pa se tako čak uspostavlja poveznica s videoigrom Daikatana, naslovom koji je svojevremeno postao poznatim upravo zbog njegovih brojnih odgađanja. Drugim riječima, kroz diskurs najava, iščekivanja i spekulacija, pojedini se naslovi unaprijed pozicioniraju kao buduće referentne točke igračke kulture.
0: U vrijeme izlaženja hakera, recenzije igara dostupne u tisku predstavljaju značajan izvor informacija o novo objavljenim naslovima vrijednima igranja, pa stoga je jedan od glavnih motivacijskih faktora za kupnju časopisa. Važnost recenzija za identitet hakera i vrijednost koju one predstavljaju za čitatelje odražava se i u njihovu položaju, s obzirom na to da zauzimaju središnji dio časopisa i da im je posvećen veći broj stranica, te da su bogato opremljene slikama. Uz to, na naslovnici časopisa gotovo se bez iznimke najviše ističu recenzije određenih naslova, kako svojim položajem, tako i veličinom i bojom slova kojim ih se oglašava, pa je i ilustracija odabrana za naslovnicu uglavnom slika preuzeta iz promotivnih materijala, koja predstavlja takozvanu igru broja. Ocjenska uloga recenzija pritom je nedvosmislena, jer se od samoga početka izlaženja časopisa uz svaku recenziju na kraju teksta navodi i završnu numeričku procjenu u zasebnom okviru, čime je i vizualno istaknuta kao konačna prosudbena poanta teksta. U određenim se razdobljima u hakeru objavljuje i opis ocjenjivanja, kako bi se čitateljima približio način prosuđivanja o igrama koje se u časopisu recenziraju. Znakovito je da se u takvim opisima najviše ocijenjene igre smatraju naslovima kojima će se čitatelji opetovano vraćati, te onima koje ulaze u legendu i postaju mjerilo za sve igre tog žanra. Drugim riječima, u recenzentski je postupak upisana perspektiva koja na vrhunske igre gleda kao potencijalno dugoročno vrijedne i utjecajne sadržaje, a ne tek kao na privremenu zabavu. O tome svjedoči i činjenica da recenzije sudjeluju u kanonizaciji kroz ponavljanje i međusobno umrežavanje sadržaja. Autori recenzija nerijetko uspoređuju naslove s prethodnim istaknutim igrama velike vrijednosti ili popularnosti, ili pak čitateljima predlažu alternativne, redovito kanonske naslove, pa se tako cijeli niz igara uspoređuje s igrom Doom iz 1993. Borbene se igre redovito uspoređuje sa serijalom Mortal Kombat. Strategije u stvarnom vremenu uspoređuju se s igrom Command & Conquer, a nakon njegove pojave 96. godine Quake će postati nova referentna točka koja će zamijeniti Doom, premda će se i Quake nazivati njegovim klonom, pa će se s tom igrom uspoređivati razni slični naslovi. S druge strane, određene se igre prizivaju u recenzijama ekspanzija ili pak nastavaka, na primjer Diablo u recenziji za Diablo 2 i žanrovskih varijacija, na primjer Baldur's Gate u recenziji za Icewind Dale, čime se održava njihova vidljivost i simbolička težina. Važno je istaknuti da recenzija kao žanr u hakeru gotovo bez iznimke djeluje kao multimodalni oblik koji objedinjuje verbalni i vizualni diskurs. Ta dva komunikacijska kanala nisu strogo odvojena. Slike odabrane za pojedinu recenziju, bilo da je riječ o onima iz samih igara ili promotivnim ilustracijama, prenose važne informacije o žanru, atmosferi, priči, razini i vrsti interaktivnosti, korisničkom sučelju, grafičkom stilu i brojnim drugim aspektima, koji se u većoj ili manjoj mjeri dodatno opisuju u verbalnom dijelu recenzije. U procesu kanonizacije nezanemarivu ulogu igra i sam odabir te količina vizualnih materijala. Recenzije niže ocijenjenih ili manje iščekivanih naslova redovito su kraće, smještene u pozadinu rubrike, opremljene manjim brojem i manjim formatom slika. S druge strane, rubrika za recenzije gotovo bez iznimke započinje tekstovima o najiščekivanijim i najčešće najbolje ocijenjenim igrama bogato opremljenim slikama velikih dimenzija, a posebno cijenjene igre povremeno dobivaju oznaku hack igra, čime ih se dodatno ističe. U tom smislu, recenzije preuzimaju komunikacijske obrasce samog medija videoigre, koji je, premda multimodalan, često dominantno vizualan.
1: Dok se recenzijama kanon videoigara izravnije oblikuje kroz procjenu njihove kvalitete, ostale rubrike časopisa također sudjeluju u oblikovanju kanona. Jedna od rubrika koja je u hakeru uvedena već od njegova 4. broja nosila je naslov Legende, a posvećena je dobrim, starim i vječno zanimljivim igrama, kao što je Elite, Defender of Crown i Sid Meier's Pirates. Prema navodu iz uvodnika broja 5, čitatelji traže veći broj opisa starijih igara, pa u nastojanju da odgovore na takve zahtjeve, uredništvo od istog broja otvara i rubriku Flashback, u kojoj ćemo opisivati stare, svima poznate igre, dok u rubriku Legende i dalje ulaze igre koje su u svojom pojavom očarale svakog pravog ljubitelja igara. Pri opisivanju nekih od igara u navedenim rubrikama povremeno se uspostavlja i odnos između samih naslova i identiteta onih igrača koji imaju iskustva sa starijim igrama vrijednim sjećanja, kao i onih koji će se s opisanim legendama tek upoznati. Primjerice, u prikazu igre Lemmings 1991. iz broja 11 1995. navodi se da je riječ o igri koju bi svaki igrač koji drži do sebe trebao imati u svojoj kolekciji. Takve diskurzivne prakse izravno oblikuju identitet dobro upućenog igrača, apelirajući na čitatelje da svoje iskustvo igranja oblikuju prema ponuđenom modelu iskusnog hakera. I dok se rubrike Legende i Flashback nisu dugo zadržale, rubrika Pisma čitatelja djelovala je tijekom svih godina izlaženja časopisa kao mjesto isticanja onih videoigara koje su u svijesti čitatelja zauzele važno mjesto, pritom služeći kao prostor za potvrđivanje ili pak osporavanje vrijednosnih sudova donesenih u hakeru o recenziranim i najavljivanim igrama. Možda je najpoznatiji slučaj onaj recenzije igre StarCraft, koje je Damir Rukavina dodijelio 80%, što je naišlo na osudu čitatelja. Pojedine su se igre u rubrici Pisama čitatelja učestalije spominjale, te su postupno zadobivale status referentnih točaka unutar zajedničkog diskursa. Među takve igre svakako se ubrajaju neki od najvećih hitova, kao što su CNC Red Alert 1996. Diablo 1997. i Diablo 2 2000. StarCraft 1998. Warcraft 2 1995. i Warcraft 3 2002. Upućivanjem na te naslove sugovornici su, obraćajući se kako uredništvu, tako i drugim čitateljima, performativno potvrđivali vlastitu pripadnost igračoj zajednici i demonstrirali specifične oblike kulturne i medijske kompetencije. Takvu je praksu dodatno potaknulo uvođenje nagrade za pismo mjeseca od 30. broja 1997. kada na uredničko mjesto dolazi Kristijan Žibreg. Autori tih pisama nagrađuju se promotivnim materijalima, ali i igrama, i to onim odabranim kao poželjnim, kvalitetnim ili na neki način povezanim s kanonskim naslovima. Naprimjer, u slučaju nastavaka i ekspanzija, kao što su Quake 2, Quad Damage i Tiberian Sun Firestorm. Na rubriku Pisma čitatelja sadržajno i funkcionalno nadovezuje se rubrika Hack Galerija, u kojoj su od 5. do 31. broja objavljivani likovni radovi čitatelja. Određen broj radova sudjeluje u kanonizaciji pojedinih naslova, pa među njima nailazimo na uratke koji prikazuju motive iz igara, kao što su Sam & Max Hit Road, Mortal Kombat 3, Doom i Command and Conquer Red Alert. S pojavom CD-a kao popratnog multimedijskog sadržaja časopisa, radovi čitatelja u jednom će se razdoblju objavljivati i na tom mediju, a među njima će se i tada povremeno pojavljivati oni vezani uz pojedine kanonske naslove, kao što su Duke Nukem 3D i Quake 2.
0: Kad je riječ o kanonu videoigara, danas je vjerojatno teško odrediti takvu skupinu naslova bez uzimanja u obzir utjecajnih i brojnih takozvanih indie, odnosno nezavisnih videoigara, koje nastaju izvan velikih izdavačkih struktura. U vrijeme kada je izlazio Hacker, pojam indie videoigara još nije bio ustaljen u značenju u kojem se danas koristi. Već su se za slične oblike nezavisne produkcije često rabili nazivi poput shareware, demoware ili freeware. S obzirom na takav položaj i dostupnost nezavisnih videoigara u vrijeme izlaženja Hakera, razumljivo je zašto se u njemu piše uglavnom o komercijalnim videoigrama, a ujedno i zašto se u njemu oglašavaju trgovine koje u to vrijeme u Hrvatskoj prodaju upravo one videoigre o kojima se u Hakeru piše. Među takvim se trgovinama svakako ističe algoritam koji na stranicama Hakera ukorak prati izlaženje najiščekivanijih i najviše hvaljenih naslova. Praksa oglašavanja naslova koji su prikazani u Hakeru očituje se i u oglasima za druge trgovine, kao što su Continental Megastore i Videotop, a srodan je i oglas za Globalnet, pružatelja usluge pristupa internetu, u kojem se oglašavaju prvi hrvatski serveri za Quake. Iz toga proizlazi da u oblikovanju kanona videoigara neminovno sudjeluje i praksa oglašavanja u hakeru, pri čemu se čitateljima nudi naručivanje upravo onih vrijednih naslova o kojima su čitali u nekom od prethodnih brojeva, ili čak u istom broju u kojem se određeni naslov po prvi put prikazuje. S druge strane, neki od oglasa ističu se po tome što se u njima oglašavaju stariji i visoko cijenjeni naslovi, kao što je oglas sa stražnjih korica 105. broja, u kojem algoritam s ponosom predstavlja reizdanja najboljih igara, među kojima se ističe Diablo 2. Kanonske se igre ponekad pojavljuju i u oglasima za hardware, kao što je slučaj s prikazom igre Doom na zaslonu monitora marke Gold Star u ponudi trgovine VMIL iz broja 26. Premda su u tom trenutku aktualniji naslovi iz istog žanra Duke Nukem 3D, a napose Quake, koji se u hakeru naziva nasljednikom vječnog Duma, činjenica da je upravo Doom odabran za promociju Gold Starova monitora istovremeno odražava i potvrđuje popularnost i važnost te igre. Među oglase se svakako mogu uvrstiti i oni za nagradne igre, koje ponekad pronalazimo i na samoj naslovnoj stranici časopisa, a koji istovremeno djeluju kao oglasi za tvrtke koje ustupaju nagradni sadržaj. Nagrade kojima se privlači pozornost potencijalnog čitatelja, te tako motivira za kupnju časopisa, također sudjeluju u kanonizaciji određenih igara, jer se pobjednike nagrađuje odabranim naslovima ili pak njihovim promotivnim materijalima. Oglasi za nagradne igre redovito su popraćeni vizualnim promotivnim materijalima za igre kojima se pobjednici nagrađuju, pa stoga cijele pojedinačne stranice časopisa i dijelovi njihovih naslovnica služe za prizivanje sjećanja na naslove koji su nedavno prikazani i hvaljeni u hakeru. Kada je riječ o igrama koje je moguće osvojiti, posebno se ističu naslovi koji se u danom trenutku već smatraju klasicima. Na primjer, u 75. broju iz 2001. godine cijela četvrta stranica posvećena je oglasu za nagradnu igru u kojoj je moguće osvojiti Fallout iz 97. i Fallout 2 iz 98. koje se pritom izravno naziva klasicima role-playing žanra.
1: Ograničen pristup internetu utjecao je na važnu ulogu koju je haker igrao i kao izvor informacija o pronalaženju igara, šiframa koje su se koristile za otključavanje sadržaja, a u časopisu su se mogli pronaći i savjeti o pobjeđivanju neprijatelja, pokretanju igara, pogreškama u kodu i sličnim problemima s kojima su se igrači susretali. O tome govore i brojni upiti o igrama koje su čitatelji slali u časopis, što je dovelo i do otvaranja posebnih rubrika za davanje savjeta. Hakermanija, Bez panike i SOS. Do početka 2000-ih pojavljuje se i rubrika Savjet više, koja sadrži detaljne savjete o odabranom naslovu. Povremeno se u časopisu objavljuju i opširni, ponekad i ilustrirani prohodi za pojedine igre na nekoliko stranica. Dok se prohodi objavljuju otprilike u isto vrijeme kada i naslovi koje pokrivaju, pojedini se naslovi pokazuju toliko popularnima i zahtjevnima da se njihovi prohodi objavljuju s odmakom od više godina, za što je možda najbolji primjer onaj za The Secret of Monkey Island iz 23. broja. Rubrika Bez panike s vremenom će se u potpunosti posvetiti upitima čitatelja o problemima s hardverom. Pritom će se u nekim od objavljenih pisama isticati pojedini naslovi koje čitatelji ne uspijevaju pokrenuti ili pak traže savjet za slaganje računalne konfiguracije na koje će ih moći zaigrati. To su redovito igre koje će s vremenom steći kanonski status, kao što su Medal of Honor, Allied Assault, Max Payne i Counter-Strike. Prizivanja starijih i već afirmiranih naslova, kao i utvrđivanja statusa onih tada novijeg datuma, pojavljuju se i u drugim redovitim prilozima časopisa, među kojima posebno mjesto zauzimaju autorske kolumne. Kolumna Zorana Žmirića pokazat će se kao jedan od redovitih priloga hakera koji će pratiti njegovo izlaženje od 54. broja pa sve do njegova gašenja. U svojim se tekstovima Žmirić često neće isključivo baviti igrama, već će kretati od raznih društvenih, sportskih i kulturnih događaja ili medijskih sadržaja koje će zatim povezivati s pojedinim aktualnim naslovima ili općenitim fenomenom računalnih igara. S druge strane, u pojedinim se kolumnama Žmirić vraća starijim, ali i dalje vrlo popularnim naslovima. U posljednjem 117. broju iz 2005. godine, u tekstu naslovljenom Svinjarija, piše o provođenju kišnih ljetnih dana uz vlastitu zbirku videoigara. Na kraju kolumne Žmirić poseže za izrazito nostalgičnim tonom pri opisu odabira igre uz koju će provesti dan. Hvatam stari Duke Nukem i osjećam se kao da sam se vratio u neki grad u kojem sam nekoć davno ljetovao sa starcima i koji nakon toga nikad više nisam posjetio. Vodim Duke-a, sa svih me strana salječu svinje u policijskim uniformama. Rokajte, prasci, neka pada held, ja vas svejedno sve volim. Takav diskurs igru afirmira ponajprije kroz afektivnu memoriju i osobno iskustvo, a ne kroz tehničke ili inovacijske kriterije. Drugim riječima, kanonizacija se u tom Žmirićevu tekstu temelji na trajnosti emocionalne vrijednosti. Stariji naslovi ostaju nadohvat ruke jer funkcioniraju kao mediji sjećanja. Time se uspostavlja drugačiji model legitimacije u kojem se dugovječnost i sposobnost ponovnog igranja nameću kao implicitni kriteriji kanonskog statusa.
0: Kao što Žmirićeva kolumna povremeno oscilira između nostalgičnog pogleda unatrag i tada gotovo futurističkog zamišljanja nadolazećih promjena, poput rasta takozvanog e-sporta, koji u 105. broju anticipira s iznenađujućom preciznošću, dvostruku vremensku perspektivu uspostavlja se i u njegovim multimedijalnim dodacima. Ako tiskani tekst istodobno kanonizira već afirmirane naslove i anticipira buduće klasike, CD i DVD diskovi tu dinamiku premještaju u sferu izravne interakcije. Oni omogućuju naknadno vraćanje već obrađenim igrama kroz zakrpe i dodatke, ali i najavljivanje budućih izdanja putem demo verzija i promotivnih materijala. Pritom je posebno zanimljiva praksa izdvajanja pojedinih naslova u zasebne rubrike unutar sadržaja diska. Tako primjerice CD iz 37. broja uključuje rubriku StarCraft Goodies sa scenarijima za single player i multiplayer, temama za Windows 95, kožama za Winamp, glazbenim isječcima i zakrpama. Važan je i aspekt materijalne komunikacije. Hakerovi diskovi s čitateljima komuniciraju i prije njegova umetanja u računalo. Njihova gornja strana funkcionira kao paratekstualni prostor u kojem se tipografijom, veličinom slova i kolorističkim naglascima hijerarhizira sadržaj. Natpisi poput ekskluzivno i haker ekstra smještaju pojedine naslove u privilegiran položaj, te signaliziraju njihovu vrijednost i aktualnost. Ti se istaknuti natpisi redovito povezuju s demo verzijama iščekivanih i kritički hvaljenih igara, čime se oblikuje implicitna hijerarhija unutar ponuđenog sadržaja. Uz multimedijalne, uz haker povremeno dolaze i popratni tiskani dodaci u obliku vodiča, od kojih su neki prvenstveno usredotočeni na pojedine naslove, kao što je StarCraft, čime potvrđuju da je riječ o igrama koje zaslužuju dodatno vrijeme, pažnju i tiskani prostor, te tako dodatno utvrđuju njihov status. Popularnosti određenih naslova pridonosi i objavljivanje postera s njihovim protagonistima, logotipima i drugim motivima, koji se prilažu kao zaseban sadržaj koji je moguće izvaditi iz časopisa i njime ukrasiti prostor. Poster pritom funkcionira kao specifičan oblik parateksta. On više ne posreduje informacije o igri, nego njezinu vizualnu ikonografiju premješta u svakodnevni prostor čitatelja. Takvim izmještanjem kanonski naslovi napuštaju okvire časopisa i ulaze u fizičku okolinu, gdje postaju trajni vizualni označitelji pripadnosti određenoj igračoj kulturi, a simbolička vrijednost pojedinog naslova potvrđuje se kroz njegovu prostornu prisutnost.
1: Analiza časopisa Haker pokazuje da je proces kanonizacije u Hakeru bio povezan s nizom određenih uredničkih strategija. Top liste i izbori najboljih igara predstavljali su najizravniji oblik kanonizacije, jer su eksplicitno hijerarhizirali naslove. Recenzije su pak, kroz sustave ocjenjivanja i detaljne kritičke osvrte, uspostavljale kriterije prema kojima su se igre procjenjivale, čime su sudjelovale u oblikovanju kritičkog jezika i ukusa publike. Istodobno su rubrike za pomoć, kolumne, posteri i multimedijalni dodaci dodatno učvršćivali prisutnost određenih naslova u medijskom prostoru časopisa. Ti su elementi činili urednički okvir unutar kojega su pojedine igre postupno dobivale status reprezentativnih ili ključnih dijela medija videoigara. Analizom se također pokazuje da se takav proces nije odvijao isključivo kao jednostrana urednička odluka, već kao rezultat višeglasne komunikacije između uredništva i publike časopisa. Kanon videoigara koji se postupno oblikovao na stranicama Hakera, stoga se pokazuje kao promjenjiv i otvoren proces u kojem su se susretali urednički kriteriji, globalni i komercijalni trendovi industrije videoigara, diskurzivne strategije oglašivača poput algoritma, ali i ukus publike. Naposljetku, proučavanje časopisa Hacker upućuje i na širi istraživački potencijal analize specijaliziranih medija o videoigrama u Hrvatskoj. Budući da povijesti sadržaja informatičkih časopisa još uvijek nisu sustavno istraženi, ovakav pristup može poslužiti kao metodološki okvir za buduća istraživanja sličnih publikacija. Takva bi istraživanja mogla dodatno rasvijetliti načine na koje su domaći mediji sudjelovali u oblikovanju kulture videoigara, njezina kolektivnog pamćenja i kanona, te tako pridonijeti boljem razumijevanju odnosa između globalnih tokova industrije videoigara i lokalnih kulturnih praksi njihovih recepcija.
0: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je ovo esej Nikole Novakovića o oblikovanju kanona videoigara u Hakeru, prvom hrvatskom časopisu za videoigre. Emisiju je snimio Ivan Šimec, tekst su čitali Teara Pajić i Šimun Miloš. Emisiju je priredila Vladimira Rezo, a urednica je Lidija Lacko-Vidulić.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Život glazbe.
4: Život glazbe.

Poštovani slušatelji, dobar dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Život glazbe. Danas vas vodimo u svijet jednog od najvećih flautista našeg vremena, 86-godišnjeg sjevernoirskog flautista Sir Jamesa Galwaya. Umjetnika koji je svojom virtuoznošću i prepoznatljivim tonom obilježio povijest klasične glazbe. Uživajte u glazbenom putovanju kroz dijela Johana Sebastiana Bacha, Georga Filipa Telemana, Karla Filipa Emanuela Bacha, Ludviga van Beethovena, Cecile Chaminade, Gabriela Forea i Arama Hačaturjana. Urednica je Bojana Plečaš-Kalebota. Na početku slušamo koncert za flautu i orkestar u E-molu, Bachwerke Verzeichnis 1059 Johana Sebastiana Bacha. Uz Jamesa Galwaya sviraju i zagrebački solisti pod umjetničkim vodstvom Tonka Ninića. Stavci Allegro, Alla Siciliana, Adagio, Presto.

Slušali ste koncert za flautu i orkestar u E-molu, Bach Werke Verzeichnis 1059 Johana Sebastiana Bacha u izvedbi zagrebačkih solista i flautista Jamesa Galwaya. Umjetničko vodstvo Tonko Ninić. U nastavku slušamo stavak Andante Allegro iz sonate za dvije flaute u G-duru opus 2 broj 1 Georga Filipa Telemana. Uz Sir Jamesa Galwaya drugu flautu svira Michel Dubost.

Čuli ste koncertino za flautu i orkestar opus 107 Cecilia Chaminade u izvedbi Londonske kraljevske filharmonije. Solist na flauti bio je naravno James Galway, a dirigirao je Charles Dutoit. U njihovoj izvedbi slušamo i fantaziju za flautu i orkestar Gabriela Forea.

Myung Wung Chung. Dragi slušatelji, ovime smo priveli kraju današnju emisiju Život glazbe, koju smo bili posvetili interpretacijama 86-godišnjeg sjevernoirskog flautista Sir Jamesa Galwaya. Uredila Bojana Plečaš-Kalepota.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Atelje.
2: Moto prvi. Reasons I wanna look good. For myself. To plant the seed of envy in other bitches' hearts. For myself. Amalija Ullman. Dio performansa na Instagramu Excellences and Perfections.
3: Dora Golub. Klasa iznad.
4: Moto drugi. Zašto na ovom svijetu postoje djevojčice koje imaju sve što požele i druge djevojčice koje nemaju ništa? Male žene, Louise May Alcott.

0: Chic, chic, fight, fight. Tračerice, usmjerite pogled na svoj Instagram news feed. Tko je kome zabio nož u leđa? Je li jedna od njih dvije izbrbljala cijelom razredu neku njihovu zajedničku tajnu? Jesu li se natjecale koja će imati bolje ocjene, ljepšu frizuru, modernije krpice, uspjeh na sportskom natjecanju, natjecanju iz matematike, hrvatskog? Koja ima kulerske prijatelje, više followera, više hejtera ili samo zgodnijeg dečka? Je li to sve zbog dečka? Dečka, dečka, dečka. Sigurno je zbog dečka. Dečka. Ili borbe za moć, bilo kakvu moć, možda sasvim određenu vrstu uspjeh, moći.
1: Ljepša.
0: Follower.
1: Hejter.
0: Bolje.
1: Natjecanj.
0: Moć.
1: Natjecanj.
0: Moć. Natjecanj. Moć.
2: Djeca su usvojile socijalni darvinizam. Vjeruju samo u zakon jačega nad slabijim. Kao glavnog krivca istaknuo bih natjecateljski poriv kapitalizma. Neprijatelj je tu negdje. Čuči i promatra ih kao manijak iz grmlja.
0: Da, tako je, dobro ste čuli. Samo za vas, luzerice i luzeri, danas prenosimo Chic Fight. U desnom kutu boksačkog ringa stoji najdraža vam plavuša, Kylie Jenner vaše srednje škole, zvijezdica broj 1 na svačijem instagramskom nebu, Stella!
3: Samo bez fotografiranja.
0: A u lijevom kutu, neprijateljica svih basic bičarki, ali zato ništa manje bičarka, kraljica skvota, čudovište u kratkoj sutnji, pokvarenica upitnih moralnih nazora, klinka, a ipak žena. Eva!
4: Kuja.
0: Jeste li spremni?
4: Kuja još veća.
0: Slijedi hip hop battle ili za štrebere
5: stihomicija.
3: Ja sam nevina žrtva tvojeg terora.
4: Pričajte doma mamici i tatici.
3: Neću pričat samo njima, reći ću cijeloj školi. Idem ravno do ravnatelja. On je dobar s mojim mamom i tatom. Svi će znati kakav si bullying i cyberbullying izvršila na terora. Kad završim s tobom, svi će znati da si ti ta koja nema dostojanstva i fleša guzicom na svim svojim fotkama.
4: A bar mi imam čime flešati, nisam anoreksična krava.
3: Mene dečki obožavaju, moje veze su famozne i dobro poznate na društvenim mrežama. Već sad u mojoj nježnoj dobi. S navršenih 17 godina ja sam u ozbiljnoj vezi s dečkom koji trenira za Dinamo.
4: Pa šta, ja sam bila s ravnateljivim sinom. Ima fotografije na kojima on fleša. Jesi baš sigurna da želiš do ravnatelja?
3: Ti zli izrode iz pakla.
4: Dantov pakao! Ne! Nisi valjda malo za promjenu čitala lektiru ili išta? Ili moguće da si čitala nešto što nije sažetak na koricama?
3: Ja prolazim spektakl.
4: Jasno. Nakon što na kraju godine navučeš 7 ocjena na lijepe oči. U stvari, ne! Sorkač! Tih 7 ocjena navuku mama i tata doktori.
3: Pa barem jesu doktori, a ne pijanci.
4: E, čekaj malo, nije okej. Okay. Samo jedan roditelj mi je pijanac.
3: Vjerojatno ćeš biti postati propoštena alkoholičar.
4: A tebi će tata srediti upad na Akademiju dramske umjetnosti, smjer gluma. I onda će te u 20. godini napumpati neka nova verzija Zdravka Mamića. Bićeš hashtag Instamom i reklamirati shitty brand dječje hrane otprilike do 25. Nakon toga ćeš ubrzo svima dosaditi i ode život u tri lijepe.
3: Ja neću tako završiti, ja ću biti intelektualka.
4: Bravo, napisat ćeš sapunicu.
3: Studirat ću pravo.
4: Ali zašto, stelice, zvijezdice, ekonomije.

0: meni prijetiš.
1: Iako moguće da manje krvare kad izgube menstruaciju od izgladnjivanja.
0: Ne,
1: jedan. Na Instagramu.
0: Muka mi od tebe.
1: Ne, nego nisi dugo povratila. A sad ti prirodno dolazi. Već ti neko vrijeme ne treba prst u usta.
0: Ne, ne, ne, ono što meni treba...
1: Je definitivno nešto u ustima.
0: Treba mi pauza.
1: Profesionalno bacanje hejta, to je kao sport. Samo što nama još uvijek nisu izgradili stadion. Treba ga zato vježbati svaki dan. Ako nemaš prikladnu osobu, odabereš jednu svoju prijateljicu koja ti posebno ide na živce da ju malo tlačiš. Izbaciš ju iz društva, da. Naravno, to se radi u slobodno vrijeme, kad ne pucaš selfije i ne baviš se toliko predstavljanjem sebe u svakodnevnom životu. Treba znati izabrati. Moraš pronaći slabost, mjesto gdje metaforički krvare. A ja sam izvukla cijelu infuziju krvi iz, recimo, Marije koja sjedi u klupi iza mene. Štreberice Marije. Marije bez trunke smisla za estetiku.
2: Trk na vaše Instagrame, luzerice i luzeri. Potražite korisnicu Holy Mary Cross.
1: Dugo smo se družile jer, pa, Marija je zapravo draga osoba. Ali onda su mi neke stvari kod nje počele ići na živce.
2: Profilna slika Holy Mary Cross. Donji dio Marijinog lica. Usne našminkala crvenim ružem. Marija ne voli slikati cijelo svoje lice.
1: Marijin, hashtag InstaLife. Nevjerojatno je koliko ta cura nema ukusa.
0: A htjela bi ga imati.
2: Stelin Instagram profil zove se Stella Sweet 16. Profilna slika Stella ispred ogledala u baloneru boje devine dlake s novim balajaš pramenovima i tankim nožicama u poderanim trapericama.
1: Marijin problem je u tome što je htjela biti cool, a nije joj išlo. Uvijek bi nešto napravila pogrešno.
2: Marijin opis profila 16 virgo hashtag book lover.
1: Evo recimo, krene uslikati šalicu kave za Instagram i pokrenje knjigu koju čita. I onda je ta šalica sva zamrljana. Kut svjetla grozan, filter loše odabran, na stolu ispod knjige raširen karirani plastični kuhinski stolnjak. Okej, dobro, imam i ja takav doma, imaju ga valjda svi, ali pobogu, ne slikamo ga za javnost i ne stavimo ispod milijun hashtagova kao da nas prati cijeli svijet. Ona ima samo 50 followera.
0: Da, mi to ne radimo. Mi znamo bolje od toga, a Marija ne zna.
2: Stelin opis profila. Možeš biti najslađa, najsočnija breskvica na svijetu, ali uvijek će se naći netko tko mrzi breskvice. Potpis, Dalaj Lama.
1: Onda mi naučila na pamet, jer to je u stvari jedina vještina koju je Marija razvila, cijeli asortiman skupih ruževa. Kupila ih je barem 10. Mislim, ona to može. Njezini isto dobro zarađuju. Valjda svačiji roditelji dobro zarađuju osim mojih. Pričala bi u svačionici tjelesnog o nijansama tih ruževa stručno kao da ih recenzira za fancy časopis. Fotkala ih za svoj ružni Instagram. Pokazivala svima da nosi marku, ali ja ju nikad nisam vidjela da ih je zapravo stavila na sebe.
2: Napišite Mariji neki negativan komentar ispod selfija na Instagramu.
1: Naravno, nikad nije imala dečka. Od prvog osnovne nadelje razvila je neku naviku da se zaljubljuje isključivo u jako popularne tipove. One u koje su sve cure bile zaljubljene. Glasne dečke, razredne klaunove, sportaše, dečke s modernim frizurama, ekstrovertirane, umišljene. Razvila bi čitavu priču od poluminutne konverzacije s takvim dečkom koja bi joj se desila jednom mjesečno. Znam, jer sam se družila s njom. Uvijek mi je opisivala svaki detalj s oduševljenjem kao da se radi o znanstvenoj fantastici, a ne o glupom razgovoru. A dečko bi poput zlatne ribice zaboravio na nju čim bi se maknuo. Koliko je to dosadno bilo. Vjerojatno je mislila da bi ona postala popularna kad bi preko noći prohodala s takvim dečkom.
2: Napišite joj, ružna si.
0: Odjevne kombinacije su joj grozne.
2: Napišite joj, obukla si se ko baba.
1: Nosila je bakine tabletiće oko vrata. Ima ona dovoljno novaca da kupi što god hoće, ali nema ukusa. Dobar ukus nije pravo po rođenju. A najgore od svega je što se toliko jako trudila. Vidio se joj u očima da prije spavanja mašta da bude popularna. Kad bi joj se neka od razrednih šminkerica obratila, Marija bi se zamalo upiškila od ushita. Jako je to pokušavala sakriti kao i sve asocijalne i skromne cure koje sjede doma, uče, ne izlaze. Bila je strahovito tašta. Mogla sam jasno vidjeti koliko ona energije troši na te svoje jadne objave na internetu kad već nije imala hrabrosti da se u stvarnom životu ponaša opuštenije. Druge cure joj nisu maltretirale, nisu je primjećivale, toliko im je bila nebitna, siva i nevidljiva. I ne, nije u drugim curama bila stvar.
2: Napišite joj, daj se više ubi.
1: Ja sam bila ta koja ju je počela maltretirati. Ne plavokosa Stella, hrvatska Regina George, nego ja, J-A. Ismijavala sam njezine objave, trolala je na Instagramu, komentirala glasnim šaptom njezinu odjeću, a jednom sam joj čak nasilno izbacivala jedan po jedan bezobrazno skupi ruž iz školske torbe da ju ponizim, dok se pola razreda smijalo.
2: Lol.
1: Davala sam nova imena ruževima. Ruž Lolita sam nazvala Jumferica do 40. I takve stvari, da. Baš sam bila prava umjetnica u tome. Ali sve je to zato što me stvarno počelo nervirati. Nerviralo me to što je tašta, a ne želi priznati jer je odgojena da bude dobra djevojčica. I zato uopće nemam grižnju savjesti. Da pače, mislim si da si i sama kriva.
0: Zapravo, u mnogo čemu je Marija kao mi.
1: Kako to misliš mi?
0: Samo se želi uklopiti.
1: U vezi tog vašeg odvratnog uklapanja.
2: Eva se na Instagramu zove Lilith iz Dubrave.
1: Imam proglas koji se mora čuti. Programatski je.
2: Evin opis profila...
1: Ja sam mašina koja proždire slabiće. Ja sam posvećena sustavnom uništavanju svih onih koji se samo žele uklopiti.
3: Imam 28 godina, završila sam studij kroatistike i pedagogije prije 5 godina. Nisam mogla dobiti posao dok se nisam učlanila u stranku. Znate koju. Sad predajem hrvatski jezik i književnost u jednoj humanistički usmjerenoj hrvatskoj gimnaziji. Učenici o kojima se ovdje radi, moji su učenici, iznimno su bistri, iako je većina njih krajnje dekoncentrirana na nastavi. Mogu samo nagađati o čemu razmišljaju.
1: Imam simpatiju. On ne zna da mi je simpatija. I ne znam kako da govorim o njemu. Ne znam kako da razgovaram s njim. Zablokiram. Svaki put se osjećam kao da je meni super snalažljivo i social climberic i netko je ispraznio mozak i nemam ni jedne misli, nikakve ideje za razgovor. Oboje samo sjedimo ili stojimo i prolaze sekunde šutnje koja je toliko napeta da se svaki put uhvatim kako razmišljam, hej, zašto je sad ova tišina tako napeta? Ništa se osobito ne događa, ali ipak mi se čini kao da će se strop srušiti na glavu svakog trenutka ako kažemo nešto krivo. A sigurno će netko od nas dvoje reći nešto krivo. Što je čudno, jer smo mi baš uvijek najglasniji na satu hrvatskog.
3: Eva, recimo, donosi briljantne zaključke na satu, ali nešto mi kod te cure nikad nije sjelo. Previše je ratoborna. Zato mi je uvijek bio draži mali Marko. Mislim, da, on je isto djelovao dosta arogantno u nastupu, ali nekako mi je to kod njega prirodno. Dječak je. I da. Njih dvoje su se uvijek svađali na nastavi. Nekoliko puta sam ih morala upozoriti zbog ponašanja koje je u najmanju ruku bilo incidentno. Dobro, djeco, recite mi kako odrediti razliku između tragedije i komedije. Ajde, Marko, evo ti sigurno znaš.
4: Pa dobro, to je bar jasno. Tragedija završava nesretno, a komedija sretno.
5: U tragediji gledamo ljudi koji su bolji od nas, u komediji ljudi koji su lošiji od nas.
4: Stvarno, Sherlock, Isuse, pa to bi ja rekao da me nisi prekinula.
1: Samo na satu hrvatskog uspješno komuniciramo. Kad se svađamo. Da nismo kompetitivni, sigurno bismo se zaljubili. Sretno. I komično.
4: Da, Eva, prestani me gađati gumicom.
3: Eva, prestani ga gađati gumicom. Dobro, Marko, a je li život tragedija ili komedija?
4: Kako za koga?
5: Tragedija, zato što u životu uvijek umreš na kraju. U tragediji obično netko umre na kraju.
3: A u komediji, Marko?
4: U komediji se obično netko vjenča na kraju, što nije baš bolje.
3: Baš si to duhovito podmetnuo.
1: Profa to zna iz vlastitog iskustva, zato i je tako zaokupljena Markom, a mene ne podnosi. Seksualna frustracija.
3: A sad, pitanje i za vas druge. Je li Sofoklova Antigona bila pametna kad se suprotstavila svojem stricu? I što biste vi učinili na njezinom mjestu? Borili se za pravdu ili spašavali svoju kožu?
5: Sad dolazi onaj dio gdje svi unisono kažu da bi se borili za pravdu.
4: Da, onda kasnije ti koji to pišu u zadačnicama odrastu i glasaju za potpuno pogrešnu političku opciju.
3: Dobro, Marko, a koja je politička opcija pogrešna?
6: Ja sam psiholog na ovoj školi već dugi niz godina i razgovarao sam s tom djecom iz tog razreda nebrojeno puta. Što se Marka tiče, on je uvijek bio vrlo pristojan, ali i zatvoren. Tražio sam da mi se predstavi kad je prvi put bio kod mene.
7: Ja sam Marko, dolazim iz normalne građanske obitelji.
3: Marko je imao tu ljušturu, kao kornjačica.
6: Očito je regresivan mehanizam u pitanju. To vjerojatno potječe od pretjerano dominantne majke.
3: Pobudio mi je majčinski instinkt čim sam ga vidjela.
6: Tako da je kod Marka, prema mom stručnom mišljenju, osnovni problem bio autodestruktivni narcizam.
7: Nosim prevelike džempere, karirane košulje, velike naočale, frizura mi je staromodna i sramim se svojeg izgleda, ali na društvenim predmetima uvijek sam najglasniji. U slobodno vrijeme ne izlazim, također zato što sam bolno sramežljiv. Naravno, nikad to ne bih priznao, jer čak i nedovoljno muževan muškarac poput mene mora održati kakav takav privid muškosti, pa svoju nesigurnost prikrivam maskom bahatosti, tako da umjesto da se družim sa svojim vršnjacima i volim sve što vole mladi, ja slušam klasičnu glazbu i čitam stripove popularne u XU razdoblju poput Zagora, Mistera Noa, Blacka Stene. Ne znam, volim te likove zato što su veći muškarci od mene. E, također, puno čitam knjige. Čitam previše za svoje dobro, barem tako moji školski kolege kažu.
6: Ispisali su mu korektorom na njegovom crnom ruksaku riječ pederčina. Velikim slovima, valjda drugi dečki iz razreda. Pitao sam ga zašto to ne skine.
7: Iz inata takav šećem po školi. Nije me još nitko istukao, ja sam fizički dosta velik, pa mislim da ni neće.
6: Marko, a misliš li da se ta riječ uklapa u tvoj identitet?
7: Koja riječ?
6: Ta s ruksaka. Homoseksualac.
3: Ma nema šanse.
7: Ja...
6: Privlače li te djevojke ili dečke?
5: Ej ti!
7: Ej.
5: Dobar sat hrvatskog, ha?
7: Da, baš stvarno, da.
5: I kako smo se posvađali.
7: Da, totalno.
5: Više glupa ta profa iz hrvatskog.
7: Da.
5: Wow, Marko! A? Pocrvenio si kao rak.
7: Privlači me jedna djevojka.
6: A reci mi, Marko, misliš li ti da su djevojke zastrašujuća bića?
8: Hajde, Marko, sad si na školskom hodniku, imaš svu odjeću na sebi, znači ne sanjaš. Ništa ti se sramotno nije dogodilo, barem ne još. I prilaziš iz leđa. To kako si isplanirao u detalj, filmski, precizno, ti si perfekcionist. Problem je samo u tome što ti znaš da svi perfekcionisti pate od istog problema. Stvarnost nikad neće biti dorasla tvojim idejama, nikad neće biti dovoljno dobra. Doma, dok vježbaš svoj nastup, dok treniraš svoje zavođenje, možemo li to uopće nazvati zavođenjem? Može li mali Marko ikoga zavesti? Glas ti doma zvuči onako kako treba. Muževan si, ovladavaš njom i njezinim reakcijama. Sve pod kontrolom. Doma dok gledaš u ogledalo, dok okidaš selfie. To je okej, okay, ali što ćemo s tim nesretnim školskim hodnikom? Prvo skupljaš hrabrost, a skupljanje hrabrosti traje. Fizičkih simptoma je jako puno. Iskoristiš jedan napad adrenalina i onda joj priđeš s leđa. Osjetiš joj miris. Pitaš se po stoti put koji to parfem ona nosi. Možda ćeš ga snifati u drogeriji kad saznaš. Ona to ne kuži. Gleda u mobitel. Na nekoliko centimetara od njezinog vrata kažeš svoju dobro uvježbanu repliku. A dobro uvježbana replika u stvarnosti ne zvuči dobro. Neuvjerljiva je. To jest... U tebi je problem. Ti si neuvjerljiv. Al prekasno je da se popraviš. Ona se okreće. I umjesto da ugleda nekog seksi tipa kako je šapuće na uho, ona vidi jebenog tebe koji neuspješno plazi po njoj. Njezine oči pune su rengenskih zraka i nema dovoljno debelih džempera da sakriju sve mane tvojeg tijela i sve seksualne misli viška koje imaš u glavi. Ne znaš ti s njom razgovarati. Ne znaš replicirati na njezinu repliku. Ovo što radiš nije napad muže, a kao ovo je kukavičko povlačenje s fronte. Rekao si sasvim krive riječi. Ispalo je glupo. Ko ti je stavio te krive riječi u usta? Koji te crni vrag uopće tjerao da pokušavaš išta? Jesam li to bio ja ili si to bio ti?
2: I evo nas ponovno u boksačkom ringu.
9: Ja sam krivo reprezentirana u ovoj priči.
1: Dokaži.
9: Hoću. Ti nemaš nikakve šanse protiv mene.
2: Runda 1. Stela udara jako. Djevojčice, pokažite svoje debatne sposobnosti kojima su vas učili u gimnaziji. Samo nisko, samo ispod pojasa. U vremenu kad su žene izborile sva svoja prava i vi danas sutra možete biti političarke.
10: Znate li koliko je teško biti ja? Znate li koliko truda treba da bi se izgledala ovako kako ja izgledam? Da biste inspirirali ljude ovako kako ih ja inspiriram?
11: Ja svakog jutra ustajem u 5. Počinjem dan vježbama iz joge. To mi uzme 20 minuta. Fotografiranje sebe kako radim vježbe iz joge uzme mi još 20 minuta. Naporno je to. Kad si djevojka, najnapornije na svijetu je upravo to što si podijeljena na dva dijela. Jedan dio tebe živi i radi neke lijepe stvari, a drugi dio tebe služi za promatranje i aranžiranje tebe same. Jesam li dovoljno lijepa, jesam li dovoljno pristojna, jesam li dovoljno uzorna učenica? Nakon što ufotkam pozdrav suncu, treba mi sat vremena samo za kosu. Pranje, feniranje, pegla. Pola sata za šminku i pola sata za aranžiranje zdravog doručka za Instagram. Jogurt, borovnice i čija sjemenke u mojoj omiljenoj zdjelici Millennial Pink boje. I ne osuđujte me. Znam da vam je to svima lijepo. Zašto ne bismo gledali u nešto što nam je svima lijepo? Zašto svi toliko hejtaju ljude koji vole fotografirati lijepe doručke za Instagram kad nam se to zapravo svima sviđa? Kad se najdem, ne previše, jer moj doručak uvijek bolje izgleda nego što se jede, još jednom odem do kupaonice da se pregledam, naravno. I onda sam spremna za odlazak do škole. Tata me vozi, nemamo mi vlastitog vozača. Roditelji su mi ipak samo doktori. Doktori koji pomažu ljudima. Možda bi s vremena na vrijeme voljela da malo manje rade. Oni su toliko puno radili kad sam ja bila mala da mi se uvijek činilo da se moram jako truditi kako bi im se svidjela. Kako bi bili zadovoljni sa mnom. Naučili su me da budem radoholičarka. U prezentaciji sebe. Ne znam što ću raditi kad odrastem. Kako ću najbolje predstaviti sebe i od toga napraviti karijeru. Vidite, upravo to je genijalno. Ima tako puno opcija. Možda za 10 godina budem u Londonu, Parizu, New Yorku, Milanu, Amsterdamu. Imaću stan u svakom gradu. Imaću urede s pogledima na Eiffelov toranj, Big Ben, Central Park. Neprestano ću putovati i odsjedati u hotelima sa snježno-bijelim plahtama. Doručkovat ću kroasane i čitati Sartra na mramornom hotelskom stoliću. Vikendom ću ići na operne predstave, posjećivati galerije suvremene umjetnosti i družiti se s prestižnim ljudima. Biću modna urednica. Ne. Model. Arhitektica, balerina, dizajnerica, glumica, zvijezda. Ma zvijezda u svakom slučaju. Biću nježna i krhka, pomalo nedostižna, ali i feministički osvještena kao Emma Watson. Uvijek ću u intervjuima i na Twitteru odašiljati poruku da sve žene na svijetu mogu postati baš sve što požele, kao što sam mogla i ja. A možda ću se jednostavno udati za čovjeka koji će ostvariti sve moje snove. Već sam na dobrom putu. Moj dečko Lukas bilje igra za Dinamo. Jedva čekam da se vjenčamo. Biću prekrasna kao Izabel Kovačić. I isto ću nositi križić oko vrata, poput nje, da ljudi znaju da sam i ja pobožna. Nosit ću sve prestižne modne marke. Pa da, da, da, da, da. Biću kučka kao Rihanna.
9: Ja sam sve što imam pošteno zaradila i nabrijana sam kućno.
1: Ne, nisi, to je novac tvojih roditelja, a pjesma i nije o tome.
9: Yeah.
1: Ne, nije, to je pjesma o seksu.
2: Demon iz Dubrave uzvraća udarac.
1: Tinejdžerice i tinejdžeri, znate li vi da je većina pjesama koje slušate gotovo isključivo o seksu? Glazbena industrija vam to namjerno radi, zarađuje na vama jer znaju da ste podsvjesno napaljeni.
9: Ne, nije istina i ti si obična hejterica. Ti hitovi trešte svuda. Bože, jednostavno me ubijaju sve te subliminalne poruke. A što da drugo slušam? Punk i metal bendove u kojima su svi ružni. Depresivnu alternativu s hermetičnim stihovima. Bendove čiji se frontmeni ubijaju. Ma to nije pozitivno, ljudima se neće svidjeti. U stvari čekaj malo.
11: Ti alternativni ljudi, oni su tako drugačiji. A ja sam se cijeli život osjećala drugačijom od drugih. Uvijek su me zlostavljali. Uvijek sam bila nečija žrtva. Jer su svi tako ljubomorni na mene i na moj način života. Zato ja razumijem sve one koji su gnjetavani. I zato što sam plemenita, ja ću nositi i njihovu zastavu. Napokon, puno je veći heroizam kad imaš sve što poželiš, a ipak odlučiš da ćeš postati manjina.
12: Aha, znači siromašna, bit ćeš i siromašna.
10: Zalagaću se za prava životinja. Udomiću 15 pasa, svakoga za jednu godinu svojeg života. Zalagaću se za migrante i boriti se protiv globalnog zatopljenja. Zalagaću se za radnička prava i biti bijesna jer su propale tvornice, iako ne znam ništa o tome. Upisaću filozofski fakultet i nesretno se zaljubiti u svojeg profesora marksista.
12: A hoćeš odmah i meni dati pola svoje kuće na šalat?
10: Borit ću se protiv ugnjetavanja sebe i drugih, naravno. Ja bit ću crnkinja.
12: A, kulturna apropriacija.
10: Tako je, borit ću se i protiv kulturne apropriacije i nitko neće biti bolji od mene u tome, jer ja sam uvijek najbolja u svemu. Nitko neće biti politički korektan kao ja.
9: Imaću novi modni izričaj, manje klasično ženstven. Biću neka čudna kombinacija dječaka i dive. Svi će modni portali htjeti surađivati sa mnom, jer ću biti tako posebna, tako drugačija. Ma dobra ga, ostavit ću i dečka i marksista i postaću lezbika.
5: Pa ti već jesi lezbika, zaljubljena si od mene od prvog osnovne.
9: Kako se usuđuješ?
5: Mislim, to je činjenica. Svi znamo da si se jedva poljubila s tim svojim famoznim lukom, a opsjednuta si sa mnom. Zato mi i jesi zagorčala život. Ti si mala lezbika, ali si toliko opterećena svojim malograđanskim odgojem da si to ne možeš ni priznati. Tebe su naučili da trebaš biti liberalna i govoriti da misliš da je gej okej i da ne smiješ biti zla prema siromašnima i manje sretnima o sebe. Ali zapravo, nikada ne možeš podnijeti da netko ima nešto što ti nemaš. Misliš da je najvažnije kako izgledaš, a ne što radiš. Zato siromašne tlačiš na podmukle načine, a ne direktno. Zato ne možeš pokazati da si lezbika, jer bi te to dovelo u neugodne situacije, a neugodne situacije ne izgledaju dobro u javnosti.
9: Ti si samo ljubomorna. Ljubomorna si na mene. Uvijek si bila ljubomorna na mene.
5: Najlakše je bilo od mene napraviti čudovište.
9: Makni se u svoj kut, jednom u svojem nebitnom životu. Nauči gdje ti je mjesto. Vrati se u mrak iz kojeg si i došla, ti udurni pakleri, ružni stvore s jeftinim tenisicama.
2: OMG! Stella kao da se ugrizla za jezik ili ga možda progutala i sad će se njime ugušiti svakog trena. Evo, samo što nije.
5: Kako hoćeš. Ali čuvaj si svoj spotlight. Svašta može izroniti iz tog ružnog mraka.
0: Ja nisam tako mislila. Ja trebam vašu ljubav i naklonost. Ja sam zvijezda, a na koga ću sjati ako me svi vi ostavite i budete mislili da sam zla? Nisam ja zla, ja sam lijepa. A lijepi ljudi, oni su pravilni, simetrični, idealni. Kako bi za njihove urednosti i pravilnosti mogle biti loše misli? Naravno da ružni ljudi postaju gnjevni, ogorčeni borci za pravdu koji mrze sve što je lijepo i komercijalno. Ali ja sam zvijezda. Mene svi vole. Ja sam rođena da budem prva, baš kao u pjesmi Lane Jurčević i Severine. Istina je da ne volim baš kad me dečki diraju, ali to je zato što je dodir tako prljav. Ako dečkima dopustiš previše, i onako će pričati okolo da si kurva. Zato kao djevojka moraš biti pametna. A nisam ja fan ljudskog tijela kao takvog. Tijelo je nepredvidivo, ono nije uredno. Ali nije istina da se palim na Evu. Samo sam htjela biti ona. Ona je uvijek u svemu bila bolja od mene. Moja mama je htjela da se bavim baletom, a ja sam bila netalentirana. Ukočena kao glupo drvo i bez osjećaja za ritam. Eva je išla sa mnom u plesnu školu, tako smo se i upoznale. Ona se rodila sa savršenim osjećajem za ritam. Voljela je sve te teške vježbe, s lakoćom je izvijala i uvijala te udove, izražavala se kroz pokret. Ona voli svoje tijelo. Već kad je imala 12 godina, gledali su je ne samo dečki, nego i odrasli muškarci, što je bilo baš scary. Ali razumijem zašto su ju gledali. Mene tako niko nikad ne gleda. Ne znam želim li da me tako uopće gledaju. Ja i sad, kao da ponekad mogu čitati Evine misli. Zato što sam ju jednom bila toliko snažno zavoljela da sam htjela biti ona. I zato što sam toliko htjela biti ona, zato sam ju i zamrzila. Zato sam...
13: Stella je izgledala jako nezdravo, da. Mislim, ja ne bih smio otkrivati njezine podatke. To nije okej od jednog profesora tjelesnog, ali imala je manje od 50 kg na 170 cm visine. Tjelesni indeks, jasno je govorio, neuhranjenost. No, ona se opravdavala sitnim kostima. A to mi se uvijek činilo suludo, jer hoda s malim lukom, a on je tako jako osviješten po pitanju svog tijela, sportaš je. I vrlo odgovor, mislim, tonus tih mišića, a za koju godinu izgleda će bolje od mene. Vrlo napredan dečko. Dobro, šta ste stali? Ajmo još 4 serije po 25 komada. Moram sa žaljenjem reći da je, za razliku od njega, Marko potpuno zanemario svoj potencijal. Ja sam na njega vršio određeni pritisak na satu. Jer mislim, ima tu tjelesne mase, nije on slabunja, moglo bi se. Ali taj padne preko užeta, popikne se preko struljače, ma preko svojih nogu, ako nema druge prepreke. Izgubljen slučaj. Ja bih rekao da je tu stvarno u pitanju bila, znate, drugačija orijentacija. Nije nikad pokazivao prirodan interes za muške stvari. Ma nije on kao Luka. Luka je tako divan.

0: Za to se ide u zatvor, znaš?
1: I ne znam što bismo bez mojeg starijeg brata. On radi u Austriji, tamo živi sa svojom ženom i malim djetetom i redovito nam šalje nešto novaca. Nije to prevelika svota, ali nama jako puno pomogne. Mama je čvrsto odlučila da će me odškolovati.
2: Šmrc.
1: Mrzim kad ispade da imam tužnu priču. Nije to nikakva tužna priča, normalna je. Samo što nije ispolirana. I ljudi to ne žele gledati na Instagramu, osim ako nije zbilja prikazano kao tužno. U tom slučaju svima diže one stvarne takve priče. Zato što se osjećaju bolje kad mogu sažaljevati nekoga tko je jadniji od njih.
0: Reci ti nama, Radije, što je započelo chick fight? Imaš li još uvijek te ofucane, iznošene, stare, ružičaste tenisice? Evo ih, kamen spoticanja.
1: Sve je počelo s tenisicama. Tenisicama koje, suprotno urbanoj legendi, nisu čak ni bile kupljene na placu. Da, mama ih je kupila u nekoj žnje trgovini, ali one su izmislile da su s placa i tu je krenuo pakao na zemlji. Imala sam 10 godina i došla sam u školu u krivim tenisicama. Zapravo je priča da pukneš od smijeha. Postala sam Lidlička prije samih Lidlića. Bila sam toliko prokleto napredna. Ja sam za Lidlića ono što je Iggy Pop za punk. Moj primjer zlostavljanja, kao i primjer mnogih drugih klinaca, bio aktualan mnogo prije nego što su se ljudi počeli kolektivno zgražati na Facebooku zbog klasnog nasilja među djecom. Steline vojnikinje su cure koje su joj virile iz guzice zato što im ona može kupovati skupe poklone za rođendane i poslije ih zvati na te svoje rođendane. Tim curama sam smetala jer sam bila bliska sa Stelom i jer sam, da, bila i lijepa i šarmantna i pametna i zabavna i odana i možda malo umišljena, ali nikad nisam bila zla prema drugima. Onda još ne. Ali stvarno ne. Tako da, čim je Stelina mala vojska opazila da ja imam slabost, tenisice bez marke, krenula je na mene. Nalazile su mi mane, slabosti, greške, što god da sam učinila. Okretale su se protiv mene jedna po jedna, okretale su drugu djecu protiv mene. Sve dok jednog dana više nitko u razredu, možda čak i nitko u cijeloj školi nije bio na mojoj strani. Odninom sam bila sama protiv svih. A kad si sam protiv svih, ne možeš apsolutno ništa. Stela me u početku malo i branila. Nečkala se. Njihala se između mene i njih. Sve dok jednog dana, naravno, pred entuzijastičnim auditorijem, brojnom gladijatorskom publikom, nije rekla da živim u šupi.
0: Zašto baš šupi?
1: Zato što sam tih dana privremeno živjela s mamom i bratom u kućici koju nam je obiteljski prijatelj iznajmljivao u njegovom dvorištu. Stela je to znala. Je pred svima glasno i podrugljivo rekla da živim u šupi. U tom trenutku mi je jednom zauvijek pukao ponos. I kao loša kršćanka, kakva i jesam, nisam joj to mogla oprostiti. Mogla sam se ja u tom trenutku raspasti kao što mnogi klinci na mom mjestu i jesu.
0: To su ti onda i rekli, jel da? Ubi se. Totalno si lame. Ubi se.
1: Ali bilo je tako lako i tako zabavno postati čudovište u kratkoj suknji. Proučavala sam njihovu igru i počela je igrati i sama, ali na svoj način. Korak po korak okupljala sam i ja svoju vojsku. Postala sam zastrašujuća. Svi su se zaljubili u mene. I svi su me se također i panično bojali. Nije se to dogodilo odmah. Ne. Nije preko noći. Ali s godinama jest. I naporno sam radila. Guess what, Stelice? Ja nisam imala izbora, ali ti si mogla odabrati da budeš draga, a da si bila draga prema meni, sigurno bih i ja bila drugačija. Te budi zvijezda ako baš hoćeš, ali ja ću uvijek biti prva. I nije me odredio nikakav nogometaš, nikakav dečko, nikakav bog. Ja sam stvorila samu sebe i stvaram se svakim danom ponovno iz početka. Ja sam pobjednica.
3: Marko, hoćemo razgovarati malo o tvojim snovima?
4: Ma ja vam nemam nikakve snove. Nikad se ničega ne sjećam kad se probudim.
3: Stvarno?
4: Naravno, da. Ništa ne sanjam i ne držim baš puno do intuicije. Ja sam dosadno racionalan i normalan.
3: Mm-hmm.
4: Osim onih glasova u glavi koje povremeno imam.
3: Kakvi glasova, Marko?
4: Šalim se, gospodine psihologe.
5: Marko sjedi na stolici u uredu školskog psihologa. Gleda u dječji crtež zaljepljen nad stolom. Psiholog želi da mu Marko govori o svojim snovima. E, Marko. neko ne želi, pa izmišlja svašta. Odgovara da se ne sjeća svojih snova, da ne sanja u bojama i da uvijek ujutru sve zaboravi. Njegovi snovi obično su neke gluposti, nepovezane, zbrkane, ni blizu urednosti kojoj je sklon najavi. To mu kaže, no ono što prešućuje tom nadutom psihologu mnogo je zanimljivije. Prešućuje mu da često sanja isti, osobito sramotan san s vrlo naprednom montažom. Ta ga montaža posebno nervira. Umjesto da sanja sve, cijelu stvar, od početka do kraja, uredno, on uvijek vidi samo ono što se dogodi nakon samog kraja. I nije točno da nema boja. Ovaj san primjerice izgleda kao euforija na ekserima špricanim esidom. Pogledaj ovu boju, to mi je jedna od najdražih boja, shimmery silver, kaže ona. Njemu je neugodno, ali njoj uopće nije. On je pun srama, prepun, sve dok se taj sram ne prevali preko vrha, ne eksplodira u bučnom krešendu. Međutim, ona je rođena potpuno prazna, potpuno lišena srama. On joj zavidi na tom. Zato mu se ona i smije. Možda su besramni ljudi tu da popiju sav sram nas koji ga imamo previše, razmišlja ona na stolici kod psihologa. Ne kaže mu ništa o njezinom smijehu u svojem snu. Uporno ne može procijeniti je li taj smijeh zaljubljen ili podrugljiv.
2: Punk je mrtav, živio Turbo Folk!
6: Punk je mrtav, živio Turbo Folk!
2: Srpska muzika!
6: Srpska muzika!
2: Srpska muzika i hrvatska ruka na srcu!
6: Srpska muzika i hrvatska ruka na... Pa na Tulumu smo!
2: E, Ljubavijan, moraš trenirati zato da jednog dana budeš najbolji strelac u skladu s tim basnoslovno plaćen. Zamisli, basnoslovno plaćeni narodni heroj!
6: Ali na Tulumu smo, zabavljamo se!
2: Luka, ostavit ću te ako me ne poslušaš.
7: L kao lijepo, U kao uspjeh, K kao korist, A kao ambicija, L...
6: Evo, ljubavi, samo što nisam zabio.
7: L kao lagodno, U kao ugoda, K kao konformizam, A kao apatija, L-U-K-A.
6: Sad ću ga, draga, ubacit u gol.
7: L kao lukrativno, U kao ustaša, K kao katolik, A kao agresija, L-U-K-A.
6: Ej! Ustaše su ubile mog pradjeda, glupačo!
7: Ja da prosti, ljubavi, ja sam se samo malo zanjela!
6: Koje gluposti! Ja samo želim trenirati! Premlad sam za ova sranja. Želim da me sve te budale ostave na miru sa svojim tim ustašama i partizanima i davnom povješću. Ja želim gledati svoju budućnost, makar je i nemao.
2: Pa, ali ti imaš budućnost sa mnom, Luka, pa kad vide kako lijepu i mršavu ženu imaš, svi će biti ljubomorni na tebe!
6: Pa dobro, pa šta sam ja tebi? Samo piju neki u tvojim igricama. Komad mesa, ono, trofej kaja, znam ko na natjecanje. Pa pokazuješ me ko mačo frajer svoj novi automobil. Pa neću se više tak igrat.
8: Roditelji su ti doktori, Stelice. Kako to da nisu primijetili da si oslabila?
2: Zato što mi je dobro. Ja se zdravo hranim i redovito vježbam. Svi ćete umrijeti prije mene. A možda i nećete. Možda ću ja umrijeti prije svih vas. Možda neću ni umrijeti, možda ću se samo rasplinuti i nestati i biti potpuno nevidljiva.
8: Rekao sam Marku da ne smije zauzeti mazohističku poziciju jer će onda zlostavljanje biti još gore.
9: Kad sam ga vidio da ima šljivu na oku, pomislio sam da se potukao, da je konačno uzvratio udarac.
10: Što ti je soku?
4: A ipak su me istukli.
10: Što su ti gadovi napravili?
4: A ne znam, sačekali me iza škole i... Odobit ćeš mi.
10: Daj da vidim ozljedu.
4: Ne, nemoj, ružna je.
10: Volim te. Voli ti mene.
4: Pa, okej.
10: Okay. Da?
4: Da, da.
1: Sigurno da?
4: Da, sigurno.
1: I to tako jednostavno?
4: Pa, da.
1: Pa da?
4: Da.
1: Možda će najbolje biti da se volimo, a da uopće ne razgovaramo.
4: Pa, da, da, upravo si, da, najbolje.
1: Zagrli me.
4: Okej.
1: Okay. E, Marko?
4: Da?
1: A što ti misliš o seksu?
4: Seksu? S tomu Doboša Darkutskih. Sorry, Geek Alert, sorry. Pa kako to misliš, što mislim o seksu?
1: A ne znam, jesi to kad radio, jel ti se to radi?
4: Ne, jel imaš ti nekog iskustva?
1: Kako si zlada kad crveniš. Ja sam mislila da ljudi crvene samo u knjigama. Meni se to recimo nikada ne događa. Čak nikad mi je jako neugodno. Valjda nemam gen za to crvenilo od srana. Da, zanimljivo. A to što si me pitao, ako si nešto čuo, to sam ja sama proširila tračevi da ljudi misle da sam iskusnija nego što jesam.
4: Da?
1: Naravno, to tako svi rade. Ti si iskren pa misliš da su i svi drugi takvi, ali nisu. Zato te i ne treba biti sram.
4: Ali...
1: Što?
4: Htio bi biti pravi frajer za tebe, znaš.
1: Ali Marko, meni uopće nije bitno jesi li ti pravi frajer ili ne.
4: Da, dakle, ti misliš da ja ne mogu biti frajer.
1: Ne, krivo. Mislim da si savršen.
4: Da?
1: Takav kakav jesi.
4: Aha, dobro.
1: Aha, dobro. Što aha, dobro?
4: Pa...
1: Marko, umaraš me. Gdje nestane ta sva tvoja elokvencija i pamet i nadobudnost i samopouzdanje i hrabrost kad si sa mnom? Ja sam se prevarila.
4: Ne.
1: Pravila sam groznu grešku kad sam te zavoljela. Ti mene uopće ne voliš.
4: Ne.
1: Pa ne znam zašto sam uopće i pomislila da me voliš. Ajde, reci to. Reci, jel me voliš ili me ne voliš? Reci!
4: Dobro, reći ću.
1: Da te vidim, ajde, pokaži da imaš sportskog duha. Budi muško.
4: Evo, hoću, reći ću...
1: Što?
4: Da te...
1: Da?
4: Da te...
11: Mali Marko, to sam ja. Kucam ti na vrata kupaonice. 9 puta svake noći. Kad se zabarikadiraš u kupaonicu i analiziraš svoj jadni izgled.
12: Želiš li biti Chris Hemsworth?
11: Boss. Boss koju drži pod svom čizmom. I nju i tvoju želju. Želiš li imati tijelo s naslovnice časopisa? Želiš li biti netko drugi? Želiš li imati tijelo s naslovnice časopisa?
13: Stella je krasno dijete. Jako mi je žao ako ima problema sa zdravljem. Kod mene je na vjeronauku uvijek bila redovna. U današnje vrijeme stvarno cijenim djecu koja odolaju izazovima ateizma i agnosticizma i dolaze na vjeronauk. Stella je bila takva, onako krhka i nježna izvana, a iznutra rekla sam joj, ti si pravi lav, kao onaj od Svetog Marka. Puno smo mi razgovarale. Govorila sam joj sve što govorim i drugim mladim ženama, kako je u ovo narcisoidno doba važno da jedna djevojka sačuva svoje tijelo. Žensko tijelo je hram Božji. Treba ga predati pravoj osobi, a ne sotoni.
11: Sve što im se nije sviđalo, stavili su meni na leđa kao teret. Rekli su, uzeli smo sve što je tjelesno i pretvorili to u sramotu. Sve što ne želimo vidjeti, guramo u nekoga drugoga, u neko strano lice. A jarac je napaljena životinja, tako kažu. Može biti opasna. O, jarac može biti manijak koji vas gleda iz krmlja da vi toga niste ni svjesni. Može on svašta napasti, ubosti, ozlijediti. Može biti opasan. A može biti... I smiješan.
12: Znam ja da ste me sreli prije. Rekli su, tebe će ta djeca, koja više nisu djeca, sanjati noću. Dolazit ćeš im u san da preuzmeš na sebe njihove strahove, frustracije, nesreće, boli. Kao tužni i ružni Djed Mraz. Kao iskošena zubić vila. Kažite mi stvari koje vas tište, koje trebate ispovjediti, ja ću vas razriješiti. Znate da sam sklon oprostu. Posegnite i dotaknite vjeru. Vidjet ćete me u svojim noćnim morama. Vidjet ćete me u svojim snovima. Pojavit ću se nijotkud, ali nisam ono što se čini da jesam. Vidjet ćete me u svojim glavama, na ekranima svojih mobitela. Ej, djeca, kad smo još kod mom, posjećam vas da ih isključite. Što sam trebao Oprostite ako lupetam. Vjerojatno sam pijen. Pročitao sam ovih dana dnevnik jednog momka koji se zove Marko. Rekao je da smijem. Trebao se povjeriti nekome. Kaže, nije više mogao izdržati. Da, neki dečki pišu dnevnik, kao i djevojke, pogotovo ako su senzibilni. Ispovjedna forma se smatra sramotnom, pa ipak se svi ispovjedaju negdje i nekome. Samo što ispovjedi dječaka kasnije postaju književnost, a ispovjedi djevojčica zapisi o histeriji. Ovako je pisao Marko.
4: Da, seks je neugodan zato što se moraš skinuti pred nekim. Eto, mislim, ne mislim samo skinuti odjeću, naravno. Kad mene ona pogleda, ja se osjećam kao da mi čita misli. Eto, moje misli postaju gole, nezaštićene. Ona me, eto, vidi takvog kakav jesam, sigurno. A ja krvarim iz svih pora. Ali skinem i ja nju. Osjetim njezin miris. Okus joj je specifičan. Podsjeća me na neko voće, nešto što sam jednom probao. Ili sam imao takav gel za tuširanje. Ne znam, kaže mi to. Ona se smije. Smije se i voli me. Vidim je to u očima. Njoj su smiješne moje fore koje nikom drugom nisu smiješne, valjda ni moji mami. A ja bih ostao ovdje cijelu vječnost. Uopće ne bi imao potrebu da se više ikad maknem, samo da budemo jedno pokraj drugoga, da vodimo ljubav, izležavamo se, nigdje ne izlazimo i samo ogovaramo druge ljude sami protiv svih, kao dok još nije bilo ničeg drugog. Eto, kao u nekom mitskom prapočetku. I onda, kad uđem u nju, svaki put pomislim da više nikad neću izaći van. Nikad. A ljubav je kad si potpuno nemoćan, ali ti je to opet super.
14: Dragi moji sljedbenici, čitala sam komentare i nemajte dileme. Znam da ste se zabrinuli za mene. Zato vam se sada i javljam da ne živite u crnom mraku neznanja i neupućenosti u moj uzbudljiv život. Dakle, novo uzbudljivo što mi se desilo je to što sam završila u bolnici. Mislim, nije ništa strašno, ali roditelji su me htjeli ubiti. Tata je rekao da je jako zabrinut za svoju princezu. Malo sam se preforsirala, znate. Događa se zaposlenim ljudima poput mene. Previše je to bilo rada na sebi, na vlastitom tijelu, na svemu. Odlučila sam okrenuti novi list u životu. Izlazim iz igre. Da. Kao što je i Luka izašao iz igre, barem za mene jednom zauvijek, vrijeme je za novi početak. Za prave pozitivne misli. Bila sam loša, dragi moji followeri. Baš sam bila zlica, moram to skrušeno priznati. Na tome vam se najiskrenije ispričavam. Sve to tako ispalo zato što je bilo jako puno tame u mojoj duši. Zato i puštam Evu neka radi što hoće. Opraštam je sve. Ono što sam ja njoj učinila, pa naravno, nije bilo učinjeno namjerno. Jer ja sam uvijek imala najljepše namjene, ali eto. Prijateljstvo je ipak prijateljstvo. Pogotovo žensko. Ono traje duže nego što vi mislite. Za 10 godina mi ćemo ponovno biti nezaustavljiv par. Moja je glavna odluka da ću se početi više žrtvovati za druge. Možda završim medicinu, možda završim diplomaciju. Možda postanem svetica. Možda ću živjeti na selu. Nabavit ću si ovce i uzgajat ću usrane ovce i zato što sam sad opsovala, princeze ne psuju, princeze su profinjene, uredne, pristojne. Ma znate što? Koga briga za pristojnost? Jednom ću u životu biti iskrena. Ne da neću biti svetica i humanitarka, nego neću biti ništa. Konačno ću biti niko i ništa i odmoriti se. E da, ako vam to smeta, Bože, što ako vam to smeta? Možda vam to stvarno smeta, ne sviđa vam se to i što ću ja sad s tim ako vam to smeta? Pa onda znate vi šta onda? Onda svi fuck off!
0: Prekidamo program školskog radija zbog hitnog izvještaja. Na školskom igralištu sinoć u 11:30 na večer naš je školski kolega pronađen u teško pretučenom stanju. Trenutno se u bolnici bori za život. Na njegovoj odjeći i ruksaku bile su ispisane sljedeće riječi.

0: I onda u jednom danu imamo učenika koji se bori za život, jednu učenicu koja je završila u bolnici zbog navodne preiscrpljenosti, a zapravo bulimije, i još jednu koja je evo upravo danas skočila na nastavnika tjelesnog i udarila ga šakom.
1: Ta mala sigurno sada snosi dio odgovornosti za ovo što se dogodilo Marku. Naposljetku, ona ga nije podnosila.
2: I Stelica se žalila na nju. Rekla je da ju zlostavlja i muči. Bullying je u pitanju.
3: Nije normalno. Napala me jer sam rekao da su na dečku bile ispisane mnoge ružne riječi poput ciganin, srbin i pička. A ne kužim zašto me napalo, pa stvarno je tako bilo.
0: Marko se bojao Eve. To je tipičan primjer straha od kastracijske femme fatale.
1: Jadan Marko. Bio je moj omiljeni učenik.
2: Agresija nikad nije rješenje. Kršćanstvo nas lijepo uči da okrenemo drugi obraz. Kažem to svim svojim učenicima.
0: Recite mladima, neka znaju na koja vrata trebaju pokucati da se slučajno ne bi zabunili pa otišli na krivu adresu.
2: Treba savinuti kičmu i kleknuti.
0: Ako ste hashtag Marko, ne budite u nedoumici. Obratite se nama.
1: Nazovite naš školski ured za pomoć tinejdžerima. Znate da ćemo biti tu.
3: Progutati nepravdu.
0: Napokon, djeco.
4: Lol, lol, lol.
0: A što vam drugo preostaje?
5: Dora Golub. Klasa iznad. Glumili su Tena Nemet Brankov, Martina Čvek, Igor Jurinić, Matko Buvač, Marko Cindrić, Hrvojka Begović, Ivan Grčić, Dado Ćosić, Asija Jovanović i Živko Anočić. Skladatelj Damir Šimunović. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Redateljica Silva Čapin. Urednica Katja Šimunić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2020. godine.
6: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.

Narodna glazba Pijemonta i sjeverozapadne Italije bogata je i raznolika, ukorijenjena u ruralnoj tradiciji planinskih i brežuljkastih krajeva, a oblikovana i francuskim i okcitanskim utjecajima. U narodnoj glazbi Pijemonta koriste se pijemontski dijalekt, okcitanski i franko-provansalski, odražavajući kulturnu višeslojnost regije. Melodije su obično jednostavne, s melankoličnim lirskim karakterom, ali postoje i živahni plesni oblici. Najčešći tradicionalni instrumenti su organeto diatonico, diatonska harmonika, pifero, starinski drveni puhački instrument srodan šalmaju, gajde, zamponja ili misa u planinskim predjelima, frula i svirale, te tamburelo, mali bubanj s činelicama. U novije vrijeme često se koristi i violina, gitara te bas. Plesna glazba ima značajnu ulogu. Tu je monferina, najpoznatiji pijemontski parovni ples u šestosminskoj mjeri, često živahan i pun skokova, zatim brzi trodobni ples kurenta ili kurenta dok, nastala pod okcitanskim utjecajem, giga, starinska talijanska verzija žiga, slična irskim plesovima, te bure koji potječe iz francuske tradicije, prisutan u graničnim zonama. Postoji i snažna muška zborska tradicija, slično alpinskim regijama kao što su Trentino i Friul, gdje se izvode polifone pjesme u 3 ili 4 glasa, često a cappella, s temama o ratu, radu, ljubavi i prirodi. Pjesme su ponekad nostalgične, čak i epske. U 20. i 21. stoljeću mnogi su glazbenici istraživali i reinterpretirali pijemontsku glazbu, kombiniraju tradiciju s rokom, džezom ili elektroničkom glazbom, a organiziraju se i festivali s okcitanskom i alpskom tematikom. I mnogi etnoglazbenici i neofolklorni sastavi poput ansambala La Chapa Rusa, Tre Martelli i Rudolfin izravno su uzimali pjesme iz etnomuzikoloških zbirki i prerađivali ih za suvremenu upotrebu, često uz aranžmane u stilu srednjevjekovne rock ili etnoglazbe. Poslušajmo grupu La Chapa Rusa.

Costantino, Constante Nigra, izuzetno je važna figura u povijesti pijemonske pa italijanske narodne glazbe, ali ne kao izvođač, već kao sakupljač, pjesnik i diplomat. Rođen je u Val Peliceu, u regiji s jakim okcitanskim i valdenskim identitetom. Bio je diplomat i političar blizak Camillu Cavouru i važan u procesu ujedinjenja Italije. Govorio je brojne jezike, bio je duboko zainteresiran za narodnu poeziju i glazbu, osobito okcitanske, pijemonske i provansalske tradicije. Njegov najpoznatiji doprinos je antologija narodnih pjesama Canti Popolari del Piemonte iz 1888. koju je godinama prikupljao i bilježio diljem Piemonta. Knjiga sadrži tekstove pjesama, često u dijalektu i s prijevodom, opise konteksta, svadbe, rat, rad, smrt, ljubav i neke notne zapise. Ovo djelo jedan je od najranijih i najvažnijih etnomuzikoloških izvora za sjevernu Italiju i danas se koristi kao referenca za izvođenje i proučavanje pijemonske glazbe. Constante Nigra bio je među prvima koji su u Italiji shvatili narodnu pjesmu ne samo kao zabavu, već kao kulturni dokument, izvor jezika, vjerovanja i osjećaja naroda. Nigrina zbirka narodnih pjesama, Canti Popolari del Piemonte, bila je vrlo utjecajna, posebno među talijanskim skladateljima koji su u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća tražili nacionalni i glazbeni identitet. Među nekolicinom skladatelja koji su se izravno ili neizravno oslonili na Nigrin rad bio je Giuseppe Verdi, koji je, iako nije izravno koristio Nigrinu zbirku, bio duboko zainteresiran za narodne pjesme kao izraz glasa naroda. Njegov patriotski duh bio u istom duhu kao i Nigrino sakupljanje folklora. Neki istraživači vjeruju da je Nigrin rad utjecao na kulturni okvir u kojem je Verdi djelovao krajem života. Verdi nije bio sakupljač narodnih pjesma poput Nigre, niti ih je doslovno citirao u svojim operama, no imao je intuitivnu povezanost s narodnim osjećajem, što se vidi u zborovima poput Vapensiero iz Nabuka, koji je često doživljavan kao narodna pjesma Taljana pod stranim jarmom. Nabuko je duboko narodna opera u duhu i strukturi i tu se može povezati s idejom narodne pjesme kako su sakupljali ljudi poput Constantina Nigre. Verdi je želio da njegova glazba rezonira sa širokom publikom, stoga je često koristio jasne melodije, plesne ritmove i zborske strukture koje podsjećaju na narodne forme. Još jedan od skladatelja druge polovice 19. stoljeća na istom tragu bio je Giovanni Bolzoni, torinski skladatelj i dirigent. Bio je zainteresiran za narodnu glazbu Piemonta te u komornim i orkestralnim dijelima koristio melodijske motive koji se mogu pronaći u Nigrinoj zbirci, iako bez doslovnih citata. Autor je poznate kompozicije Minueto, nastale oko 1870. ili 80. koja je i danas popularna zbog svog gracioznog, klasično-romantičnog šarma. Bolzonijev Minueto nije izravno folklorna skladba, ali sadrži nekoliko elemenata koji sugeriraju inspiraciju plesnom i popularnom glazbom njegova kraja. Iako se zove Minueto, tempo je nešto življi, bliži Monferini, narodnom plesu iz Piemonta u šestosminskoj ili tročetvrtinskoj mjeri s brzim pokretima, a osjećaj za pokret i simetričnu frazu tipičan je za salonske verzije narodnih plesova. Glavna tema je pjevna i jednostavna, slična narodnim pjesmama, a takve melodijske linije nalazimo i u pjesmama iz Nigrine zbirke. Bolzoni, kao gradski glazbenik iz Torina, stvara visoku verziju pučkog izričaja, slično kao što su to radili Brahms sa čardašima ili Dvoržak s dumkama. Dakle, Minueto nije narodni ples, ali je visoko stilizirana glazba s narodnim okusom, što je bila česta praksa krajem 19. stoljeća i u skladu s duhom vremena kada su sakupljači poput Nigre bili aktivni. Poslušajmo Bolzonijev Minueto u izvedbi Detroitskog simfonijskog orkestra. Dirigent je Neme Jarvi.

Skladatelj Leone Sinigalja ima vrlo izravnu i duboku vezu s narodnom glazbom Piemonta. Zapravo on je najvažniji klasični skladatelj koji je sustavno obrađivao i orkestrirao piemontske narodne pjesme, i to često temeljeći se upravo na Nigirinoj zbirci ili na vlastitom terenskom radu. Rođen u Torinu, židovskog podrijetla, studirao u Beču, surađivao sa Brahmsom i Dvoržakom. Od njih je preuzeo ideju da narodna glazba može biti temelj umjetničke glazbe. Kasnije se vratio u Torinu i počeo sustavno sakupljati i obrađivati piemontske narodne pjesme. Neka od njegovih djela inspirirana su narodnom glazbom. Tre canti popolari del Piemonte, opus 40. iz 1905. je skladba za orkestar u kojoj nalazimo vrlo profinjene, ali direktno prepoznatljive obrade narodnih tema. Melodije zadržavaju svoju jednostavnost, ali su orkestrirane s bogatstvom boja i osjećaja, poput Brahmsovih mađarskih plesova. Njegova zbirka za glas i klavir, Vecchie canzoni popolari del Piemonte, predstavlja transkripcije narodnih pjesama za glas i klavir u kojoj stil zadržava autentičnost teksta i melodije, ali uz diskretnu harmonijsku obradu. Tu je još i ciklus stiliziranih plesova iz piemontske tradicije, Piemonte suite di danze popolari, suita u kojoj kombinira ritmove poput monferine i saltarela s kasno-romantičnom harmonijom. Poslušajmo Sinigaljinu skladbu Danze Piemontesi, opus 31, u izvedbi The Boston Pops Orchestra. Dirigent je Arthur Fiedler.

Leone Sinigalja poznavao je i koristio zbirku Konstantina Nigre, iako je često sam bilježio varijante u ruralnim krajevima. Smatrao je da je narodna pjesma glazbena istina naroda i pokušao je sačuvati u obliku koji bi bio prihvaćen i na koncertnoj pozornici i prvi je profesionalni talijanski skladatelj koji je narodnu glazbu metodično koristio kao umjetnički materijal, ranije od Respighija ili Picetija. U njegovom radu spajaju se pijemontska tradicija, njemačka romantika i bečka školovanost. Njegova djela izvođena su diljem Europe, pa je on i prozor svijetu u glazbenu dušu Pijemonta. Leone Sinigalja studirao je violinu, klavir i kompoziciju na liceju Giuseppe Verdi u Torinu kod Giovannia Bolzonija i Federica Buffalettija. 1894. odlazi u Beč gdje se sprijateljuje s Brahmsom i Malerom, studira kod Eusebija Mandičevskog i stječe ukus za takozvanu apsolutnu glazbu. Oko 1900. boravi u Pragu pod utjecajem Antonina Dvoržaka koji mu sugerira ugradnju folklornih melodija Pijamonta u ozbiljnu glazbu, tako da poslije 1900. intenzivno prikuplja i aranžira narodne pjesme Pijamonta. Sakupio ih je preko 500, a kasnije ih objavio u Vecchie canzoni popolari del Piemonte, 6 svezaka. Komponirao je koncerte, gudačke suite, pjesme i baletne uvertire. Njegova orkestralna djela poput Danze Piemontese opus 31, Suite Piemonte opus 35 ili Rapsodija Piemontese opus 26 izlaze izravno iz tog folklornog izvora. Njegova su djela izvodili dirigenti poput Toscaninija, Furtwängler i Malera i Barbirolija. Leone Sinigalja važan je kao most između alpskog folklora i europske romantične tradicije. Bio je pionir u integraciji narodnih tema u ozbiljnu glazbu. Njegovi su učitelji i prijatelji Brahms, Maler i Dvoržak njegovu kombinaciju folklora i umjetničke glazbe smatrali vrijednom i originalnom. Poslušamo sada Rapsodiju Piemonteze za violinu i orkestar opus 26 u izvedbi violinista Noa Bendix-Belglia i Berlinske filharmonije. Dirigent je Kiril Petrenko.

Zbirka Konstantina Nigre nije bila samo predložak za umjetničku glazbu, već temelj kulturne samosvijesti Pijemonta. Njegov utjecaj osjeća se više kroz inspiraciju i idiom nego kroz doslovne citate, osim u slučajevima modernih etnoizvođača koji Nigrine tekstove i melodije često izvode izravno. Jedan od takvih ansambala svakako je Quinteto Nigra, vokalni ansambl iz Pijemonta osnovan 2008. koji izvodi a cappella polifoniju pijemontskih narodnih pjesama i plesova sjeverne Italije, s dodatkom opernih i jazz elemenata. Naziv ansambla izričit je omaž Konstantinu Nigri, jer oni prepoznaju Nigrin doprinos zaštiti i proučavanju pijemontskog folklora. Njihov repertoar sadrži tradicionalne pjesme iz zbirke i iz konteksta Nigrinog djelovanja, zborske pjesme, polifoniju, dijalekte pijemontskog, okcitanskog i drugih lokalnih govora i nastavljaju tradiciju reinterpretacije folklora u suvremenom ruhu. Njihova dva albuma, Sono Fortunato iz 2013. i Cantada iz 2019. pokazuju kako su pjesme iz Nigrine zbirke pretočene u polifoniju. Krajem 90. godina Maria Adelaide Negrin i Davis Longo osnovali su ovaj vokalni kvartet s namjerom predstavljanja pjesama iz Pijemonta i susjednih pokrajina, u koji su uključili Giuliu Marasso, Mariju Terezu Neši i Luciana Favu. Na albumu Sono Fortunato, Sretni san, dio kojega ćemo slušati u današnjoj emisiji, kroz 14 a cappella skladbi oživljavaju polifoniju pijemontskih i alpskih sela. Izvedbe su precizne, s dubokim basom i zasićenim harmonijskim slojevima. Pjesme ansambla Quinteto Nigra razlikuju se jedna od druge zahvaljujući raznolikosti i bogatstvu harmonija u izvedbi klapskih glasova. Čak i takve preoblikovane novim aranžmanima, njihove pjesme zadržale su netaknutu izvornu kvalitetu i otkrivaju iste raspoloženja, stavove, vrijednosti i osjećaje. Govore o ljubavi, nevjeri, braku, o snovima o ekonomskoj stabilnosti, o siromaštvu, teškom životu. I tako otkrivamo da kroz obnovljen glazbeni jezik te pjesme pokušavaju govoriti o bezvremenskim temama, uvijek prisutnim i živim, potpuno razumljivima našem senzibilitetu. Poslušajmo ansambl Quinteto Nigra.

Ansambl Coro de Bera također izvodi glazbu povezanu s Pijemontom, ili preciznije s okcitanskim tradicijama iz planinskih dolina koje se protežu između talijanskog Pijemonta, Ligurije i francuskih Južnih Alpi. Ovaj vokalni ansambl osnovan je 1986. pod vodstvom Michela Bianca. Pjevaju na okcitanskom dijalektu kojim se govori u Nici, Pijemontu i Provansi, a to uključuje i slavljenje glazbene baštine pijemontskih okcitanaca. Repertoar im sadržava narodne pjesme, svjetovne, ritualne pa i sakralne, nastale usmenom tradicijom u planinskim zajednicama. Ansambl istražuje kako vokalna polifonija u ovim regijama povezuje narodnu i crkvenu pjesmu. Coro de Bera nije ansambl iz samog Pijemonta, ali ima duboku povezanost s okcitanskom baštinom koju Pijemont dijeli s francuskom stranom Alpa. Radi se o izvrsnom primjeru kako vokalna tradicija prelazi granice i održava narodni identitet uz stilizaciju koja je istovremeno autentična i koncertna. Postoji nekoliko suvremenijih etnomuzikologa i istraživača koji su se bavili upravo područjem iz kojeg dolazi ansambl Coro de Bera. Južna alpska, okcitanska područja na granici Pijemonta i Francuske, a to su Alessandro Zolt, etnomuzikolog i multiinstrumentalist iz Torina koji istražuje tradicionalne instrumente poput alpske harfe i glazbu Alpa, uključujući Okcitaniju i Pijemont. Guido Battista Raschieri istražuje narodnu glazbu u interregionalnom kontekstu sjeverozapadne Italije. Pisao je o okcitanskoj glazbi u Pijemontu i dolinama, prateći etno-revivale od 60-ih. Francusko-kanadska etnomuzikologinja Virginie Magna istražuje okcitansku vokalnu tradiciju iz brojnih područja, uključujući i Pijemont. Ne smijemo zaboraviti i prve etnomuzikologe koji su snimali i transkribirali narodne pjesme, kao što je bio Giorgio Nataletti, koji je istraživao Pijemont, te svakako Roberto Leidi, vodeća figura talijanske etnomuzikologije koji je istraživao društvenu ulogu folklora, objavio djela kao i Canti popolari Italiani, a njegov angažman utjecao je na razumijevanje regija kao što je Pijemonte. Nataletti i Leidi snimili su i dokumentirali pjesme u tim područjima, pružajući etnomuzikološku osnovu za studije i izvođače poput ansambla Coro de Bera. Poslušajmo nekoliko pjesama u njihovoj izvedbi.

Poštovani slušatelji, približavamo se kraju emisije Etno Klasik u kojoj smo slušali glazbu Sjeverne Italije. Današnju emisiju tonski ostvario Renato Drvodelić, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra vam večer u još jednom koncertu četvrtkom. U večerašnjoj emisiji čućemo snimku koncerta održanog na festivalu Imago Dei u austrijskom Kremzu 30. ožujka 2025. Na rasporedu je bilo samo jedno djelo, međuvjerski oratorij Izrael u Egiptu od ropstva do slobode. Riječ je o projektu koji su zajednički osmislili voditelj ansambla za ranu glazbu L'Arte del Mondo, Werner Erhardt, i voditelj ansambla za tradicijsku glazbu Al-Ol, Jair Dalal. U osebujnom spoju, koji su njegovi priređivači opisali kao World Music Oratorij,

Tori, glazba Handlova dijela susreće se i isprepliče s glazbovanjem izraelskih i palestinskih tradicijskih glazbenika. Uz već spomenute ansamble L'Arte del Mondo i Al Ol u izvedbi sudjeluje i Donjoaustrijski koncertni zbor. Oratorije podijeljene na dva dijela, pa ćemo sada najprije čuti prvi dio.

Završnom Alelujom, u kojoj se susreću glazba Handelovih oratorija Mesije, Izrael u Egiptu s jedne, te bliskoistočni tradicijski napjevi improvizacije s druge strane, došli smo do kraja snimke međuvjerskog oratorija Izrael u Egiptu od ropstva do slobode. Izveli su ga donio austrijski koncertni zbor te ansambli L'Arte del Mondo i Al Ol pod vodstvom Wernera Erharta i Jaira Dalala, ujedno i autora čitavog projekta. Snimka je zabilježena na festivalu Imago Dei u austrijskom Kremzu 30. ožujka 2025. Ovime smo ujedno došli i do kraja večerašnjeg koncerta četvrtkom, koje je tonski oblikovao Miroslav Šeb, a u redu i vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saens.

0: Brahmsa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom na Trgu kralja Tomislava ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Sylvester Clancier, Diskobol budućnosti. Izbor, prijevod i uvodna bilješka Jasna Šamić. Za Georgea Badena. Sylvester Clancier, rođen 1946. godine u Limožu, jedna je od ključnih osoba suvremene francuske poezije. Sin slavnog francuskog pjesnika, već vrlo mlad objavljuje svoje prve pjesme u uglednim časopisima u Francuskoj, Italiji i Kanadi. A krajem 60. godina sudjeluje u avangardnim pjesničkim trupama Textrusion. Susreti se ženom Ioneskom također su obilježili njegove rane književne putove. Studirao je filozofiju i estetiku na Sorboni. Sylvester Clancier bio je kulturni ataše u uredu za francuski jezik u Quebecu, gdje je također predavao filozofiju. Zatim je predavao francusku književnost i civilizaciju na sveučilištima Sorbona Paris 13 i Paris 1. Za ovaj izbor poezije Sylvestra Clancier iz njegove zbirke Diskobol budućnosti može se reći da gradi širok, gotovo epičan prostor unutarnjeg svijeta, gdje se priroda, ljubav i humanost ne pojavljuju kao odvojene teme, nego kao tri sloja iste tkanine, svijeta koji se stalno raspada i ponovno sastavlja kroz riječ. U središtu je i nostalgija, žal za djetinjstvom, ispričan stihovima o plavom cvijetu, zimzelenu, ali i stalno napet odnos između čovjeka i svijeta. Čovjek je često prikazan kao biće koje luta kroz hladni labirint, kroz pukotine, kroz sjene prošlosti, dok priroda ostaje jedina snaga koja mu vraća ravnotežu. U trenucima kada se ljudski poredak ruši, opustošena tvrđava, granica razbijena, priroda ne djeluje sentimentalno, nego gotovo suvereno. Ona povraća svoja prava. Ljepota prirode kod Clancier nikada nije samo pejzaž, ona je i stanje svijesti. Cvijet, voda, vjetar, more, sve to postaje način da se kaže nešto o postojanju, o plavom cvijetu tišine. Primjerice, cvijet je sjećanje, nasljeđe, gotovo živo biće koje povezuje generacije. Priroda je tu memorija koja diše. Ljubav se u ovim pjesmama ne pojavljuje kao stabilan odnos, nego više kao priziv, kao prisutnost koja se stalno izmiče. Žene lipnja, lagane haljine, osmjesi iz aleje. To su figure prolaznosti, gotovo vizije. Ljubav je više atmosfera nego događaj. Nešto što se pamti kao svjetlost, ali ne može zadržati oblik. Zato je često bliska iluziji, optičkoj varki, snu. Ali ono što daje težinu cijelom ciklusu jest humanost, i to ona ranjena, povijesno svjesna humanost. Clancier ne izbjegava tamu, rat, nasilje, logore, raspad smisla, sram postojanja. Čovjek je biće koje pamti i upravo ga to pamćenje boli. Humanost se tako ne definira idealom, nego sposobnošću da se ne zaboravi. Zato je diskobol budućnosti ključna figura, onaj koji baca disk u nepoznato vrijeme. To nije trijumf, nego pitanje. Budućnost je istodobno nada i prijetnja, a čovjek koji zamišlja pokušava u nju ubaciti smisao, kao da ga može fizički baciti u prostor. U tom smislu, priroda je ono što spašava kontinuitet, ljubav je ono što daje iluziju prisutnosti, a humanost je ono što sve to drži otvorenim prema etičkom pitanju što ostaje od čovjeka kada se svijet raspadne. Ove pjesme su zato istodobno meditacija i uznemirenost, ljepota koja nikada nije mirna, nego uvijek na granici između svjetlosti i nestanka.

0: Diskobol budućnosti. Bićeš krajolik. Dolaziš iz noći u koju ćeš se vratiti. Što vidiš kad otvoriš oči? Je li to svijet iz kojeg čovjek nestaje? Što čuješ između tišine i riječi? Pleti li jezik u tebi svoje klupko nečuvenih šapata? Hoće li te koraci, te skaline, ostaviti samog i izgubljenog između sjene i svjetlosti? U hladnom labirintu koji riječ može zagrijati, lutaš u nevrijeme između kamena i betona. Hoćeš li znati provući svoje riječi između tih zidova, kao što se rijeka provlači između svojih obala? Hoće li doći vodeno vrijeme, onostrano možda, koje će iscrtati prohodan put protiv Atlantskog zida, moderne Mikene, nagovještaj nesreće koja nadolazi? Koračaš konačno prema novim svjetlima, čuvaru života kojeg krv ne straši, ni kad je izgovorena riječ smrt. Tvoja ruka se oslonila o zid starog vremena, a vjetar, more, pjesak oprali su ranu i odgovorio si na iskonsko pitanje. Postoje li usred podneva drugi putovi protiv smrti? Izrazi svoj bijes, pjesniče, mijenjajući jezik. Zapali druge vatre, čuvaru zore. Nek se zora rasplamsa. Zamisli da postaješ krajolik. Hoće li tvoja potraga ispuniti pukotinu iz koje smo potekli? Hoćeš li pogledati more pravo u oči da bi otvorio nova staništa, tamo gdje će riječi biti živo sjećanje, gdje će život nadmašiti smrt? Pukotina je duboka, crnilo se nastanilo. Ha, kad bi se trava odjedno mogla popeti stepenicama na koje se ne osuđuješ stati. Odvela bi te do iskonskog izvora, do vrta gdje pjesnik ne bi mario za zlo, gdje bi njegove riječi bile isprepletene sa sjenama nevidljivog. More se povuklo, pjesnik posustao, teret mrtvih tijela ga je slomio. Krhka i razbijena granica, priroda je povratila svoja prava, tamo gdje se čovjek u ludilu pretvarao da je zaboravlja. Opustošena tvrđava, gdje nas pjesnikov pjev treba uvjeriti u lutanje sjena prošlosti. Znaci i oblici izmišljenog jezika da bi se napokon stiglo do iskonskog doma koji poezija stalno pokušava imenovati, nastalog u njezinoj odsutnosti kad čovjek još nije bio rođen. Most od složenog kamenja da bi se ispisalo sjećanje. Kakva je naša sudbina? Tko smo mi? Odakle dolazimo? Što je čudo, ako ne vrhunac uzbuđenja i zaborav? Zašto bi postojao neki neizbježan križ? Zašto se penjati ne znam kojim putem beskorisnih patnji? Preći put u suprotnom smjeru, ponovo postati skroman, kleknuti na zemlju, leći u mulj i opet pronaći spore sate. Poezija nije neprobojna. Kada je zemlja u plamenu, a val se ohladio, od algi riječi, pjesma će postati porozna, porozna za nevidljivo i porozna za zagonetno. Stići ćeš do labirinta na visoravni. To će biti najviše mjesto u zaustavljenom vremenu, između onog prije i onog poslije. 13. se vraća. To je opet prvo.
1: Put sjena. Nikada se nećemo osloboditi samih sebe u trenutku umiranja. Toliko besmislenih snova, toliko boli i toliko nemoći koje je srce iskusilo, dijelići života potonuli duboko u srcu. Njima meki dodir tkanine ne donosi milost zaborava. A slomljeno srce kao plašljiva ptica koju će pjesnikova ruka držati, čeka tajnovitu riječ koja će ga osloboditi. U naborima, u šupljinama obrubljenim, sjenkama i svjetlom, duh koji je dan, noću prede tajne duše koja sanjari bolna, ili tek melankolična, ona koja se sjeća, koja je uspomena, koja je vrijeme što upija sadašnjost. Za jednu dovijeka preoblikovanu prošlost, prošlost koja je bivša budućnost, zbog koje zaboravljamo bol postojanja. Svjetovi koji se rađaju ili svjetovi koji su nestali. Toliko zemalja gdje se san o mudrosti povlači, mijenja vrijeme u odsutnosti bogova, neprimjetan tok duše, miris tišine, put sjena. Duboki korijeni podzemno strpljenje da bi se tek načas zaustavilo vrijeme. Trenuci koje je pjesnik znao uzdignuti bili su nadohvat ruke ili možda sna. Dovoljno je to znati da bi ih vidio. Ali srce nikada nije spokojno, bez kraja i početka, bol svjedoči o iščekivanju. Ništa se nije dogodilo, ali mogli bismo povjerovati, gledajući sva ta lica pomračena melankolijom koja se više neće otvoriti suncu svjetova koji se rađaju. Pred prepoznatom smrću, nijemom svješću, ušutkat će iskonsku riječ. Ako nova lica pokušaju podići krajičak vela, poći ćemo ususret našem sramu zbog postojanja, počevši od barbarstva nacističkih logora, od nezaustavljivih pretrpljenih poniženja, pretvorenih u opekline što nikad ne zacjeljuju. Ništa ne zaboravimo, znajući da smo prah vremena. I evo nas smrznuti tim fatalnim splinom koji nijedan poziv na put neće raspršiti. Da li čovjek ikada postojao, osim u iskonskoj patnji koja ostaje cjelovita i nezaboravna? Misao ostaje zatvorenih poziva na putovanje, na daleki put nikad ostvaren. Nostalgija za obećanim, za vremenom u kojem bi ljudski lik bio vladar.
0: Plavi cvijet tišine, pronađeni cvijet. Jutros je tek jedna nota bila dovoljna, blaga i prozračna, da mi podari tišinu i mir. Mir dubok i trajan, tišinu da je osjetim, da je doživim u jednostavnosti dana, koji se rađa i polako produbljuje. Sam sam, spokojan i spreman, u sporom času koji dolazi. Evo kao da se vraćam u iskonsko doba, doba zrcala, osmijeha iz djetinjstva. Ostali sati su zastali, odustali. Evo kao da se protežem na plahti dana, u svježem mirisu lavande. Sve je apsolutno tu i jasno u ovom danu. Zimzelenko, o mlada ženo koju promatram, čija sam uspomena, došla si k meni iz mračnih noći mojih predaka, da mi kažeš pravi razlog mog prisustva u svijetu. Promatram te, želim ponovno pronaći svake godine, uvijek živu. Opletena oko mojih nogu, tvoja zakrivljena peteljka, boje kave, boje moga tkiva, uzbuđuje me. Kad mi se u sjećanje vrati prabaka, koja te posadila kraj svojih nogu, u prošlom stoljeću. Lagana na vjetru i plavičasta u ljetnoj svjetlosti, postala si mi bliska, ti koja se ljuljaš, živa među mojim mrtvima, među mojim riječima, možda i u tišini koja dolazi. Ne znam tko govori, tko šuti. Nag sam, ali slika želje je tu. Koja svjetlost te obasjava ljepotice koja me pratiš? Govoriti o tvom poletu, o tvojoj želji da procvjetaš, znači sjetiti se davnog doba i jedne iskazane želje. Između mog pretka, živahnog cvijeta i mene, izuzetna, nikad ponovno pronađena sućut. Početak jednog lica, buđenje jednog sjećanja, i kakvo čudo doživjeti ga. Riječi su tu tek da nagovijeste njegov sjaj. Čemu pak služe, osim da iskrive predmet koji najavljuju? Između jedinog iskonskog i ponovljenog postojalo je neodređeno vrijeme. Svejedno, u igri privida ostajem gospodar svojega doma. Sve je blisko, dovoljno da se odlučim. Riječi mi više nisu strane. Nisam nespretan ni nestrpljiv. Ne patim zbog onog što znam ili mislim da znam. Šutljiv i nasmijan, spreman sam da prigrlim lijepo njegovu istinu. Iskrivljena ljepota u jutarnjem svjetlu, njezine ruke podignute prema nekoj nevjerojatnoj pobjedi. Svako jutro bit će uskoro spašeno novim oblikom koji poprima. Pruža mi ruku da zakoračim na njezino tlo, kao prema novoj koljevci. Osjećam se pobjednikom nad onim što vidim ili izmišljam i što ću imenovati. Ovdje, prostor proširen mnoštvom zimzelena, plavi ljubičasti prostor ponovno otkrivenog vremena. Poezija je u njenoj sjeni, u prozoru koji otvara svojim isprepletenim peteljkama, što me tajnovito privlače glasovima koje čujem u sebi ili koje ona nosi. Igre odjeka i ogledala, radosna nužnost ljepote, svjetlost vječnosti s one strane smrti. To je svrha blistavog plavog cvijetka, posađenog bez mog znanja, u najdubljoj tajni mog sjećanja, cvijeta iz sretnog djetinjstva u kraju Limousin, koje se uvijek iznova rađa.
1: Vrijeme prijašnje. Zaboravljena zimzelenka bila je suha, zatvorena, bez unutarnje svjetlosti. Vlažan vjetar, što je došao odnekud, uvukao bi se pod osušeni pokrivač koji je pravila sa svojim sestrama. Kao da tone u mahovinu, spustio se slijep i strastven ispod nje, dok je nije natjerao da zadrhti, uspravi se i raširi u nježnoj, zelenoj, plavoj i ljubičastoj boji svudu okolo. Ona se otvorila, a ja ponovo našao tajnu njenog tijela. I da ne umre, nosio je u mašti, u svom srcu, a zatim do svog stola za kojim pišem, položio je na druge listove. Vidim je zbunjenu i poslušnu, stisnutu svoje suputnice koje iznenada izranjaju čim se sagnem. Jednom rukom ih namještam da oblikuju svilen sag u najdubljoj unutrašnjosti mog sjećanja. Dragocjene i zavodljive, kao da su ljubavnice šumarka, zadržavaju žuku, paprat, isprepliću svoje gipke peteljke živahne kao kod bršljana. Hranim se njihovim pogledom. Na zemlji one su nebeske ploče, šahovnice i kurtizane moje duše. Te ljepotice moje prabake, zasađene tu da zaustave vrijeme od jedne sezone na drugu, stigle do mene u svojoj prostoj golotinji, nošene željom da se svide podjednako sjeni i svjetlo. Te ljepotice svojom voljom da postoje znale su me zaslijepiti, natjerati da posumnjam. Mene, nevjernog ateista, kojem nije preostalo ništa drugo nego da se pokloni njihovoj milosti i ljepoti. Prostiru se na postelji koju su znale ispuniti, da se nijedna strana vrsta ne nametne. One su branile svoju zemlju. Kao ja, što sam branio komunu Bessières. Ruka koja ih je blagoslovila dala je život njihovoj tajni, podjednako živahnoj kao što je i bršljan. Svake godine ponovo se rascvjetaju da me obraduju. Danas da ublaže gubitak mog oca i da obilježe sjećanje na njegovu baku. Smrtnik sam kao i on sam, kao njegov otac i njegova majka, ali njegova prabaka vidovita znala je pomaknuti granice. Ucrtala je brazdu koja je za vječnost utvrdila nepovratni put zimzelena i njegove tajne. Bolje od trave, biljka je prkosila trnju po danu i po noći, da bi se svakog ljeta ponovno rađala, čekala moj dolazak i moje hinjeno iznenađenje. Na tom travnjaku sve jest ili postaje cvijet. Ti povezani dragulji održat će svoja obećanja. Čekam da dosegnem sjenu kako bih uživao u njihovoj svjetlosti. Polazeći od tih cvjetova sjene, ponovno ću otkriti svijet i spoznati što sam. Ne znam, trebam li govoriti kad ovu cvjetnu ljepoticu nosim u sebi od njezinih čari mi srce lupa. Čuvam ovu živu biljku kao lozu koja me rodila. Siguran sam i nemiran od sreće koju nasljeđujem u tišini svoga tijela i oslobođenju vremena. Nije važna prisutnost i nije važna odsutnost. Smrt je odložena, a noć zabranjena. Pred živicom se širi i daruje mi ljepotu. Što je njena prvobitna težnja, ako ne da ustraje u svom biću? Amblem života, prkoseći prostoru i vremenu, učinila je da zaboravim na smrt. Njen cvjetnjak je živi grob, njezine zelene i crne sjene, osvjetljene divljim bljeskom, pomažu mi preživjeti dane.

Slušali ste poeziju Silvestra Clancya, Diskobol budućnosti. Izbor, prijevod i uvodna bilješka Jasna Šamić. Čitali Zlatko Ožbolt i Zoran Čubrilo. Emisiju snimio Ivan Šimec. Uredila Irena Matijašević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Probranice. Autor i voditelj Vladimir Šebek.
2: Napolitanac Tommaso Giordani, rođen godine 1730. stigao je na sjevernu obalu La Manche 1753. kao jedan od najmlađih članova iznimno darovite glazbeničke obitelji. U novoj sredini pronašao je dobar razlog da se više nikad ne vrati na jug. U Dublinu je podučavao dječaka Johna Fielda, koji je kasnije nadmašio slavu svog učitelja stvaranjem žanra nokturna za glasovir. No, dotad se Giordani vratio u englesku prijestolnicu u kojoj je napisao većinu svojih sačuvanih skladbi, poput koncerata za traverso iz razdoblja od godine 1775. do 79. posvećenih baronetu Alexanderu Leithu, koji je svirao flautu. Naslov zbirke, 6 koncerata opus 19, ne upućuje na orkestralnu instrumentaciju, već na manje izvedbene snage, dakle na komornu izvedbu. Traverso prate samo 2 violine, pri čemu je prva poput drugog melodijskog glazbala, dok druga violina uglavnom ima funkciju dopune. Kod skladatelja suvremenika taj tip komornog koncerta, kojeg su smatrali bogatijom inačicom sonate, bio je opće prihvaćen. Svi Giordanijevi koncerti slijede poznat formalni obrazac. Prvi je stavak u sonatnom obliku, drugi je introspektivan, a finale je blistav rondo. Unutar ovog obrasca Tommaso Giordani pronalazi prostor za stalne varijacije, što dovoljno govori o njegovoj inventivnosti. Pišući za dobrog baroneta, Giordani je skladao i za sebe kao solista. Glazba je namijenjena, nema sumnje, pokazivanju vještine izvođača, ali i slušnom užitku. Evo prvog koncerta zbirke u D-duru s ovim stavcima: Allegro moderato, larghetto i rondo, allegro. Solist na traversu jest Giovanni Miščišin, kojeg prate svirači instrumentalnog sastava Akademije Duha Svetoga na povijesnim glazbalima. Kadence su dijelo solista.

Giovanni Miščešin, kao solist i svirač instrumentalnog sastava Akademije Duha Svetoga, na povijesnim su glazbalima tumačili koncert za traverso u D-duru skladatelja Tomasa Giordana. Isti glazbenici izvode u nastavku prvi stavak Giordanijeva drugog koncerta za traverso u F-duru, opus 19.

Giovanni Miščešin, traverso i svirače instrumentalnog sastava Akademije Duha Svetoga, izvode cijeli Giordanijev opus 19 na kompaktnoj ploči produkcije Brilliant Classics s brojem 97574. Minulu emisiju snimila je Stella Keleš. Probranica uređuje Iva Lovreć-Stefanović. Autor i voditelj bio je Vladimir Šebek.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovani slušatelji, danas u Ogledima i raspravama objavljujemo esej Jacka Rubina o takozvanoj hipotezi simulacije. Radi se o posljednjih godina popularnoj ideji prema kojoj je ono što se doživljava kao stvarni svijet zapravo simulirana stvarnost, poput računalne simulacije u kojoj su ljudi konstrukti. Premda je računalna analogija novost koja nije postojala u prošlosti, ideja se ne može proglasiti nepoznatom u povijesti filozofije. Jedan od prvih koji joj iscrpno razradio bio je grčki filozof Platon. Njegovu cijelu filozofiju prožima misao o tome da je naša cjelokupna stvarnost samo emanacija svijeta ideja i prema tome zapravo nije stvarnost nego iluzija. Tijekom povijesti su se redovito pojavljivali mislioci koji su zastupali slične filozofije, a novi je vijek kao inovaciju u tom nizu ponudio filozofiju solipsizma, prema kojoj je jedino izvjesno da postoji misleće ja, no izvan njega ništa se ne može dokazati.
2: Godine 2003. filozof Nick Bostrom predložio je argument simulacije, koji je sugerirao da bi u slučaju da civilizacija postane sposobna stvarati svjesne simulacije, ona bila u stanju generirati toliko simuliranih bića da bi nasumično odabrani svjesni entitet gotovo sigurno bio simuliran. Ovaj argument predstavlja trilemu. Ili se takve simulacije ne stvaraju zbog tehnoloških ograničenja ili samouništenja, ili napredne civilizacije odlučuju da ih ne stvaraju, ili, ako ih napredne civilizacije stvore, broj simulacija daleko bi premašio osnovnu stvarnost i stoga bismo gotovo sigurno živjeli u jednoj. To pretpostavlja da svijest nije jedinstveno vezana za biološki mozak, već može nastati iz bilo kojeg sustava koji implementira prave računalne strukture i procese. Ovoj hipotezi novijeg vremena prethodile su mnoge verzije koje su bile razrađivane u romanima znanstvene fantastike i u popularnoj kulturi, primjer

0: Americe u filmovima Simulacron 3 ili Matrix.
1: Dakle, jesmo li samo algoritmi u nečijem velikom eksperimentu i zašto je to možda najljepša stvar ikad? Naravno da živimo u simulaciji. Jedini koji se kategorički protive toj ideji su znanstvenici. Vrijeme je da se malo spuste na zemlju i pridruže zabavi. Jedino objašnjenje života, svemira i svega što ima smisla jest da živimo unutar super računala.
0: Zamislite da ste lik u video igri. Trčite po livadi, a sve oko vas, drveće, planine, neprijatelji, postoji samo dok to gledate. Čim se okrenete, sustav prestaje trošiti energiju na prikazivanje onoga iza vas. Nema potrebe, jer vi to ne vidite. Štednja resursa. Sad zamislite da u igri nije samo vaš lik, nego i vi sami, u ovom životu, na ovom planetu, u ovom svemiru. To je ukratko ideja teorije simulacije. Možda je naš svijet samo jedna sofisticirana, ultra uvjerljiva digitalna simulacija koju je napravila neka napredna civilizacija. Možda neka buduća verzija nas samih. Zvuči kao znanstvena fantastika. I jest, ali i kao ozbiljna filozofska hipoteza.
1: Najbolja teorija koju nam fizičari nude o nastanku svemira u osnovi nema baš previše smisla, a zvuči otprilike ovako. Na samom početku, u trenutku toliko ranom da pojam trenutak još ne znači ništa, postojalo je nešto, ili bolje rečeno, gotovo ništa, kvantna pjena, bez prostora, bez vremena, bez reda, bez ičega što bismo mogli prepoznati kao stvarnost. No ta pjena, iako nepojmljiva, ipak ključa, vrije, treperi. Ne u vremenu, jer vremena još nema, nego u nekoj vrsti potencijalnosti, beskrajno sićušnih mogućnosti koje dolaze niotkuda i vode nikamo. Sve dok se ne dogodi mali iskorak, sitna nestabilnost, kvantni trzaj. Iz tog gotovo ništa odjednom eksplodira sve, cijeli svemir. Prostor, vrijeme, energija, materija, svi zakoni fizike, uz jedno veliko kozmičko šuštanje, tiho, ali moćno, brže od svjetlosti, svemir se napuhuje, širi se i rađa stvarnost kakvu poznajemo.
0: Nemoguće, kažete. I nije baš. Kako je jednom primijetio talijanski fizičar čestica Guido Tonelli, moguće je kretati se brže od svjetlosti, samo treba zamisliti da prostor-vrijeme zajedno sa svojim relativističkim ograničenjima još nije ni nastalo. Lako, zar ne? Ali to i nije ono zbog čega teorija zapravo nema smisla. Ona je neuvjerljiva iz istog razloga zbog kojeg nijedan mit o stvaranju, od pamtivijeka do danas, nije sasvim uvjerljiv. Nedostaje mu uzročno-posljedično objašnjenje, jer što se, postavimo to tako, dogodilo prije svega.
1: U svojoj samouvjereno naslovljenoj knjizi Postanak, priča o tome kako je sve počelo, Guido Tonelli ono što je pokrenulo svemir naziva inflatonom. To je tajanstvena stvar, polje, čestica, što god, koja pokreće motor kozmičke inflacije. U jednom trenutku su znanstvenici mislili da bi to mogao biti Higgsov bozon, ali nije bio. Prava božja čestica još uvijek se skriva negdje vani. Zamislite, kaže Tonelli, skijaša koji se spušta niz planinu, pa se na trenutak zaustavi u nekoj maloj udubini na padini. Ta udubina, taj neočekivani zarez u glatkom toku gravitacije i zakona fizike, upravo je to poremećaj u kvantnoj pjeni. A iz tog poremećaja, iz tog inflatona, iznenada iskače cijeli poznati svemir sa svom materijom, energijom i potencijalima koji će ikada biti potrebni za nastanak zvijezda, galaksija, svijesti i nas. Ali ponovno se nameće ono isto pitanje, što je potaknulo inflaton da napravi tu udubinu?
0: To doista nema nikakvog smisla. Osim ako ne zamislite nešto drugo. Nemojte zamišljati snježnu padinu, to je previše pasivno. Umjesto toga, zamislite nekoga kako sjedi za radnim stolom. Ta osoba prvo upali računalo. To je faza kvantne pjene. Računalo postoji, ali je u stanju mirovanja, u napetom iščekivanju. Zatim naš junak mišem prelazi preko datoteke nazvane, recimo, poznati svemir i dvaput klikne. To je trenutak pojave inflatona. Taj mali klik pokreće cijeli program.
1: Drugim riječima, i uz dužno poštovanje Toneliju i većini njegovih kolega fizičara koji mrze kad netko to kaže, jedino objašnjenje života, svemira i svega, koje ima barem nekakvog smisla u svjetlu kvantne mehanike, opažanja, svjetlosti, pa i onoga što je brže od svjetlosti, jest da živimo unutar superračunala. Da svi mi oduvijek i zauvijek živimo u simulaciji. Da bi neka bizarna ideja prešla put od obskurnog šapta do kulturne dominante, potrebna su tri koraka, i to najčešće ovim redom. Prvo, nepretenciozno, nenametljivo predstavljanje širokoj publici. Drugo, legitimizacija od strane stručnjaka. I treće, neosporivi dokazi o njezinu djelovanju u stvarnom svijetu. U slučaju takozvane hipoteze o simulaciji, teško da bismo mogli poželjeti uredniju demonstraciju.
0: Godine 1999. na scenu su stigla tri filma koja su svaki na svoj način zaronili u koncept nestvarnih manipulacija. 13. kat, Existence i naravno Matrix. Svaki od njih nudi vlastitu verziju svijeta koji nije ono što se čini i time zadovoljava prvi uvjet za širenje otkačene ideje, nenametljivo predstavljanje publici. 4 godine kasnije, 2003. ispunjen je i drugi uvjet kad oksfordski filozof Nick Bostrom objavljuje sad već legendaran članak "Živite li u računalnoj simulaciji", u kojem uz blagu dozu akademskog šoka zaključuje da vrlo vjerojatno živimo. To nije poetska metafora, već stvar jednostavne vjerojatnosti. Ako se jedina civilizacija koju poznajemo, naša vlastita, već upustila u stvaranje simulacije kroz video igre, virtualnu stvarnost i što sve ne, zašto ne bi i svaka druga napredna civilizacija činila isto? Posljedično, moguće je da živimo u lancu simulacija, jednoj unutar druge, možda u nedogled.
1: 2021. izašla su tri filma u kojima junaci dolaze do saznanja da svijet u kojem žive nije stvaran. Bliss, Free Guy i Matrix 4. Jedina je razlika što danas veliki broj običnih muškaraca, i da, gotovo su uvijek muškarci, vjeruje u to i u stvarnom životu. Možete ih vidjeti u dokumentarcu Glitch in the Matrix iz 2021. godine. Ili ih jednostavno susresti na ulici. Jedan od redovitih gosti u mom lokalnom kafiću, poznat po tome što nikad ne zna kada otići, nedavno mi je s oduševljenjem objasnio da svaka simulacija ima svoja pravila. Pravilo naše simulacije? Da su njezina bića, dakle mi, prvenstveno motivirana strahom. Ako vam ni to nije dosta, tu je i australski tehnofilozof David Chalmers, koji je prije 2 godine objavio knjigu Stvarnost plus virtualni svjetovi i problemi filozofije, u kojoj u biti tvrdi isto – živimo u simulaciji, ili točnije, statistički gledano, ne možemo znati da ne živimo u simulaciji. Filozofi su naime osobito skloni uvjerljivoj dvosmislenosti dvostrukih negacija. A Chalmers nije bilo tko. On je vjerojatno najbliže rok zvijezdi što filozofija može ponuditi. Ugledan mislilac, TED govornik i autor fraza koji su se probili i izvan akademskih sfera, poput teški problem svijesti i prošireni um. Onaj osjećaj kad vam se čini da je iPhone postao dio vašeg tijela.
0: Njegova nova knjiga, unatoč pomalo generičkom naslovu, zasigurno je najdetaljniji i najvjerodostojniji prikaz teorije simulacije do danas. 500 stranica pedantne filozofske analize, napisanih jasnim, iako rijetko blistavim stilom. Chalmers vjeruje da nije mogao pogoditi bolji trenutak. U uvodu piše kako su naši životi, zahvaljujući pandemiji, već sad uvelike virtualni. U budućnosti, predviđa, ta će se granica još više zamagliti. Facebook, Meta i njima slični će se širiti sve dok virtualni svjetovi u sljedećih 100 godina ne postanu praktički neodvojivi od stvarnosti. No Chalmers to ne bi ni nazvao zamjenom. Za njega su virtualni svjetovi već sada jednako stvarni kao i bilo koji drugi. Uostalom, tko kaže da ovaj naš svijet već nije virtualan?
1: Jedan od Chalmersovih trikova za uvjeravanje čitatelja oslanja se na pitanje percepcije. Zamislite drvo, kaže. Čini nam se stvarnim, prisutnim, čvrstim, ali na subatomskoj razini, kako će vam reći svaki fizičar, to drvo je gotovo u cijelosti praznina. I zaključuje, Malo tko bi tvrdio da činjenica da su drveća utemeljena u kvantnim procesima znači da su manje stvarna. Isto vrijedi i za digitalno. Drugim riječima, digitalno nije manje stvarno, samo je drugačije strukturirano. Meni to ima savršenog smisla, kao i mnogim drugim teoretičarima simulacije. No fizičari, nažalost, i dalje ne dijele taj entuzijazam.
0: Ma glupost, kaže o simulaciji italijanski teorijski fizičar Carlo Rovelli. Zašto bi svijet bio simulacija? Naravno, fizičari u pravilu preziru ovu ideju. Carlo Rovelli, Lisa Rendel, Sabine Husenfelder, David Deutsch, Coha Ringel i Dmitri Kovrižin, redom autoriteti na najuglednijim svjetskim sveučilištima, od Harvarda do Oxforda, svi odmahuju rukom. Ne zato što ne vole filozofiju, nego zato što simulacija, kako se najčešće predstavlja, potpuno zanemaruje složenost fizike. Atomi, valne funkcije, kvantna polja, to nisu samo kodni nizovi koje neko superračunalo rendira u pozadini. Osim toga i samo pitanje što je stvarno u fizici je mnogo složenije nego što zvuči. Da, naš mozak simulira stvarnost, kažu fizičari, ali to nipošto nije isto kao da stvarnost sama po sebi jest simulacija. Ne postoji nešto što bismo mogli nazvati digitalnom fizikom, čak ni čuveno it from bit. Poznata fraza teoretičara Johna Wheelera, prema kojoj sve u stvarnosti u konačnici proizlazi iz informacija. Fizičari to smatraju previše redukcionističkim. Gdje je u toj priči termodinamika, kaos višestrukih međudjelovanja, problem više tijela?
1: Čak se i Neil deGrasse Tyson u međuvremenu malo distancirao od svoje ranije metafizike. Iako, valja priznati, jedan od njegovih protuargumenata nije baš tehničke prirode. On jednostavno ne vjeruje da bi neka superinteligentna vanzemaljska bića trošila resurse na simulaciju usporenih pećinskih stvorenja poput nas. Baš kao što ni mi ne bismo promatrali svakodnevicu stvarnih špiljskih ljudi.
0: Ipak, ironija je u tome što upravo Rovelli, fizičar koji ismijava teoriju simulacije, u svojoj knjizi Helgoland izlaže takozvanu relacijsku teoriju stvarnosti, prema kojoj ništa ne postoji samo po sebi, već samo u odnosu prema nečemu drugom. Ne postoje svojstva izvan interakcije, piše Rovelli. Ono drvo tamo, ako s njim ne stupate u interakciju, ne može se reći da uopće postoji. U redu, nešto jest tamo, čini se, ali to nešto nije stvar. To je samo i jedino potencijal za interakciju. Drvo nije stvarno ako ga nitko ne vidi. U tom svjetlu video igre i svemir odjednom više ne djeluju tako različito. Svijet je igra perspektiva, zaključuje Rovelli, igra ogledala koja postoje samo kao odrazi jedno drugoga.
1: Ali vratimo se Toneliju. Kad su ljudi prvi put usporedili svoj sićušni kutak svemira s ostatkom kozmičke prostranosti, otkrili su nešto zapanjujuće. Sve izgleda i ponaša se gotovo sumnjivo isto. Kako je moguće, pita Toneli u postanku, da su svi najudaljeniji kutovi svemira, razdvojeni milijardama svjetlosnih godina, usklađeni do te mjere da dijele istu temperaturu, baš u trenutku kad su znanstvenici s jednog malog planeta u anonimnom zvjezdanom sustavu jedne neupadljive galaksije odlučili baciti pogled i vidjeti što se zapravo događa oko njih. Možda su naši programeri samo požurili s popunjavanjem praznina. Neki su otišli i dalje, sugerirajući da bi čak i brzina svjetlosti mogla biti trag, neka vrsta hardverskog ograničenja koji bi bilo pokazatelj da živimo u simuliranom svemiru. I zapravo, jednom kad počneš razmišljati u tim terminima, tragovi ograničenja, optimizacija resursa, zahtjevi sustava, stvarnost doista sve više počinje izgledati kao da je programirana.
0: Učiniti svemir homogenim i izotropnim možda je bio ekonomski pametan potez naših superračunalnih nadglednika, kojima su za obradu stvarnosti potrebne operativne brzine daleko veće od jotaflopa. A kakve bi se još optimizacije mogle uvesti? Naprimjer, ne smije biti nikakvih dokaza o postojanju izvanzemaljskih civilizacija. To je prezahtjevno za sustav. Također, kako raste broj ljudi, poželjno je smanjivati razlike među njima. Svi bi dakle trebali živjeti u istim tipskim kućama, kupovati u istim dućanima, jesti u istim fast food restoranima, twitati iste misli, rješavati iste testove osobnosti. A kako bi se napravilo još više mjesta, životinje bi trebale izumrijeti, šume nestati, a megakorporacije preuzeti sve. U jednom trenutku svaki aspekt suvremenog života počne zračiti simulacijskom patinom.
1: Da to čuju, naši ljubazni fizičari mogli bi napokon izgubiti živce. Možda bi reagirali frustrirano, čak i ljutito. Ali zašto? Zašto ovakva zaigrana spekulacija izaziva toliku žestinu, ne samo kod fizičara, nego i kod iznimno pametnih ljudi iz drugih područja, povjesničara poput Justina Smitha, dokumentatora poput Nathana Robinsona? Oni simulacijsku teoriju odbacuju kao nelogičnu ili ispraznu, kao igračku povlaštenih umova, ali iako to ne verbaliziraju, ispod njihove skepse jasno možemo osjetiti strah. Kao da postoji nelagoda, neka duboka nespremnost da se ta ideja uopće ozbiljno uzme u razmatranje. Jer ako je naš svijet lažan, to bi značilo što točno? Da znanje i razumijevanje nemaju nikakve vrijednosti? Da je naš cijeli život bio uzaludan?
0: Ili možda ipak ne. Od prvog prikazivanja Matrixa doista je bilo slučajeva da su neki mladići, jedan je prikazani u dokumentarcu A Glitch in the Matrix, vjerujući da svijet nije stvaran, krenuli u ubilačke pohode. To je užasno, ali isto tako i iznimno devijantno, ona vrsta bizarnog incidenta koji služi tradicionalistima kao dokaz za to da mediji kvare mlade umove. No svaka ideja, pa i ona dobra, može poći po zlu. Simulacijska hipoteza nije iznimka. Možda je upravo zato David Chalmers i napisao Stvarnost plus. Neki će knjigu čitati cinično, kao trendovsko oportunističko filozofiranje u službi Big Techa, još jedan pokušaj da nas se navikne na zamjenske svjetove i oslabi naša volja da se borimo za pravu stvarnost. Možda ćete reći, sve su to špekulacije. I bit ćete u pravu, ali nisu nelogične. Kad danas razmislimo o tome koliko su video igre napredovale od primitivne dvobojne prezentacije Ponga iz 1972. do aktualnih fotorealističnih vizualizacija virtualne stvarnosti, nije teško zamisliti kamo bi sve to moglo voditi. Filozofi poput Chalmersa idu još dalje. Čak i ako živimo u simulaciji, to ne znači da naš svijet nije stvaran. Samo je stvaran na drugi način.
1: Ako u virtualnoj stvarnosti vidite psa kako trči, piše Chalmers, taj pas nije ništa manje stvaran od psa u fizičkom svijetu. Samo je stvaran na drugačiji način, virtualno. Danas možda još uvijek možete ubiti virtualnog spota ili nesretnog NPC-a ili prijatelja u formi avatara bez ikakvih posljedica. Ali Chalmers nije siguran da biste smjeli. Jer ako postoji i najmanja mogućnost da je i vaš fizički svijet simuliran, a vi u njemu i dalje živite smislen, suosjećajan i nadamo se zakonit život, zašto bi činjenica da je svijet virtualan išta mijenjala? Na kraju krajeva, Stvarnost plus nije nihilističan traktat, nego upravo suprotno. To je humanistički, antiskeptični apel da svaku uvjerljivu pojavu postojanja, bila ona simulirana ili ne, prihvatimo kao nešto sveto.
0: Paradoks Chalmersovog simulacijskog realizma zapravo je u tome što, kada ga jednom prihvatite, iz njega ne proizlazi razočaranje stvarnošću. Naprotiv, mnogi od izama koje je moderna misao otpisala kao misticizam, dualizam, panpsihizam, animizam, ponovno se pojavljuju u simulacijskom realizmu, obasjani novom, iznenađujućom vitalnošću. Mi i sve oko nas postajemo ne manje stvarni, već na neki način stvarniji. Panpsihički animirani silama ovdje i dualistički negdje drugdje. Negdje tamo, gore. Ova linija razmišljanja, kako vjerojatno već naslućujete, proteže se sve do najuzvišenijeg od svih izama, teizma, vjerovanja u stvoritelja. A nije li to na kraju krajeva upravo ono što simulacijska teorija zapravo jest? Religija pod novim tehnološkim imenom.
1: Često se kaže da je simulacijska hipoteza najbolji argument koji suvremeni čovjek ima za postojanje bića nalik Bogu. Chalmers se slaže. Smatrao sam se ateistom, otkad znam za sebe, piše. Ipak, hipoteza simulacije natjerala me da postojanje Boga razmotrim ozbiljnije nego ikad prije. U tom smislu, stvarnost plus je njegova verzija Pascalove opklade, dokaz da je barem razmotrio mogućnost postojanja nekog oblika simulatora. To naravno ne znači da takvo biće zaslužuje obožavanje. Koliko znamo, možda je to samo neko znatiželjno vanzemaljsko dijete koje nemarno udara po tipkovnici svojih roditelja, puštajući nas kroz katastrofe onako kako tretiramo likove u Sim City-u.
0: Ali taj simulator ne mora biti svemoguć ni sveznajući da bi njegovo postojanje bilo vrijedno razmatranja. Pogledajmo u ostalom Stari Zavjet. Tamo su božanske katastrofe dolazile u obliku vatre i sumpora. Možda je simulator u međuvremenu malo sazrio, razvio složeniji ukus i sada koristi sofisticiranije metode razaranja. I evo nas, danas, prepušteni na milost i nemilost nadobudnom tinejdžeru simulatoru, koji eksperimentira s ljudima iz doba podataka, izlažući ih pandemijama, klimatskim promjenama, ratovima i svim mogućim oblicima društveno-političko-ekonomskog meteža. Možemo li preživjeti? Ako ništa drugo, zabavno je i na neki način čudno umirujuće razmišljati o tome. Na početku, uostalom, Bog je stvorio svjetlost i tamu, ili u prijevodu, simulator je stvorio jedinice i nule.
1: Svako toliko, kad me uhvati neka znatiželja, izađem van i zaškiljim prema nebu. Ne bih li ulovio barem djelić piksela ove stvarnosti, možda u kretanju lišća, možda na rubu neba, koji čine ovu planetarnu simulaciju koju zovemo Zemljom. Ponekad, čak i kad sam sasvim trijezan, učini mi se da uspijevam. Sitni kvadratići zaista izgledaju kao da trepere i nestaju. No ponekad, i to pogotovo kad sam potpuno trijezan, osjećam se kao totalni idiot. Ali upravo u tome leži čar, u neizvjesnosti. Moglo bi se reći i u Heisenbergovskoj nesigurnosti, toj kvantno-mehaničkoj neodređenosti koja leži u temeljima naše stvarnosti. Je li ova stvar ispred mene dokaz da smo u simulaciji? Je, nije, možda je. Mora da jest.
0: Moram priznati da mi se tijekom pisanja ovog eseja činilo kao da baš sve potvrđuje istinitost teorije simulacije. Svaka nemoguća slučajnost koju sam doživio i čuo bila je simulacija. Onaj stranac u kafiću koji je citirao redak iz knjige koju upravo čitam, simulacija. Svaka nova knjiga koju sam otvorio, simulacija. Ozbiljno, kako je moguće da baš svaka knjiga koju uzmem u ruke dok pišem o stvarnosti govori o stvarnosti na toliko dubok način? I čini mi se da je upravo to ono što propuštaju fizičari i skeptici svih vrsta. Nije stvar u vjerovanju u simulaciju, već u neodoljivoj mogućnosti da je istinita. U čaroli same hipoteze. Ta ideja ne potkopava njihovu znanost, nego je obogaćuje i daje joj dodatnu energiju. Koliko je ljudi, koji inače ne bi ni pomislili učiti o tome, došlo do pojmova poput kvantne neodređenosti upravo preko mnogo pristupačnije teorije simulacije? Rekao bih, jako puno. I možda bi fizičari trebali malo manje omalovažavati taj ulaz u svoj svijet, nazivajući ga glupostima, znanstvenom fikcijom ili razbibrigom za jednostavne umove. Možda ne dolaze svi na predavanja kroz glavna vrata, ali dođu. Nitko ne zna, a vrlo vjerojatno nikad neće znati, živimo li doista u simulaciji i tko ju je pokrenuo, s kojom svrhom. Možda neki višedimenzionalni izvanzemaljci, možda njihovi simulatori, možda su svi oni simulirani, ali u nekom trenutku doista ti detalji postaju nebitni.
1: Ljudi poput Ilona Muska, filozofa Nika Bostroma i Davida Chalmersa tvrde da postoje dobri razlozi da mogućnost simulacije uzmemo ozbiljno. Bostrom primjerice kaže, ako neka visoko razvijena civilizacija može napraviti simulaciju svijeta poput našega, i ako to poželi učiniti mnogo puta, tada je vjerojatnije da se mi nalazimo unutar jedne od tih simulacija, nego da smo izvornici. Ako ljudi kao Musk, Bostrom i Chalmers u nečemu griješe, onda to nije njihov simulacijski realizam, nego ono što bismo mogli nazvati simulacijska doslovnost. Toliko su zaokupljeni dokazivanjem konkretne vjerojatnosti da živimo u simulaciji njezinih pravila, mehanizama i logike, da pritom zaborave ono što ovu ideju čini zanimljivom, intelektualnu igru, misaoni eksperiment, drevno ljudsko pitanje što je stvarno. Platonova špilja, Descartov zli demon, budistički san o leptiru. Ljudi su uvijek sumnjali u stvarnost onoga što vide. Nietzsche je to zvao izvorom sve metafizike. Bez sna, kaže on, ne bi bilo potrebe dijeliti svijet na dva.
0: Možda nas zato teorija simulacije toliko fascinira. Ne zato što želimo pobjeći iz Matrixa, nego zato što se i bez kablova u potiljku često osjećamo kao da svijet nije posve stvaran ili barem nije pouzdan. Ponavljanje, sličnost, algoritamski ritam svakodnevice, isti lanci trgovina, isti stanovi, isti tvitovi, iste osobnosti u testovima s pet osobina. Svijet sve više izgleda kao da štedi memoriju, kao da netko pokušava uštedjeti na procesorskoj snazi. U tom smislu, teorija simulacije nije tehnološka, nego poetska ideja. Možda nam ne treba dokaz da je svijet simuliran, možda je dovoljno to što ta hipoteza nudi okvir za razmišljanje o vlastitoj stvarnosti, svojoj ulozi u njoj i o mogućnosti da, čak i ako je sve digitalno, i dalje možemo biti dobri, suosjećajni, slobodni.
1: Možda upravo zato i nije tako pogrešno uzeti je doslovno. Možda život počinje onog trenutka kad shvatiš da ga nemaš, razmišlja jedan lik u anomaliji Hervé Letellier-a. Riječ je o popularnom francuskom romanu o ljudima koji možda žive u simuliranom svijetu i koji je nimalo slučajno objavljen usred pandemije. Poanta knjige, čini mi se, ista je kao i Chalmersova. Ne samo da možemo smisleno živjeti u simuliranom svijetu, nego i trebamo, jer možda je upravo dobrota ono što održava simulaciju živom. Možda su dobrota i ona iskra, ona slučajna ljepota koju rađa, ono što drži pažnju našeg simulatora. Jer na kraju anomalije događa se suprotno. Netko odbacuje nadu, prepušta se zlu, sirovoj neljudskoj okrutnosti. A posljedica? Najstrašnija stvar koju možete zamisliti. Netko negdje u nekoj dimenziji koja nije naša pritisne prekidač. Simulacija je ugašena.
0: Slušali ste Oglede i rasprave. U emisiji smo objavili esej Jacka Rabina o takozvanoj hipotezi simulacije. Tekst su čitali spikeri Tomislav Baran i Kristina Kiršenhojter. Tonski snimila Marija Pečnik-Kvesić. Za emitiranje priredila Vladimira Mirković-Blažević. Uredila Rajka Rusan.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku balada Annie Chalon. Nastupit će harfistica Annie Chalon.

Harfistica Annie Shalom izvela je svoju baladu. U nastavku Balada u G-molu, opus 23, Frederika Chopina. Pijanist Arturo Benedetti Michelangeli.

Pijanist Arturo Benedetti Michelangeli izveo je baladu u G-molu, opus 23 Frederika Chopina. Slijedi nam groteskna fantazija Banjo, Luja Moroa Gottschalka. Pijanist Philip Martin.

Pianist Dinu Lipate izveo je Barcarolu u Fizduru, opus 60 Frederika Chopina. I na kraju Batucada za gitaru Isia Sasavija. Gitarist Gerald Garcia.

Pianist Gerald Garcia izveo je batukadu za gitaru Isaya Sasavije. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Darija Hodnik-Marinković.

Noćašnji euroklasikno turno počeli smo preludijem prvom činu opere Meistersinger iz Nürnberga Richarda Wagnera u izvedbi orkestra glazbenog konzervatorija iz Quebeca pod vodstvom Jacques Lacomba. Slijedi Milost mira, broj 5, Petra Dineva, u izvedbi Svete Trojce iz Plovdiva.

U izvedbi pijanistice Brite Jut čuli smo tri fantazije opus 11 Wilhelma Stenhamara. S nizozemskog radija stiže nam snimka sonate za harfu Germaina Taillefera sa stavcima Allegretto lento i Perpetuum mobile. Izvodi Godeljev s hrama harfa.

Bila je to suita u G-molu Andreasa Hammerschmidta u izvedbi ansambla Esperion 20 pod vodstvom Jordija Savalja. Snimkom zapadnonjemačkog radija stigli smo do kraja prvog dvosatnog glazbenog bloka u noćešnjem Euroklasik Noturnu. S vama smo do 6 sati.

Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji. Na početku smo drugog dijela noćnog glazbenog programa Euroklasik Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat vremena slušat ćemo snimku koncerta Trija Majski, violinista Saše, violončelista Miše i pijanistice Lili, zabilježenog u Wigmore Hallu u Londonu 30. lipnja 2025. s djelima Klare Schumann, Roberta Schumanna, Johannesa Brahmsa i Franza Schuberta. Za početak ćemo čuti tri romance za violinu i klavir opus 22 Klare Schumann.